next chapter is love. Chapter is love.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: そうです。
1: アバターオフィス。ダボーモスから。

Close this. MRT.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus. We move together.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. Atmerk akis. LRT Opus.

Čia LRT opus radijas, 6:07 ir iškart pradedant muzikinę programą Atmerk akis, turime ką palyginti jaunatvišką energiją, kurią spinduliuoja naujasis Lime Garden albumas. Kaip tik su Lime Garden Undressed mes ir pradėjome šiandien Atmerk akis ir Morrissey čia tikrai dažniau šią savaitę skambantį Zoom Zoom The Little Boy, bet atrodo, kad Morrissey šiek tiek tos energijos jau ima trūkti. Daug puikios muzikos iki 10:00 čia jums pažadu, aš Marius ir tikrai ir naujienų, matau, nemažai yra sukritę į LRT opus fonoteką ir elektroninės ir ne tik muzikos, matau, kad ir kolegos paliko girdau gražios muzikos, kurios nespėjo patys sugroti savo laidose, tai irgi pabandysiu čia padalyti tą visą muziką per artimiausias kelias valandas. Netrukus apie šios dienos orus, toks drėgnas, pakankamai drėgnas ir apniukęs oras, rytas, sinoptikai, sako, žadantis iki 24 laipsnių šilumos, bet ir dangus tikrai nekarta palaistis, tai tuos sužinosime ir daugiau apie viską.

Ana Erhardt čia svečiavosi LRT opus grojaraštyje. Tęsiame atmerkę akis 14 minučių po 7 ir apie orus. Sinoptikai sako, sulauksime ir 24 laipsnių šilumos, tačiau dangus nepagailės kritulių. Savaitės pabaiga bus gana pastovi su šiluma ir trumpu lietumi. Kolegomis iš LRT radio pasakoja sinoptikas Janas Vaitkevičius. Šiandien rytinėje šalies pusėje vyraus debesuoti orai, vakarinėje bus daugiau pragiedrulių. Dieną turėtų šilti iki 23 laipsnių. Penktadienį naktis be lietaus bus apie 7-12 šilumos. Rytoj dieną sulauksime trumpo lietaus, bus iki 21 laipsnio, šeštadienį vyraus trumpas lietus, naktį apie 6-11 dieną iki 23 šilumos, sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis, naktį nuo 8 iki 13, o dieną ir iki 24 laipsnio šilumos vietomis šils. Štai taip apie orus ir naujienų portale LRT LT. O čia žadėjau ir naujos muzikos, tai kolektyvas iš Vašingtono Telehealth ir jų naujas albumas Green World Image. Čia nemažai jo kūrinių mūsų fonotekoje, vieną jų ir pagrosiu Living, Laughing, Loving, Trying.

Pastaruoju metu Roots Manuva girdžiu vis įvairiose kolaboracijose, neišimtis ir šis kūrinys iš Oliver Knight, Boss. Su Roots Manuva 22 minutės po 7, dar porą kūrinių čia turiu prieš trumpąsias žinias, jos valandai įpusėjus, kitą pusvalandį apie sportą įvykius, daug visko čia yra ir Aston Villos triumfas UEFA Europos lygoje, pasaulio ledo ritulio čempionatas LKL ketvirtfinaliai prasidėjo. Kaip sekėsi Lietuvos tenisininkams tarptautinėse turnyruose, irgi tuoj sužinosite po dar daugiau nei kelių kūrinių kitą pusvalandį. O čia turiu ir EBB Sound Machine ir X Gusčia lietuviškų kūrinių palaida bala. Įpusėsime pirmąją atmerką kis valandą.

0: Opus.
1: Kariuomenė tęsia į Lietuvą vakar skridusio objekto paieškas. Įvairių tarnybų pareigūnai jas vykdo daugiausia Varėnos rajone. Radarai fiksavo, jog įtariamas dronas kirto Lietuvos sieną Ignalinos rajone ir skrido Vilniaus kryptimi. Paskutinį kartą jis pastebėtas prie Merkinės. Gyventojai pastebėjo objektus panašius į droną ir jo nuolaužos, raginami prie jo nesiartinti, neliesti, nebandyti perkelti ir nedelsiant pranešti telefonu 112. Dėl drono grėsmės vakar šalyje paskelbus oro pavojų situaciją šiandien aptars Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Bus aptariama, kokių veiksmų imamas ir kas artimiausių metų bus daroma siekiant sustiprinti šalies oro erdvės, miesto ir gyventojų apsaugą. Švedijoje prasideda NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas, kuriame bus aptarti ir vis dažnėjantis dronų incidentai Baltijos šalyse bei netiesioginiai Rusijos grasinimai joms. Anksčiau NATO generalinis sekretorius Markas Rutė pabrėžė, kad Baltijos šalių oro erdvių pažeidimai dronais vyksta dėl besitęsiančio Rusijos sukelto karo Ukrainoje. Maskvos kaltinimus neva Baltijos šalys leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją dronams leisti, Rutė apibūdina kaip absurdiškus. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis įspėja, kad Rusija netmeta galimybės pradėti naują puolimo bangą ir įtraukti Baltarusijai plataus masto invaziją prieš jo šalį. Pasak Zelenskio, ukrainiečių žvalgyba turi informacijos, kad Maskva kalbasi su Minsku dėl galimybės per Baltarusijos teritoriją vėl pradėti atakas šiaurinių Ukrainos regionų link, skaitant sostinę Kyjivą. Šiandien į Seimo plenarinių posėdžių salę antrajam balsavimui grįžta LRT įstatymo pataisų projektas. Jame numatomas LRT valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Seimo darbo grupėje paruoštas LRT įstatymo pataisas įvertinusi Venecijos komisija nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Ir apie orus šįryt daug kur palijo, vietomis tvyrojo rūkas, temperatūra svyruoja nuo 5 iki 12 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, oras šils iki 18-23, vietomis iki 14-17 laipsnių. Sostinėje taip pat trumpai palis bus apie 19-21 laipsnį šilumos. Dabar yra 34 minutės po 7.
0: Opus. Jaunimo muzikos festivalis Šiauliai gyvai sugrįžta ir kviečia tave į nepamirštamus renginius. Birželio 3, 5, 9, 10 ir 17 dienomis susitikime ten, kur susijungia muzika ir kūryba. Sek naujienas festivalio Šiauliai gyvai socialiniuose tinkluose ir nepraleisk svarbiausių akimirkų. Festivalio remėja Šiaulių miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT Opus. Šiauliai šviečia.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
3: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Watchtower, Starazolin, Panorama. Nes mada yra menas.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Lots of dancing and debauchery.
6: Debauchery!

šiek tiek daugiau šokinio ritmo čia po trumpųjų žinių per LRT Opus ir tuo pasirūpino Purple Disco Machine kartu su Metronomy. Turiu dar ir Sofijos Kortezis kūrybos, o tada sugrįšiu su sporto pranešimais.

Čia LRT Opus radijas, 7:47 ir sportas per LRT Opusą. Pirmiausia, futbolas yra apie dešimtmečius nematytą triumfą, Birmingham Aston Villos triumfą. Trečiadienio vakarą paaiškėjo UEFA Europos lygos laimėtojai, jis tapo pirmąjį trofėjų po 44 metų pertraukos iškovojo Birmingham Aston Villos futbolininkai. Stambule vykusime finale Basko Unajaus Emerio treniruojamo komanda 3-0 įveikė Freiburgą iš Vokietijos. Tai yra pirmasis Aston Villos didysis trofėjus apskritai po 30 metų pertraukos. Pastarąjį kartą klubą šventė 96-aisiais, kai triumfavo Anglijos futbolo lygos taurėje. Tiesa, senojo žemyno turnyruose Birmingemo klubas titulo nebuvo iškovojęs daugiau nei 40 nebuvo iškovojęs ilgiau, net 44 metus. Paskutinį kartą dar 1982-aisiais laimėjo Europos taurės turnyre dabartinėje čempionų lygoje. LKL ketvirtfinaliai vakar prasidėjo dviejomis rungtynėmis. Tomo Masiulio vadovaujami Kauno Žalgirio krepšininkai namuose 102-82 įvykė Jonavą. Vietą pusfinalyje Lietuvos čempionai gali užsitikrinti penktadienį, kai sieks pergalės ir svečių teritorijoje, taip žaidžiama iki dviejų pergalių. Svariausiai prie laimėtų rungtynių prisidėjo Mozesas Raitas, jo sąskaita 18.25 naudingumo balai. Tuo metu Panevėžio Lietkabelis perėmė namų aikštės pranašumą Nenado Čianoką. Auklėtiniai svečiuose 85-84 palaužė Šiaulius ir serija iki dviejų pergalių taip pat pirmauja 1-0, bet tai buvo pirmoji panevėžiečių pergalė prieš Dariaus Sungailos auklėtinius šiame sezone. Antrojo laimėjimo ir tuo pačiu bilieto į pusfinalį Lietkabelis sieks šį penktadienį savų sirgalių akivaizdoje. Šiauliams Cedrikas Hendersonas pelnė 19 taškų, Lietkabeliui Džemelas Morisas 23, labai svarbus buvo tas Džemelo Moriso dvitaškis likus vos kelioms sekundėms iki dvikovos pabaigos. Na, tikrai labai įdomi pora, Šiauliai ir Lietkabelis šioje ketvirtfinalio serijoje. Šiandien ją pradės dar dvi komandos. Klaipėdos Neptūnas namuose priims Gargždus. Tuo metu Vilniaus Rytas turėtų žaisti pagal viską, turėjo žaisti namuose pirmasis rungtynės su Utenos Juventus, bet taip jau nutiko, kad pirmoji šios poros ketvirtfinalio akistata šį vakarą įvyks Utenos arenoje. Oklahoma Thunder išlygino NBA vakarų konferencijos finalo seriją. Antrose rungtynėse Thunder savus ir galio kaip bus 122-113 nugalėjo San Antonijos Spurs krepšininkus. Serijoje lygų 1-1 Thunder į pergalę vedė naudingiausias sezono žaidėjas Šajus Gildžesas Aleksandris, jo sąskaitoje 30 taškų. Spurs nuo pralaimėjimo neišgelbėjo 25 Stefano Kaslo taškai, Viktoras Vembanjama pelnė 21 tašką ir sugriebė net 17 kamulių. Nuo trečiadienio vakarą pirmoji šalies teniso raketė Vilius Gaubas atsidūrė per žingsnį nuo savo svajonės, žengė į French Open didžiojo kirčio serijos turnyro kvalifikacijos finalą. Atrankos pusfinalyje Lietuvos tenisininkas 4-6-6-3-6-4 palaužė Žao Lukasą Reisą de Silva iš Brazilijos daugiau nei 2 valandas ir vykusi dvikova. Akistata laimėjęs Gaubas atsidūrė per žingsnį nuo pagrindinio Roland Garros turnyro. Kvalifikacijos finale lietuvis rytoj susitiks su Pablo Jamosu Ruisu iš Ispanijos. Lietuvis dar niekada nėra žaidęs didžio kirčio turnyro pagrindinėme etape. Pernai būtent Paryžiuje jis buvo per žingsnį nuo šio tikslo, tačiau suklupo paskutinėme trečiajame kvalifikacijos rate. Tuo metu Ženevoje vykstančiame ATP 250 serijos turnyre Edas Butvilas patyrė nesėkmę ir užbaigė savo istorinį karjeros žygį. Pirmą kartą pagrindinėme ATP turnyro etape žaidęs lietuvis 8-finalyje 4-6-3-6 turėjo pripažinti Kazacho Aleksandro Bubliko pergalę. Lietuvos tenisininkas šiame turnyre uždirbo 38 reitingo taškus. Nuo trečiadienio vakarą tęsėsi pasaulio ledo ritulio čempionatas, kuriame susitiko Jungtinių Amerikos valstijų ir Vokietijos rinktinės. Baudinių serijos pareikalavusi akistatai pergalę 4-3 šventė titulą ginantis amerikiečiai. Tuo metu fantastišką pasirodymą vakar surengė turnyro šeimininkė Šveicarijos rinktinė. Dvikovoje su Austrija šveicarai tiesiog šėlo varžoms, mušė įvartį po įvarčio, rungtynės laimėjo neįtikėtinų rezultatų 9-0. Beje, šiandien LRT Plus transliacija iš pasaulio čempionato Latvijai susitiks su Suomiais. Nuo 17.20 šias rungtynės galėsite stebėti LRT Plus ir LRT LT. Eteryje taip tiek dabar apie sportą, 9 minutės iki 8.

labai gražiai čia sugrojom Kurt Elling Dirty Deeds Done Dirt Cheap, o toliau lieka tik drabant beisinis pasirinkimas, baigiantis pirmąją atmerką akis valandai, nes čia yra Unglued kartu su Dex, Levitate Your Mind VIP. Gero klausimusi.

Daugiau jau nei 20 metus gyvuojantis kanadietės Jennifer Parkin projektas Area čia su Not My First Time pradeda antrąją atmerką iki programos valandą. Pagalvoju, kad ir New German Cinema projektas su My Mystique čia labai labai tiks tuoj, pratesiant mūsų muzikinę programą, bet prieš tai dar apie antrosios savaitės pusės oro savaitės pabaiga bus gana pastovi su šiluma ir trumpu lietumi, kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Janas Vaitkevičius. Šiandien rytinėje šalies pusėje vyraus debesuoti orai, vakaruose bus daugiau pragiedrulių, dieną turėtų šilti iki 23 laipsnių, penktadienį naktis be lietaus bus nuo 7 iki 12 laipsnių, rytoj dieną sulauksime trumpo lietaus, penktadienį iki 21 šilumos, šeštadienį vyraus trumpas lietus, naktį iki 11, dieną iki 23 laipsnių, sekmadienį daugelį rajonų taip pat trumpai palis, naktį iki 13, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Apie orus išsamiau informuoja ir naujienų portalas LRT LT. Kaip ir minėjau, čia toliau New German Cinema ir My Mystique kūrinys, be kurio norėjau užbaigti pirmąją atmerkę kis valandą.

Dar vienas labai įdomus muzikinis projektas iš Šiaurės Airijos, Čiok, du bičiuliai susipažinę, du filmų kūrėjai susipažinę dar studentavimo laikais universitete, Rosas Kulinas ir Benediktas Godartas, kartu jie kūrė ir tokią labai įdomią muziką, kurioje ir techno, ir industrinės skambesys, ir gitaros kartais, ir labai tokį ne vieną lypį, labai įdomų įvairų albumą Crystal Punk šiemet jie išleido ir ištraukai iš jo IDC arba tiesiog I Don't Care. Jie čia ką tik ir pristatė, labai tinka prie Chalk kūrybos, manau, ir Soul Vax. Pastaruoju metu mes čia dažniau transliuojame jų singlą Perfect We Are Not. Kviečiu pasiklausyti.

Just Stuck darbas Deadlift ir anomalijos. Kartkartėmis čia nutinka LRT opus grojaraštį, kai vienu metu girdime skambant iškart du kūrinius, tai tas antrasis, na, būtų nuodėmė nesugroti, nes tikiu, kad labai daug gerbėjų šitą grupę turi Lietuvoje. Aš kalbu apie Editors, Call It In. Visai netrukus kviesiu pasiklausyti ir trumpųjų LRT opus žinių, dar prieš jas ir Dancing Crow sugrosiu su Scream.

0: Lietuvos kariuomenės vadas sako, kad vakar į Lietuvą įskridusio kaip įtariamo drono paieška šiandien tęsiama, pasitelkimi papildomi pajėgumai. Pasak generolo Raimundo Vaikšnoro, svarbu išsiaiškinti, koks tai objektas, kieno gamybos ir kam buvo skirtas, kad būtų išvengta spekuliacijų. Įtariamo drono paieška daugiausiai vykdoma Varėnos rajone. Gyventojai pastebėjo objektus panašius į droną ar jo nuolaužas, raginami nesiartinti, neliesti, nebandyti perkelti ir nedelsiant pranešti telefonu 112. Dėl drono grėsmės vakar šalyje paskelbus oro pavojų situacija šiandien aptars Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Bus aptariama, kokių veiksmų įmamas ir kas artimiausiu metu bus daroma siekiant sustiprinti šalies oro erdvės, miestų ir gyventojų apsaugą. Švedijoje prasideda NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas, kuriame bus aptarti ir vis dažnėjantis dronų incidentai Baltijos šalyse bei netiesioginiai Rusijos grasinimai joms. Anksčiau NATO generalinis sekretorius Markas Rutė pabrėžė, kad Baltijos šalių oro erdvių pažeidimai dronais vyksta dėl besitęsiančio Rusijos sukelto karo Ukrainoje. Maskvos kaltinimus neva Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją dronams leisti, Rutė apibūdina kaip absurdiškus. Izraelio kariuomenė teigia esanti aukščiausios kovinės parengties ir yra pasiruošusi bet kurią akimirką vėl pradėti smūgius prieš Iraną. Apie tai pranešama, toliau stringant Vašingtono ir Teherano deryboms. Irano revoliucinė gvardija paskelbė, kad Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui atnaujinus atakas karas išsiplės už regiono ribų. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ragina Iraną nedelsiant atsisakyti branduolinių ambicijų ir pasirašyti susitarimą. Pasak Trumpo, priešingu atveju kariniai veiksmai vėl atsinaujins. Šiandien į Seimo plenarinių posėdžių salę antrajam balsavimui grįžta LRT įstatymo pataisų projektas. Jame numatomas LRT valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Seimo darbo grupėje paruoštas LRT įstatymo pataisas įvertinusi Venecijos komisija nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Ir apie orus šiandien daug kur trumpas lietus, oras šils iki 18-23, vietomis iki 14-17 laipsnių. Vilniuje taip pat trumpai palis bus apie 19-21 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
2: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama, vieniša mama, jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
3: Tikroji galia – gailestingumas. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje – pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Registruokis ir dalyvauk istorinėme įvykėje. Gailestingumo kongresas.lt

Čia Man darbas, labai iškart po trumpųjų žinių, dar turiu ir Lezar su Manifestik, labai smagus ir įdomus toks besikeičiantis kūrinys, baigintis antrąją atmerką X valandai dar ir aš šiek tiek verslo naujienų kviesiu pasiklausyti.

Того музыка.

Čia LRT Opus Radijas, 13 minučių iki 9 tęsime atmerkę akis verslo naujienos apie tai, kad gyvename vis ilgiau senėjančiai visuomeniai, būsto sprendimai. Dar gimdomi apie tai verslo žinios valstybės duomenų agentūra skaičiuoja, kad jau 2057-aisiais Lietuvoje 65 ir vyresnio amžiaus gyventojų bus daugiau kaip trečdalis. Vis dėlto strategijos ir konkretaus plano, kaip užtikrinti senjorų būsto išlaikymą ir paslaugų prieinamumą Lietuvoje iki šiol, nėra. Taip pat pora naujienų trumpai, Seimas balsuos dėl darbo kodekso pataisų, dėl darbo užmokesčio skaidrumo siekiant užtikrinti vienodą vyrų ir moterų darbo užmokestį už vienodą darbą. Taip pat įvyks nacionalinės koncertų salės, tautos namų statybos progreso apžiūra. Verslo žinios dar apie tai, kad elektros rinkos inercija po truputį senka ir 2027 šalies energetikoje gali tapti santykinės ramybės laikotarpiu per nesidairant važiuoti anksčiau nutiestais bėgiais gali tapti klaida. Praėjusią savaitę Vilniuje vykusioje tarptautinėje konferencijoje branduolinės energetikos plėtros perspektyvos nuotaikos tikrai nebuvo prastos, jau kurį laiką augantis pasaulinis elektros energijos poreikis šiais ryčiai įputė itin daug gyvybės. Verslo žinių redakcijos nuomonės rašinys, kitų metų energetinis raktažodis inercija. Taip pat kita tema, sostinės Trinapolio gatvėje vieno gyvenamo namo rūsyje, kur anksčiau bumsėjo treniruokliai ir pliuškėjo baseino vanduo, šiandien kuriamos ateities lazerių technologijos. Būtent čia gimsta itin maži lazeriai, tapę kritiniu bilietu Lietuvai į kosmoso lenktynes ir kvantinių technologijų rinką. Nors aplinka neįprasta, UAB Integrated Optics pasirinkta miniatiurizacijos strategija bendrovė atvėrė kelią ne tik į pasaulinės mokslinių tyrimų laboratorijas, bet ir į Žemės orbitą. Unikali lietuvių lazerių technologija tiesia kelią į kvantinių technologijų sritį, apie tai verslo žinios ir dar apie tai, kad beveik kas antras Lietuvos gyventojas šiuo metu baiminasi dėl didelių degalų kainų, daugiau nei pusė dėl kainų augimo apskritai, tačiau stiprų finansinį nesaugumą jaučia tik 14% vartotojų. Tai yra vienas žemiausių rodiklių per pastaruosius metus. Ir LRT LT verslas domisi sezoninių darbų Palangoje, kodėl verslininkams sunku rasti darbuotojų, artėjant vasarai pajūryje verslininkai ieško darbuotojų ir sako, šiemet komandas formuoti sudėtingiau nei ankstesniais metais, net įdarbinus ir apmokius, neretai vasarai pusėjus darbuotojai sumano pailsėti.

kartais restoranų virtuvės netenka vienintelio turimo šefo. Nu, o po metų, kai gamintojai mažino šokolado plyteles, didino vaflių ar riešutų kiekį ir siūlė šokolado pakaitalus, kai kurios bendrovės vėl grįžta prie tradicinio šokolado receptų, tai lemia nuo 2024 metų pabaigos beveik 70% kritusios kakavos pupelių kainos. Apie tai, kad krentant kakavos kainoms, gamintojai grįžta prie tradicinio šokolado receptų, rašo LRT LT verslas. Ir tiek šioje rubrikoje 10 minučių iki 9. O turiu toliau ir Gedimino Mačiulskio, vakar čia viešėjusio Gedimino Mačiulskio kūrinis su Daiva Starinskaitė, Dream. Aš tik priminsiu tą progą, kad Vilniuje tęsiasi Afrikos dienos festivalis, kuriame labai daug afrikietiškos muzikos, kolaboracijų. Kam patinka, pasižiūrėkite, pasidomėkite, pasiklausykite,

Duosile, I do, kelios minutės po devintos, toks šios savaitės LRT bus savaitės albumo skambesys, Off Earth and Wires, taip vadinasi antrasis Duosile albumas, kuriam muzikos kritikai negaili pagirų už žanrų įvairovę, už bendradarbiavimą su įvairiais skirtingais atlikėjais, žvaigždėmis. Sudano kilmės amerikiečių muzikantė Duosile, jos debiutinis albumas I Should Call Them 24-aisiais pasakoja apie queer meilės istoriją, vykstančią pasaulinės distopijos ir represijų fone. Antrasis albumas, ką tik minėtas, Of Earth and Wires, labai panašiai konceptualus, jame aiškiai atsispindi jų būtent taip save pristato Duosile susirūpinimas neramumais, klimato krize, dirbtiniu intelektu. Tęsime atmerk akis ir čia toliau grojaraštė DJ Seinfeld, You Can Come Home, kviečiu pasiklausyti.

Sraigės efektas visai neseniai svečiavosi su naujoju albumu. Savaitės albumo pozicijoje čia ankstesnė kūryba skleidžiasi dar ir punkto remiksuota kūrinio versija. 9:17 skleidžiasi su visa šita šiluma ir drėgme žiedai, medžių lapai skleidžiasi ir muzika. Free Finga toliau, plastika, kūrinys, kurio anksčiau nespėjau sugroti, bet manau, kad klausytojams patinka ir reikia pakviesti, pasiklausyti.

Free Fingers su Plastika čia baigia skambėti LRT Opus eteryje. Tuoj po 9 minučių ir trumposios LRT Opus žinios. Dar šiek tiek muzikos, kurios neišgrojo ankstesnėse valandose, kad ir Gali Haha su Funny Music. Labai noriu atkreipti dėmesį ir į kolektyvą My New Band Believe, kuris šią savaitę ir be praėjusią savaitę irgi dažnai čia šmežavo LRT Opus grojarašiuose. Šį kart Target Practice kūrinys. Dar Mickey Berenai Trio su Island of One, tada jau į pusės valandą ir svarbiausia informacija

0: Opus.
1: Lietuvos kariuomenės vadas sako, kad vakar į Lietuvą įskridusio kaip įtariamo drono paieška šiandien tęsiama, pasitelkimi papildomi pajėgumai, pasakė generolo Raimundo Vaišnoro, svarbu išsiaiškinti, koks tai objektas, kieno gamybos ir kam skirtas, kad būtų išvengta spekuliacijų. Įtariamo drono paieška daugiausiai vykdoma Varėnos rajone, gyventojai pastebėjo objektus panašius į droną ir jo nuolaužas, raginami nesertinti, neliesti, nebandyti perkelti ir nedelsiant pranešti telefonu 112. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėlas sako, kad tarnyba girdi gyventojų pastebėjimus po vakar paskelbto oro pavojaus. Pasak jo, bus kreipiamas į visų priedangų savininkus, kad priedangos oro pavojaus atveju būtų pasiekiamos. Vilniaus apygardos teismas nuosprendžiu kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo pripažino buvusi Lietuvos kariuomenės vadą Valdemarą Rupšį. Jam skirta 20 tūkstančių eurų bauda, 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Šis pirmosios instancijos nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas. Izraelio kariuomenė teigia esanti aukščiausios kovinės parengties ir pasirengusi bet kurią akimirką vėl pradėti smūgius prieš Iraną. Apie tai pranešama toliau stringant Vašingtono ir Teherano deryboms. Irano revoliucinė gvardija paskelbė, kad jungtinėms valstijoms ir Izraelio atnaujinus atakas karas įsiplės už regiono ribų. Tuo metu jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ragina Iraną nedelsiant atsisakyti branduolinių ambicijų ir pasirašyti susitarimą. Pasak Trumpo, priešingu atveju kariniai veiksmai vėl atsinaujins. Šiandien į Seimo plenarinių posėdžių salę antrajam balsavimui grįžta LRT įstatymo pataisų projektas. Jame numatomas LRT valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Seimo darbo grupėje paruoštas LRT įstatymo pataisas įvertinusi Venecijos komisija nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Minint Nobelio taikos premijos laureato Andrejaus Sacharovo gimtadienį valdovų rūmuose, šiandien ir rytoj rengiama tarptautinė jo vardo konferencija, skirta aktualiausiam žmogaus teisių temoms. Tarp konferencijos pranešėjų žmogaus teisių ekspertai buvę Sovietų sąjungos politiniai kaliniai ir aktyvistai iš viso pasaulio. Ir apie orus šiandien daug kur trumpas lietus, oras šils iki 18-23, vietomis iki 14-17 laipsnių. Vilniuje taip pat trumpai palis bus apie 19-21 laipsnį. Dabar yra 33 minutės po 9.
0: LRT Opus. Penki, keturi, trys, du, vienas. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami. Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Wash Tower, Starazolin Panorama. Nes mada yra menas.
2: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.

Ačiū, lietuvačiai Indica Coffee and Cigarettes baigė skambėti. Aš tik priminsiu, kad šiandien, gegužės 21-osios vakarą, Menų fabrike Loftas vyks palaikymo koncertas muzikantui, atlikėjui, susidūrusiam su onkologinė liga, Rūnui Dauniui, ir tikrai toks vienos dienos mini festivalis, ir Kablunak, ir Sirupas, Strings of Earth Orchestra, Nika Ganga, Pijus Opera, Monika Pundziūtė, Petunija, Baltasis Kiras, Kedros Tuburas, Gamka, antikvarininkas Piroškio, Dantis, Šiaur, Andrius Mamontovas, visi šiandien susirinks į palaikymo koncertą Artūrui Dauniui. Aš tą progą primindamas apie šį labdaringą sumanimą, primenu ir dviejų puikių atlikėjų susivienimą, Shower kartu su Petunija, dviejų grupės ir atlikėjos susivienimą, tarytum bėjo jų bendrą darbą, čia toliau transliuoju. Gero klausimosi. Kaip jie išvargę saldžiai miegojo, sapnos vaidensis

A čia iš tų atvejų, kai gera prisiminti Bicep kartu su Tarak, Tarsi, Tilugu. 6 minutės iki 10 valandos. Aš tik priminsiu, kad šis projektas sudarytas iš Bicep ir Grenlandijos reperio Tarak. Tarak ir Takuk reiškia žiūrėti, taip vadinasi visas albumas, garso takelis, kurį parašė Bicep. Skirtas šis garsinis nuotykis pasidarė į Grenlandijos, Norvegijos, kitų šalių atlikėjo muziką, nes Belfasto duetas Bicep bendradarbiavo būtent su šiais atlikėjais tam, kad sukurtų įspūdingą naują audiovizualinę instaliaciją. Na, netokia jau jį ir nauja, bet vis dėlto. O atsisveikinant ir palydint atmerką akis, turiu ir muzikinių naujienų kolektyvas Get Down Services rugpjūčio 14 dieną išleis naują albumą Massive Champion. Dar vienas jų singlas I Can Die Like That. Pastaruoju metu LRT Opus eteryje labai dažnai sukosi jų singlas Radiator. Tikiuosi, kad tokia pati sėkmė lydės ir naują kūrinį. Tai tiek šiandien. Čia buvo Marius. Susitiksim ryt 7. Iki.

Beveik 3 minutės po 10, labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus, su jumis sveikinuosi aš Kamilė ir čia laida Dienos Pulsas prasideda dabar, o baigsis tik už 3 valandų, taip kad leisim kartu jas visas ir beklausydami geros muzikos dar spėsime apžvelgti ir naujausias žinias kiekvienos valandos viduryje, taip pat ir informacija apie orus jūsų laukia. Ketvirtadienis, kuris kupinas tikrai labai geros muzikos ir aš kaip įprasta esu pasiruošusi ir įvairiausių istorijų, kaipgi tie kūriniai pasiekia mūsų grojaraštį, koks jų kelias, koks tų muzikantų kelias, kurie šitą muziką mums kuria ir dovanoja. O čia pradėjome su tokiais mistingaisiais ir labai labai konceptualiais, labai tokiais paslaptingais SDH, arba šis akronimas verčiasi į Semiotics Department of Heteronyms, Barcelonoje susibūręs elektroninės muzikos duetas. Tikrai pažįstamas LRT Opus klausytojui ir pamiltas dėl būtent to dark waves and pop industrinės elektronikos elementų derinio. Kūryba tikrai pasižymi tokiu ganėtinai šaltu, minimalistišku braižu, daug analoginių sintezatorių. Be abejo, tas pulsuojantis ritmas visą laiką palaiko ir tempą, ir nuotaiką, ir labai gražų tokį balansą sukuria melancholiškos, labai tokios, sakyčiau, na, kone atitrūkusios labai tokios vokalinės melodijos, labai toks gal kartais atsainus būdas pateikti tekstą, bet visa tai dera tarpusavyje puikiausiai. Čia skambėjo You Talk, I Listen, kūrinys, kuris, na, atidaro, vadinkime, pradeda dueto albumo Rider, išleista balandžio 17 dieną per Artifact Records, toks tikrai labai konceptualus įžanginis, kone pareiškia, kuris ir tvirtina viso albumo tamsesnę tokią gilesnę, kartkartėmis net ir šiek tiek klubinę, industrinę tokią kryptį. O mes judėsim toliau su Sola, jungtinėje karalystėje kurianti vokalistė, kuri yra žinoma dėl savo labai išraiškingo, kai kurie apžvalgininkai netgi sako tokio kone sakralinio tembro, dėl gebėjimo organiškai labai įsilieti į skirtingų drum and bass, būtent subžanrų produsavimą, ypatingai liquid funk, taip pat

melodic DMB skambesius ir nemažai tokios švarios harmonijos, stiprių melodinių linijų, tai yra toks atpažįstamas ženklas. Kūrinys Love Sick čia netrukus skambės, balandžio pradžioje išleistas singlas, kur Sola bendradarbiauja su produceriais Makoto, Hugh Hardy ir Azotix, išleistas per Hospital Records legendinę drum and bass'o leidybinę kompaniją. Ir įdomu yra tai, kad šis kūrinys buvo kuriamas tokios muzikinės stovyklos, vadinkime, metu. Ji vyko Rumunijos apylinkėse, kaimo vietovėse, kur šie muzikantai tiesiog susirinko, dirbdami vienoje erdvėje, visiškai maksimaliai išnaudoti savo visų kūrybinį potencialą ir tai galų gale persikelia į galutinio kūrinio skambesį. Paklausykim su Love Sick kartu su Hugh Hardy, Makoto ir Azotix.

galbūt ne tiek toks hiperbolizuotai didingas, bet tikrai labai smagus skambesys, vienas iš kūrinių netrukus suskambėsinčių apie furgoniukus, Bleachers, amerikiečių indie roko projektas, kuriam vadovauja Jack Antonoff, netrukus skambės su kūriniu The Van, išleistas šis kūrinys kaip singlas iš pradžių balandžio antrą dieną, taip pat yra ir penktojo albumo Everyone for 10 Minutes dalis, čia tas furgono įvaizdis toks, na, judėjimo jaunystės buvimo vietose laikinai, trumpai, kažkokių tai atspindžių metaforą naudojamas būtent taip. Šis vaizdinys yra tekste paminėta ir kelios iš asmeninio Jack Antonoff gyvenimo ir prisiminimų dalykai keli, tokia, na, autobiografinių kūrinių laikoma daina ir paminėtos wa-wa tokios degalinės, kuriuose, na, matyt, turbūt sustodavo keliaudami po visą didžiąją Jungtinių Amerikos valstijų teritoriją koncertuodami Bleachers, o iš karto po jo girdėsite Ross Van Boss, čia vėlgi tas furgoniukas kažkur tai įsipaišęs pavadinime šito projekto, šito producerio. Ross Van Boss tai yra toks, na, žmogus, kuris mėgsta labai supinti house'ą, italo, pop, šiek tiek tokios vadinamosios lengvesnės elektroninės muzikos estetikos, labai orientuotas yra jo kūrybinis visas požiūris į nostalgijos kūrimą, į melodingumą, tad tikrai nenuostabu yra tai, kad labai įsimenamos ir įsimenančios yra tos harmoninės struktūros, melodijos, vienas iš kūrinių čia bus netrukus ir jūsų dėmesiui Čiao Čiao, gegužės pradžioje išleistas singlas, kuris žymi Ross Van Boss sugrįžimą po 2 metų pertraukos prie tos itališkos muzikos estetikos. Be kita ko, kūrinį produsavo, komponavo, jam tekstą parašė pats atlikėjas, bet įgyvendino ir prisidėjo labai daug muzikantų, didelę komandą, tai ir Lukas Kargl, ir Alex Pond, Lukas Clement, žodžiu, dar keli muzikantai, kurie ir sukūrė tą tokį labai gyvą, organišką skambesį. Tai klausykime visų pirma Bleachers The Van ir tuomet Ross Van Boss. Ciao, ciao.

Lietuvoje 10 valandų 29 minutės, kviečiu klausyti žinių. Kariuomenė Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsia įtariamo drono, dėl kurio vakar dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus paieška. Pasitelkiami papildomi pajėgumai. Gyventojai pastebėję objektus panašius į droną ar jo nuolaužas raginami nesiartinti ir nedelsant pranešti telefonu 112. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras sako, kad svarbu išsiaiškinti, koks tai objektas, kieno gamybos ir kam buvo skirtas, kad būtų išvengta spekuliacijų. Jis taip pat prašo gyventojų pasidalinti turimą medžiagą. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad neatmetama, jog dronas galėjo grįžti į Baltarusijos teritoriją, kur pirmiausia ir buvo pastebėtas. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela sako, kad tarnyba girdi gyventojų pastebėjimus po vakar paskelbto oro pavojaus. Pasak jo, bus kreipiamasi į visų priedangų savininkus, kad jos oro pavojaus atveju būtų pasiekiamos. Vilniaus apygardos teismas paskelbė nuosprendį buvusiam kariuomenės vadui Valdemarui Rupšiui ir už sukčiavimą, piknaudžiavimą bei dokumentų klastojimą skyrė 20 000 eurų baudą. Taip pat 5 metams atimama teisė dirbti valstybės tarnyboje. Šis pirmosios instancijos nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas. Kitam bylos kaltinamajam buvusiam karo medicinos tarnybos odontologui Šarūnui

Vaitkui pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti. Jam skirta 15 tūkstančių eurų bauda ir taip pat 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Rupšys teisiamas už tai, kad kariuomenės sąskaita apmokėjo dantų implantus, kainavusius beveik 4 tūkstančius eurų. Jungtinės valstijos pareiškė kaltinimus buvusiam Kubos lyderiui Fidel Castro broliui Raul Castro dėl 1996 salos įvykdyto 2 lėktuvo numušimo. Raul Castro kaltinamas nužudimu. Analitikai pabrėžia, kad tęsintis įtampai tarp Vašingtono ir Havanos toks žingsnis dar labiau sustiprina spaudimą salos komunistiniai vyriausybei. Vašingtonas ir anksčiau yra naudojęs baudžiamąsias bylas prieš užsienio politikus, jų pagrindu įvykdęs karinius veiksmus. Po tokį Jungtinės valstijos nuvertė Venezuelos lyderį Nicolás Maduro, prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino, kad kita bus Kuba, sala, kurią Trumpas vadina žlugusią šalimi. Amerikiečių politologas ir Lotynų Amerikos ekspertas William Leo Grande teigia, kad tai aiškus signalas Havanai paklusti Vašingtono reikalavimams. Ir trumpai apie orus, šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 18 ir 23, vietomis bus nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt šiuo metu Lietuvoje 10:32.

Kuti man čia nuskambėjo kūrinys Ali Dansi kartu su Dekel, Auzo Bazuka ir Lala Tamar. Geras labai bosas, per ausines ypatingai gerai skamba, kai viskas labai arti, nereikia garsiai klausytis, bet paveikus kūrinys. Mes artėjame prie pirmosios valandos pabaigos. Čia šiek tiek švelnesnio skambėsio netrukus iš Aže Monė, Jungtinėse valstijose gyvenanti poetė, dainų autorė, muzikos atlikėja. Daug tokios surrealistinės poezijos jos kūryboje galima išgirsti, visą tai apvilkta tokiu gražiu džiaziniu, saulišku papireliu Elsewhere, kūrinys netrukus čia, pagrindinis singlas iš jos antrojo studijinio albumo The Color of Rain, kuris buvo išleistas kovo pabaigoje. Apibūdinama šis kūrinys kaip dedikacija legendiniam muzikantui Sly Stone. Be abejo, čia poezija puikiai apsijungia su džiazu, su soulu, tokia švytinti visa dvasiška, tokia labai garsinė erdvė, kurioje Aže Monė plečia dar labiau savo kūrybinę kalbą į tokį beveik, sakyčiau, net ir ritualinį skambesį. Šis kūrinys pasižymė tuo, kad su labai plačiu bendraminčių, bendradarbių sąrašu buvo bendradarbiauta ir su Georgia Ann Muldrow, Michelle Novina Carmel, čia vokalistas, kurios prisidėjo prie šito skambesio. Kartu su Aže Monė šitą kūrinį savo Justin Brown, na, o tematiškai, kaip ir minėjau, buvo, na, kaip ir skirtas šitas kūrinys yra Sly Stone, mat būtent apie jo mirtį sužinojo kolektyvas dirbdami studijoje ir nusprendė ne kažkaip tai liūdėti, o iš tikrųjų imti ir šitą įvykį, šitą netektį perkelti į tokį šviesų garsinį momentą, kaip kad kūrinys Elsewhere. Na, o iš karto po jo dar išgirsime ir labai įdomų spiritual jazz, jazz funk kolektyvą iš Škotijos Mama Terra, kūryboje daug tokio afrofuturizmo galima išgirsti 70-ųjų spiritual jazz tradicijos, taip pat persipina ir psichodelinio funko, daug improvizacijos, Inner Space naracija by Conrad Roberts, taip vadinasi kūrinys, jis išleistas per Acid Jazz Records kompaniją, laikomas itin konceptualiu darbu kūrinio centre, būtent mano minėtojo Conrad Roberts, aktoriaus ir aktyvisto naratyvas, kuris, na, kaip toksai tesinys 71-ųjų metų jo pasirodymui Miles Davis kūrinyje Inamorata iš albumo Live Evil. Ir čia šiame Inner Space kūrinyje išgirsim nagrinėjama baimės, grožio, tylos, tokia sambuvi, samplaika, tokia kone meditacija apie vidinę pusę ir apie sąmoningumą. Šis darbas taip pat ir yra dedikuojamas Miles Davis šimtmečio minėjimui, taip, na, įprasminant šio nuostabaus muzikanto palikimą per šiuolaikinio spiritual jazz prizmę. Tai klausykimės netrukus Aže Monė Elsewhere, iš karto po to Mama Terra Inner Space Narration by Conrad Roberts.

There's liberation in the elsewhere. There's revolution.

Lygiai 4 minutės po 11 valandos dar sykį sveikinuosi su visais, kurie laiką leidžiate su LRT Opus ir primenu, jog čia laida Dienos Pulsas. Mes 2 valandą pradėjome taip tikrai labai čia nostalgiškai suskambėjusiu White Fence kūriniu Your Eyes. Psichodelinio roko skambesys iš albumo Orange, kurį produsavo ilgametis White Fence Tim Presley bendražygis Ty Segall jo studijoje. Dar vienas jų ilgalaikis kūrybinio bendradarbiavimo rezultatas. Čia puikiai susijungia tas psichodelinis skambesys ir na, būdingas, taisi gal švarus, toksai produsavimo braidžas ir na, daug to 70-mečio gitarinių motyvų. Čia tikrai labai taip nerūpestingai, sakyčiau, nuskambėjo daugiasluoksniškai, bet to pačiu labai taip paprastai ir neįpareigojančiai. Tim Presley ir taisi gal beje bendradarbiavo kaip ir minėjau, jau ne vieną dešimtmetį kartu, kur kūrė ne vieną psichodelinio garažinio roko projektą ir yra laikomi jų darbai viena iš na, svarbiausių Kalifornijos pogrindinės nepriklausomos scenos dalių. Yra labai gerbiami toje scenoje šie muzikantai. O netrukus girdėsite puikų projektą, kuris mano asmeninės simpatijas tikrai yra užsitarnavęs. Galbūt išduosiu dėl jų frontmeno dainininko Fal Niyoki, kuris na, man jo balsas ir jo tiesiog idėjos tai yra kažkaip tai labai labai artimos ir labai patinka klausytis, bet Pigeon yra labai spalvingas, dinamiškas kolektyvas iš Margeto miesto Jungtinėje karalystėje ir labai įdomiai apjungia būtent ir afro disco, ir post-punk, ir psichodelinio roko skambesius. Ta sankirta tokia tarp vakarietiškos alternatyviosios scenos puikiai dera su vakarų Afrikos ritmine tradicija, su na, jų ritualika galbūt tokia hipnotika, tiškumu, gal tai būtų galima išsireikšti, bet visą tai kažkaip tai sakau, gražiai nugula eteryje ir netrukus čia skambės kūrinys Black James Dean, vėlgi čia ta sankirta tarp dviejų pasaulių konceptas, kuris pasak Fal Niyoki yra pakeistas nuo pradinio, pirmiausiai kūrinys turėjo vadintis Black Gypsy, bet vėliau buvo pervadintas siekiant, na, tokio universalesnio, platesnio, simbolinio perteikimo, kas labiau atspindėtų pačio kūrinio idėjas. Paklausykim, kaip skamba Pigeon Black James Dean.

Lucy Liu, čia nereikėtų maišyti su aktore Lucy Liu. Lucy Liu yra labai įdomus eksperimentinės muzikos autorius. Čia ką tik girdėjote Crisis Identity kūrinį, kuris išleistas per eksperimentinės muzikos leidyklą Orange Milk Records kovo pabaigoje ir tapo paskutiniuoju pristatančiu singlu prieš studijinio albumo Mr. Cobra pasirodymą, išleista balandžio 17 dieną ir beje patvirtino dar sykį Lucy Liu kaip vieną įdomiausių šiuolaikinės avangardinės muzikos kūrėjų, kuris geba tikrai labai emociškai, labai asmeniškai perteikti tokią konceptualią muziką, tokią daugiasluoksnę muziką. San Franciske reziduoja šis atlikėjas ir tikrai jungia daug įvairių skirtingų įtakų savo muzikoje, ambient, klasikinės kompozicijos elementus, eksperimentinė elektronika. Bet štai šis kūrinys būtent išsiskiria to tokiu, na, gyvu skambesiu, tokiu labai ekstravagantiškų gyvus skambesių, sakyčiau. Crisis Identity, kaip ir minėjau, yra labai svarbi Mr. Cobra albumo dalis. Pats Lucy Liu apibūdino šitą kūrinį kaip pusiau autobiografinį teatro ir muzikos projektą, o visas pats albumas daug reflektuoja apie jo vidurinės mokyklos laikotarpį, apie tokias temas kaip gėda, atminties, na, išsireiškia nestabilumą, bet matyti tiesiog kažkokia tai nuolat kintančia tiesos samprata, žodžiu, tokios tikrai įdomios temos, kurios per dar įdomesnį muzikinį spektrą yra pateiktos. Netrukus čia girdėsite Irreversible Entanglements, Juntos Vencemos kūrinys kartu su Elado Negro. Pats kolektyvas Irreversible Entanglements yra free jazzo grojantis New York'e, susiformavęs eksperimentinės improvizacinės muzikos scenoje. Pagrindinė priekis šios grupės yra poetė ir vokalistė Kamaya Ayiwa, dar žinoma kaip More Mother, muzikantai, kurie yra itin aktyvus džiazo, avangardinio džiazo bendruomenėse. Kūryba, na, pasižymi be abejo tą tokią garsę, ekspresyvę džiazo muziką, bet labai aiškiai yra ir politinė kryptis. Daug nagrinėja tekstai socialinio teisingumo, daug istorijos, kolektyvinės patirties temas iškelia. Na, o štai čia sudalyvavęs ir Elado Negro, puikiai pažįstamas LRT Opus klausytojui, kvadriečių kilmės amerikietis muzikantas, kuris, na, prideda visą laiką, kad ir kur jis dalyvautų, tokios savasties. O pats kūrinys Juntos Vencemos

0: Opus.
1: Latvijoje vėl paskelbtas perspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvėje. Perspėjimas apima Kraslavos, Rėzeknės ir Ludzo savivaldybės. Tai jau trečia diena iš eilės, kai gyventojai gauna perspėjimus į savo telefonus apie galimą grėsmę. Kariuomenė Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsia įtariamo drono, dėl kurio vakar dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus paieška. Pasitelkiami papildomi pajėgumai. Gyventojai pastebėję objektus panašius į droną ar jo nuolaužas, raginami nesiartinti ir nedelsant pranešti telefonu 112. Gyventojų taip pat prašoma pasidalinti turimą medžiagą. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad neatmetama, jog dronas galėjo grįžti į Baltarusijos teritoriją, kur pirmiausia ir buvo pastebėta. Šiandien parlamentui planuojant imtis Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų svarstymo, kultūros komiteto pirmininkas sako negalintis prognozuoti, ar šiam klausimui neprireiks papildomo neįlinio Seimo posėdžio. Tačiau, pasak Kęstučio Vilkausko, svarstymai turėtų vykti sklandžiau nei komiteto posėdžiai. Žurnalistų profesionalų sąjungos pirmininkė Birutė Davidonytė sako, kad šiandien vyksiantis posėdis užtruks. Pasirodžius vaizdo įrašui, kuriame matomas Izraelio ministras besityčiantis iš sulaikytų aktyvistų, toks jo elgesys susilaukė griežtos tarptautinės kritikos. Itamar Ben-Gvir apibūdinamas kaip vienas radikaliausių Izraelio politikų. Jis paviešino vaizdo įrašą, kuriame tyčiojasi iš klūpančių surištų žmonių. Jie buvo sulaikyti per Izraelio kariuomenės operaciją prieš humanitarinę flotilę. Daugiau kaip 50 laivų bandė prasibrauti pro Izraelio vykdomą Gazos ruožo blokadą ir atplukdyti pagalbos. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu savo bendražygio elgesį apibūdino kaip nepriimtino, tačiau kariuomenės veiksmus teisino. Žmogaus teisų organizacija Dalak atkreipė dėmesį, kad kai kuriems aktyvistams galimai buvo sulaužyti šonkauliai, dalis patyrė seksualinį priekabiavimą ir pažeminimą. Gazos flotile plaukė aktyvistai iš daugiau kaip 40 šalių. Italijos užsienio reikalų ministras Antonijus Tajanis sako, kad Izraelio ministras peržengė raudoną liniją ir reikalauja atsiprašymo. Ben-Gvir iš bendražygio elgesį pasmerkė 10 šalių, įskaitant artimiausią sąjungininkę Jungtinės valstijas. Ir trumpai apie orus. Šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vietomis bus nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt.

odos infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Watch Tower, Starazolin Panorama. Nes mada yra menas.

0: The Macriban kūrinys Gachi Number kartu su Naito, ką tik nuskambėjo LRT Opus eteryje. Šį kūrinį netrukus keis šiek tiek hip-hopo kultūros atstovų, vienas iš jų, 21 Savage, reperis, kurio muzika pasižymi labai minimalistiniu trapo skambesiu, labai šalta atmosfera, tokiu konelakonišku, monotonišku, bet būtent jį ir išskiriančiu vokaliniu stiliumi Red Drum hitu tapęs singlas, pagrindinis iš albumo American Dream, išleisto prieš porą metų, vėlgi ta pati tamsi, labai kinematografiška estetika čia, yra laikoma vienu ryškiausiu 21 Savage vėlyvosios karjeros atpažįstamų momentų, dar labiau išryškėja tas mano minėtasis minimalistinis, bet labai konceptualus požiūris į trepo muziką, kūrinį prodiusavo ir kartu rašė London on the Track produceris, o vienas iš pagrindinių garsinių elementų čia yra samplika iš 60-tų metų Elza Laranjeja kūrinio Serenata do Adeus fragmentas, kuris ir sukuria tą tokią šiurpoką, bet to pačiu hipnotizuojančią įžangą. Beje, pats pavadinimas Red Drum, tie, kurie žinote Stephen'o Kingą romaną, jo The Shining, būtent į tai čia ir referuoja, tas murder žodis atvirkščiai, taip sustiprina tą siaubo įtampos atmosferą. Na, o pabaigoje pasirodo ir neakredituotas rhythm and blues atlikėjo Usher vokalinis intarpas, kur jis cituoja The Three Little Pigs, trys maži paršiukai motyvą ir garsėja frazė Here's Johnny. Iš karto po jo girdėsi Dijon, amerikietį dainininką, dainų autorių, prodiuserį iš Baltimorės, kuris pagarsėjęs yra dėl savo labai intimaus požiūrį į rhythm and blues'o ir indie muzikos samplaiką, pradėjęs karjerą duete Abhi Dijon, vėliau atsiskyrė savarankiškai, pelnė reputaciją dėl savo solinių darbų, kuriuose labai daug asmeniškumo, trinama riba yra tarp, na, tokios kone išpažinties ir sąmonės srauto tekste. Jo muzika giriama už būtent tą pažeidžiamumą, už tokį eksperimentinį aštrumą. Kūrinys pavadinimo Another Baby čia netrukus skambės, bet prieš tai, kaip ir minėjau, 21 Savage Red Rum.
1: LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu mūsų šalyje. Dar kartelį aš, Kamilė, sveikinuosi su jumis. Čia laidoje dienos pulsas, trečioji valanda. Kaip ir ką tik girdėjote ir tikriausiai jau tikrai žinot ir esate įpratę, jog paminima yra mūsų savaitės albumu, kuris šią savaitę labai jautrus, labai toks moteriškas, bet tuo pačiu labai futuristinis, labai toks, na, gilus, daug įvairių futuristinių, kone apokaliptinių temų yra paliečiama. Dua Salė, jos naujausias antrasis studijinis albumas Off Earth and Wires šią savaitę skamba. Šioje rubrikoje mes su jos susipažįstame, klausomės visų kūrinių, kažką tai galbūt jau pamėgote, galbūt dar atrasite jums labiausiai patinkantį kūrinį. Pats albumas labai, kaip ir minėjau, toks, na, unikalus kratinys, rinkinys įvairių žanrų, įvairių stilistikų, labiausiai išryškėjo tas alternatyvaus rhythm and blues skambesys, eksperimentinės elektronikos motyvai ir Dua Salė nagrinėja čia nuo klimato krizės iki dirbtinio intelekto dominavimo, pačios tapatybės, meilės, Sudane vykstančio karo tematikas ir kūrinys čia su visai beje neseniai skambėjusią solo praėjusią valandą Ežemonė, kūrinys All is Love, viskas yra meilė, vienas iš gražiausių šito albumo kūrinių, bent jau man asmeniškai, tik tikiuosi, kad jums taipogi patiks, o jeigu ir dar nebus tas, kurį įsimylėsite, tai albumą mes be abejo klausomės visą šią savaitę dieninėse LRT Opus laidose. Dua Salė, All is Love kartu su Ežemonė.

drįsiu pavadinti jaunosios kartos lietuviškos elektroninės ir hauso muzikos pasididžiavimu. Pijus ką tik nuskambėjo kūrinys Count That. Tikiuosi, kad švelniai jau tikrai jus prajudino, ar jau valgėte pietus, ar dar tik tai ruošiatės galbūt kilti nuo savo darbo stalo ir keliauti kažkur tai paskanauti, bet manau, kad galima šituo žingsneliu smagiu ir tęsti šiandienos dienos pulso laidą. Visai netrukus labai įdomi muzikantė Lava LaRue čia eteryje, tikrai pamilta LRT opus klausytojų, vakarų Londone įsikūrusi alternatyviosios muzikos kūrėja, dainų autorė, taip pat ir vizualių kūrybinių projektų autorė, kuri, na, muzikoje savo lieja ir neo soul, ir tokį britišką ritmą bluesą, daug alternatyvaus roko estetikos elementų galima išgirsti. Humanity kūrinys čia netrukus skambės atveria itin asmenišką jos patirtį, pasakojimą apie artimą žmogų, įklimpusį į priklausomybę, kartu reflektuojama apie, na, tokį platesnį visuomenės polinkį ieškoti kaltų vietoje realios pagalbos ar supratimo, ir, na, nepaisant tos sunkios ganėtinai tematikos, kūrinio struktūra natūraliai pereina į tokį šviesų, kone himnišką, netgi vadinamą priedainį, ir pabrėžia čia tiesiog meilės, bendromeniškumo, empatijos svarbą. Be kita ko, dar ir oficialus vaizdo klipas buvo kuriamas iš gerbėjų, iš klausytojų, atsiųstų kasdienio gyvenimo, tiesiog to žmogiško ryšio akimirkų, taip dar labiau sustiprinant pagrindinę kūrinio idėją, kad žmogiškumas egzistuoja ne kažkokiuose tai dideliuose pareiškimuose, o tiesiog mažose, autentiškose, tose bendrystės akimirkose. Tai to ir palinkėsiu mums visiems, ir klausykime Lava LaRue, Humanity.

0: Lietuvoje 12:30, kviečiu klausyti žinių. Latvijoje vėl paskelbtas perspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Perspėjimas apima Kraslavos, Rieseknės ir Ludzos savivaldybės. Tai jau trečia diena iš eilės, kai gyventojai gauna perspėjimus į savo telefonus apie galimą grėsmę. Daugiau informacijos kol kas nepateikiama. Kariuomenė Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsė įtariamo drono, dėl kurio vakar dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus paieška. Pasitelkiami papildomi pajėgumai. Gyventojai pastebėjo objektus panašius į droną ar jo nuolaužas, raginami nesiartinti ir nedelsant pranešti telefonu 112. Gyventojų taip pat prašoma pasidalinti turimą medžiagą. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras sako, kad svarbu išsiaiškinti, koks tai objektas, kieno gamybos ir kam buvo skirtas, kad būtų išvengta spekuliacijų. Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad netmetama, jog dronas galėjo grįžti į Baltarusijos teritoriją, kur pirmiausia ir buvo pastebėtas. Švedijoje prasideda NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas, kuriame bus aptarti ir vis dažnėjantis dronų incidentai Baltijos šalyse bei netiesioginiai Rusijos grasinimai joms. Anksčiau NATO generalinis sekretorius Mark Rutte pabrėžė, kad Baltijos šalių oro erdvių pažeidimai dronais vyksta dėl besitęsiančio Rusijos sukelto karo Ukrainoje. Jis taip pat sako, kad atsakas į dronų įsibrovimus buvo ramus, ryštingas ir proporcingas. Maskvos kaltinimus neva Baltijos šalys leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją dronams leisti, Mark Rutte būdina kaip absurdiškos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Rusija netmeta galimybės pradėti naują puolimo bangą ir įtraukti Baltarusiją į plataus masto invaziją prieš jo šalį. Pasak Zelenskio, ukrainiečių žvalgyba turi informacijos, kad Maskva kalbasi su Minsku dėl galimybės per Baltarusijos teritoriją vėl pradėti atakas šiaurinių Ukrainos regionų link, įskaitant sostinę Kyjivą. Baltarusijos pajėgos iki šiol tiesiogiai neprisidėjo prie Rusijos karo prieš Ukrainą, tačiau Minskas anksčiau yra leidęs Maskvai naudoti šalies teritoriją puolimui sausumą bei dronų ir raketų atakoms. Ir informacija apie orus. Šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 18 ir 23, vietomis bus nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, nusidrieks rūkas, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis taip pat numatomas trumpas lietus, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną tarp 15 ir 20, prie jūros bus iki 14 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 12:33.
1: Jūs klausotės LRT.

0: džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilky Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Love real, real, real.
1: Ain't no shame in

tikrųjų tikriausia Neo Soul ikona Jill Scott. Tie, kurie klausote LRT Opus dienos pulso metu, tai tikrai žinote, kad labai ypatinga meilė aš jai nešiojuosi širdyje. Nuostabi muzikantė, nuostabi poetė. Right Here, Right Now, taip vadinasi šis kūrinys. Iš jos šeštojo studijinio albumo To Whom This May Concern pasirodė jis vasario viduryje. Kūrinys, na, tokį ganėtinai ryškų stilistinį posūkį parodė jos diskografijoje, kur puikiai Neo Soulas dera su energingesniu kone house'o šokių muzikos ritmu ir suteikė tos to judesio daugiau, tokios klubinės dinamikos. Disko šiek tiek šviesų čia irgi kažkur tai matau jau beskambant kūriniui. Na, o pats kūrinio tekstas, kaip ir įprasta, turbūt Jill Scott, daug visokių gražių detalių, kurios galbūt paprastai yra išreiškiamos, bet turi labai tokią meditacinę ir stiprią reikšmę, tą pasikartojantį frazę in me is you, in you is me. Manyje esi tu, tavyje esu aš. Toks, na, gražus kontrastas tarp tos intimios jos lirikos ir visiškai paaktyvintos muzikinės produkcijos. Apie Jill Scott aš galėčiau kalbėti ir kalbėti, bet visgi laikas mano šiandieną dienos pulso laidoje jau senka ir nors ir tenka atsisveikinti, smagu, kad netrukus galėsiu pas jūs sugrįžti, šiek tiek atsipūskite, valanda muzikos čia nuo pirmos valandos pietų musonui bepučiant, o 14 valandą laida, kai aš mažas buvau, joje šiandieną svečiuosis dainininkė Godo York, papasakos apie savo vaikystę, paklausysime kūrinių iš jos vaikystės, paauglystės, galbūt kažką tai atrasite bendro su laidos viešne, na, o vėliau 15 valandą popietį tęsis su kolegomis Unė Lensbergytė ir

Rimvydu Černiausku laidoje Be problemų ir žinoma dar visa vakarinė LRT Opus programa, taip kad likite kartu. Kol kas čia skambės Landslide, kūrinys Hear My People, o mes susitikime. Iki greito.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: LRT Opus. Opus.
1: Kai aš mažas buvau.

0: Sveiki visi, kurie klausotės LRT Opus. Šiandieną, kai aš mažas buvau, turėjo. Tikrai negalėjo niekaip kitaip prasidėti, tik tai taip, vat, dramatiškai, kaip čia operos fantomas suskambėjo. Mat, šiandienos viešnė papasakos pati plačiau, kodėlgi iš viso šitos kūrinys čia yra, kodėl jisai paminėtas. Bet norim pristatyti muzikantę, dainininkę, dainų autorę, kuri tikrai yra labai paveiki savo kūryba ir dar labiau paveiki yra savo balsu, labai išskirtinio balso tembro savininkė, kuri geba tiesiog imti, pagauti dėmesį ir jį išlaikyti. Manau, kad valandą tai tikrai, bet gal ir daugiau teko girdėti ją gyvai ne vieną kartą ir labai džiaugiuosi, kad šiandieną pabendrausim labiau su Goda York. Sveika.
1: Labas, Kamilė, ačiū už tokią gražią, įspūdingą įžangą.
0: Žinok, aš net pati susijaudinau, taip sakydama, nes prisimenau tavo koncertą Kotrynos bažnyčioje ir jo, buvo labai ypatinga, buvo tikrai labai labai gražu. Ta perkūnija, apie kurią tu ten dainuoji, jinai atrodo, vat su tuo operos fantomu lygiai grečiai. Goda, kaip atsirado, tu paminėjai, kad pirmoji tavo muzikinė meilė tikėtina, man rods, sakei, buvo operos fantomas. Tai kaip tu susipažinai tokiam ankstyvam amžiui su tokiu rimtu kūriu?

0: Aš susipažinau su filmu gal labiau, žinai, operos fantomo. Kažkaip mano mama ėjo į tą filmą su mano dainavimo mokytoja. Gal tuo metu nebuvo dar mano mokytoja, bet jos tiesiog ėjo ir mane pasiėmė. Ir jo, mama sakė, kad pirmą kartą gyvenime susikūpiau, žiūrėdama tą filmą. Mane gal labiau pakerėjo tos baladės. Jo.
1: Žodžiu, taip užstrigo šitas įvykis. Ar dėl to, kad kažką tai ten pamatėjai, išvelgiai, kas atrodė artima, ar dėl to, kad pati buvai kitokia, jeigu mama sako, kad nurimai. Kas taip užstrigo, kad dabar, vat, kai rašėjai man žinutę apie tos smagius faktelius savo, paminėjai pačiu pirmu numeriu?
0: Mhm. Man atrodo, aš vaikystėje nelabai sugebėdavau išlaikyti dėmesio, nebent būdavo daug muzikos filme, pavyzdžiui. Atsimenu, tėtis nuvedė į Žiedų valdovo filmą, tai aš visą laiką prabėgioju pro kino teatrą. Bet va, jo, šitas operos fantomas mane labai pakerėjo, gal labai, žinai, ir pakerėjo tas visi tie kostiumai, tokia gražų žmonės, drama, tos harmonijos, melodijos. Dar buvo filmas Sister Act, kur man irgi labai patiko. Irgi jo. Bet operos fantomas toks pakerėjo turbūt savo tą didybę labai.
1: Mhm. Kur tu šiaip užaugai? Kur tavo šaknis? Kaip atrodė tavo kasdienybė, kai buvai visai mažutė ir kokio miesto gatvėmis lakstydavai?
0: Aš užaugau Panevėžy. ir šitą filmą žiūrėjau kino teatre Garsas. Dabar tenais yra Stasys Museum. Tai mes ateidom dažnai į Garsą su šeima. Mano tėtis labai mėgo filmus. O kokiose gatvėse buvau? Statybininkų gatvėje. Šiaip gimiau ir kai gimiau, gyvenau kitoje gatvėje, labiau centre, vat, prie Garso. Šiaip labai netoli moterų kalėjimo, kur galvoju pakoncertuot, kada nors gal vasarą pavyks. Bet tada išsikraustėm jo į Statybininkų gatvę, kur ten buvo daug daugia bučių ir tiesiog žaidėm daug jame su vaikais. Tai jo, ten daug laiko praleidau. Bet paskui pradėjau paauglėt labiau, tai daugiau tiesiog sėdėdavau namie prie kompo.
1: Kaip įdomu. O ką prie kompo veikdavai, būdama paauglė?
0: Geimindavau.
1: Wow. Aš galvoju, gal žinai, susirašinėdavai ten su draugais, Mirka buvo tuo metu toks labai įdomus, nežinau, kaip jį net pavadinti, reiškinys, bet žodžiu, tu žaisdavai kompiuterinius žaidimus?
0: Jo, nu dar per Skype, aišku, susirašinėdavau su draugais, kai negalėdavau prie kompo sėdėti, tai tada prie Yamaha sėdėdavau, pianino savo tokio pirmo sintezatoriaus, kurdau ten dainas. Jo, bet jo, šiaip daug trindavomės aplink namus, dar su mano tuometinė draugė, dabar jinai operos solistė Valerija Ilginaitė, tai mes va, dainavom kartu dainą Ain't No Mountain High Enough, kur įdėjau čia. Tai mes, jo, repetuodom kažkur ten prie kažkokios mokyklos ar mokyklos teritorijoje po pamokų jau, nieko ten nebūdavo, tai mes kažkur ten sėdėdavom ant betono ir valgydavom sėmkas ir dainuodavom kas nuo karto.
1: Toksai kontrastų kupina vaikystė, nes sėmkas ir vėliau operos fantomus sakė. Bet žodžiu, anksti prasidėjo tavo tas meilės išraiška muzikai. Kaip tu supratai, kad tu galbūt vat, nori pamėginti kažką tai pamuzikuoti, gal susipažinti su kažkokiu tai instrumentu, vėliau kurti muziką. Kada tavo pirmos tos buvo ištakos muzikos?
0: Mama sakė, kad nu, mano mama dainavo teatre, tai sakė, kažkada parodė savo kažkį kūrinį ir klausė, ar gražiai padainavo, ar aš sakiau, kad aš geriau padainuočiau. Tai man buvo gal 3 metai. Nežinau, gal aš jau tada žinojau, kad aš dainuosiu. Paskui kažkaip darželį būdavo kažkoks tai choras, tada mane pasikvietė į kažkokį ansamblį, gal pamatė.

0: matė mokytoja, kad aš kažkaip tokia muzikali. O paskui pamačiau tiesiog per televizorių Vanessa May ir tada jau man reikėjo groti smuiku. Tada bandžiau groti smuiku, bet labai ten nesisekė. Ir tada pamačiau savo sesę dainuojant Laumės juostoje. Ir mes ten sėdėjom taip aukštai, tokiam amfiteatre. Ir jinai taip toli ant tos scenos buvo, galvoju, wow, aš noriu vat, ten būti. Aš ne čia noriu būti, bet noriu ten kažkaip... Man atrodo labai magiška, tai visas dėmesys ten susikoncentruoja ir gal kaip vaiko kitaip atrodo, kad ten taip viskas taip stebuklinga, žinai, kažkaip visi yra prikaustyti ir ten kažkokie šokiai vyksta, tai vat, aš norėjau tada, nuo tada jau būtent scenos.
1: Aš noriu šiek tiek atkreipti dėmesį į tavo nuotrauką atsiųstą, nes ten iš tikrųjų matosi, atrodo, tavo tas va, tikrasis charakteris. Ir tu sakai, negalėdavai nusėdėti vietoje, tai tie, kurie galbūt nematėte, tai pabandysiu pailiustruoti nuotrauką, kurią šitos laidos vizualui Godo atsiuntė. Kiek tu ten metų yra? Pameni?
0: Kokie 3-4, manau.
1: Tai vat tokia 3-4 metų mergaitė, kuri rodo labai tokia įdomią, kaip būna komedija ir tragedija, tai tragedijos tokia mimika veide. Pameni, kokia čia buvo situacija, kodėl tu tokį, vat, nežinau, gestą nusprendėjai parodyti?
0: Nežinau, gal tėtis sakė papozuoti. Ir papozavau. Aš šiaip labai daug tokių nuotraukų turiu, kur gal net nerodysiu kitų. Bet tiesiog labai tokia teatrališka buvau. Tokia mane vadindavo pamaiva. Šiaip galvojau šiandien, kad galvojo konservatorijai mokytai, kad aš stosiu į aktorinį. Aš net nebuvo apie tai pagalvojęs iš tikrųjų, bet jo, nuo mažens buvau labai tokia ekspresyvi.
1: Kaip atsirado tavo gyvenime Rita Franklin? Nes aš kaip suprantu, čia irgi viena iš tavo pirmųjų meilių ir mes netrukus paklausysim Comeback Baby, gyvo įrašo iš Olimpija teatro Paryžiuje. 68 metais darytas įrašas, kaip Rita atsiradosi yra?
0: Aš jau kaip pradėjau lankyti solinio vokalo pamokas, mano mokytoja man davė tokį diskų, tokį bokštą. Ir sakė paklausyti ir išsiaiškinti, kas man patinka. Tai ten buvo Aretha Franklin ir Erika Badu, Jill Scott. Bet jo, labiausiai man patiko Aretha Franklin, nes tuo metu per televizorių daugiausiai girdėjai, nu, ten mango, delfinai, kažkas tokio, mokinukės. Aš gal kažkiek paklausydavau mokinukių, bet taip jaučiu, kad taip ne iki galo mano dalykas. Ir tai, kai išgirdau Aretha Franklin, tai buvo toks, au. Taip klausau vieną dainą, kitą, ir visos tokios geros, wow. Ir taip mane sudrebino penktokė tuo metu. Nes nieko panašaus nebuvau girdėjus iki tol.
1: O kodėl būtent šitas kūrinys ir kodėl būtent ta versija čia skambės?
0: Nes aš būtent va šitą albumą ir tada gavau iš mokytojas live albumą. Ir nežinau, man atrodo nėra šita daina tokia populiari jos. Ir ten tikrai labai daug gerų dainų. Bet šita tokia labai groovy, žinai, tokia greita, tokia makes you wanna dance.
1: Gerai, suteikim šansą pašokti ir klausytojams, ir tau galbūt netgi feel free čia Aretha Franklin kūrinys Comeback Baby.

0: Na jeigu Aretha Franklin netoks jau žinomas kūrinys suskambėjo, tai jau The Supremes jau turbūt vienas garsiausių, tikrai Baby Love. Kaip šitas kolektyvas atsirado tavo vaikystės grojaraštyje, kom patraukė tave?
1: Aš, kai pradėjau lankyti dainavimą, tai nusipirkau tokią dainų knygą, natų ir dar buvo instrumentalai. Ir aš kažkaip kiekvieną dieną po pamokų grįžau.

0: Aš užsidėdavau tą diską ir dainuodavau visas tas dainas. Tai jo, Baby Love irgi buvo ta daina, viena iš tų dainų. Tai kažkaip dabar pagalvojau, stebiuosi, kaip aš taip labai lengvai surasdavau būdus, kaip patūsinti tiesiog vienai pačiai, po pamokų ateinu ir dainuoju visas dainas iš knygos. Tai va, čia buvo mano kasdienybė.
1: Jau tuomet įsivaizduodavai, kaip toj laumės juostai dainuotum, jeigu dainuotum. Kažkokia tai scenos turėdavai tą vaizdinį, kažkokią fantaziją ar kažkokius kostiumus iš mamos, gal sesės skolindavaisi, nežinau.
0: Gal labiau jo iš sesės skolindavaus rūbus, nes jinai mėgdavo eiti per padėvėtų rūbų parduotuvės ir ieškoti visokių vintažinių rūbų, tai mane tikrai kartais aprengdavo. Mama labiau padažydavo. Jo, neatsimenu, ar turėjau kažkokią fantaziją, bet tiesiog norėjau dainuoti. Bet laumės juosta, nežinau, nelabai mano formatas. Aš jau supratau, kad nei dainų dainelė, nei laumės juosta nelabai manęs priimtų.
1: Pats tas vaibas scenos patiko, bet iškart žinojai, kad ne, čia kažkaip ne taip bus.
0: Jo, nes ten taip dinuodo labiau tokius, taip o aš taip spygaudavo daug, bandydavau būti Aretą Franklin, tiesiog tokia miniatiūrinė.
1: Bet žodžiu, tu nuo pat pradžių kažkaip tai bandydavai jau imituoti, ar kažkaip, nežinau, ieškodavai technikų, kaip ten, vat, sakai, spygauja, bet nu, tam tikros, nežinau, vokalo galimybės, kaip tu jas vat, nuo jauno amžiaus lavindavai, kokia buvo tavo technika, vadinkim?
0: Nu, pirmą kartą, kai taip suspigau, sakykim, ar tiesiog pabeltinau, ne, tai buvo, buvau pas tokį mokytoją, pas savo mokytojos vyrą, Gendrių Jakubėną, ir jisai kažkaip man sakė, dabar čia pasilenk biškį ir taip spiktelk, ir pavyko pabeltinti, man buvo gal kokie 9 metai, ir tada aš irgi dainavau miuziklę tokiam. Turėjau vieną eilutę apie Mozartą. tai ten aš per tą pamoką supratau, kad galiu ne vien tik dainuoti falsetu, bet ir kažkaip pilniau. Ir paskui taip praktika. Labai daug klausiau muzikos, daug Stevie Wonderio klausiau. Ir tiesiog bandžiau atkartoti, kas vyksta. Jo, nu ir labai daug padėjo, kai ir nebelankiau dainavimo, ir tiesiog eksperimentuodavau savo balsu vieną pati ten duše ar kažkur, nežinau, ieškodavau, kaip čia dar praplėstas galimybės.
1: Kai tu nusprendėjau, kad jau nori dainuoti, ar ne, čia taip juokingai paminėjai, kad su Vanessa May kaip ir galvoji, kad smuikas galbūt bus tavo instrumentas, bet negalėdavai išstovėti vietoje, straksėdavai ir ne, ir kažkaip tai vat, atradusi dainavimą, pradėjai, sakai, dainuoti gospelo muziką. Tai gospelas atsirado tavo gyvenime, tarpsime, kaip muzikinis žanras, ar atsirado per kažkaip tai per religiją, ar per kažkokią bendruomenę, kur buvo tas užsikabinimas, ar buvo Sister Act tas filmas legendinis grįžęs į gyvenimą?
0: Gal čia taip susidėjo, kad aš lankiau tokią modernos dainavimo studiją Panevėžy, kur čia buvo mano žiniomis vienintelė vieta, kur dainavo kažkaip taip, kaip man patinka, ar mokino taip dainuoti. Ir ten labai daug dainavo gospel muzikos. Tai jo, aš tada maldavau mamos, kad mane leistų ten dainuoti, ir tada aš pradėjau ją lankyti tą studiją. Ir mes neužilgo ar važiavome į gospel festivalį Vilniuje. Tai va, kažkaip taip turėjau išmokti. Aš iš pradžių nelankiau solinių pamokų, labiau įdavau, man atrodo, į kažkokį ansamblį. Tai ten buvo kaip tik, man atrodo, ruošimasi tam festivaliai. Tai jo.
1: Kas labiausiai tau gospelo muzikoje tave patraukė? Aš kaip suprantu, tu vis dar dabar stipriai esi susijusi kažkaip tai su ta tradicija. Kas yra, kas tave laiko? Kur tas kabliukas?
0: Nu, reikia kažkas tokio dangiško ar didingo yra toj muzikoje ir tokio pilno, viską užliejančio. Nu jo, nes

Aš galėjau tuo metu lankyti muzikalkę, bet lankiau šiek tiek, nu, kai lankiau smuiką, lankiau ir chorą, bet mes ten dainuodam kažką apie kurmius traukinį.

0: kažkas tiesiog labai traukia, gal kaip nežinau, prie kažkokio stebuklo, prie Dievo.
1: Gražu. Gražiai randi žodžius, kaip paaiškinti tą, kad iš tikrųjų tai net sunku kartais paaiškinti tą jausmą, kuris ar dainuojant, ar klausantis gospelo muzikos apima, bet labai, labai jokinga pastaba apie kurmius. Ar tau jau jaunam amžiui buvo svarbu ir tekstas, kurį dainuoja? Tarp metu jau supratai anksti, kad apie gėlytes ir pukščiukus nelabai, bet...
0: Jo, aš tokia buvau anglų kalbos moksliukė ir labai rimtai žiūrėjau į tekstą, ir kadangi daugiausia angliškai dainuodavom, tai būdavo net mokytojai ten pasufleruoju, apie ką čia ta daina, ir jinai tada perduoda tą žinią mokiniams, nu, kad mes visi būtume on the same page, kaip sakant, kad nedainuotume tiesiog tuščiai kažko. Tai jo, man kažkaip tos muzikalkės dainos gal ir turėtų būti smagios, bet nežinau, mane labai nuo jauno amžiaus patraukia kažkokia tai muzika, kuri turi, atrodo, trajektoriją tokią širdies ir prasmę.
1: Paklausysim kaip tik sekmadienio choro Sunday Service Choir kūrinys Excellent. Papasakok šiek tiek plačiau apie šitą kūrinį, galbūt yra kažkas tai, gal kaip ta mokytoja, žinai, gali man paaiškinti ir papasakot apie kągi čia jis yra ir kodėl jis atsirado tavo grojaraštyje.
0: Tai jo, man šitą dainą labiausiai įsiminė iš to laiko, kai pradėjau lankyti dainavimo toj studijoje. Jo, atsimenu, kad klausiau studijos ansamblio vaikų, kaip jie dainuoja, nu, ten labiau gal paaugliai buvo, ir aš buvau pritrenkta, kaip gražiai dainuoja, tai labai norėjau tiesiog irgi taip dainuoti, tai jo, aš to dainą, jų balsus geriausiai ir parodė, manau.
1: Gerai, paklausykim Sunday Service Choir, Excellent.
2: We serve an excellent God, who is worthy of excellent praise. We've come today to show our love to him. Come on, lift your voice and sing.

0: džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
2: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Watch Tower, Starazolin Panorama. Nes mada yra mes.

0: Čia jau šiek tiek atrakinai ir mano vokalinius ir širdies labirintus, nes būtent Alicia Keys kita daina tiesa, How Come You Don't Call Me, buvo mano nekaltybės praradimas su beltingu. Tiesa, pas Rasitą Čivilytę tai įvyko, bet jo, ten buvo tas toks, wow, čia aš. tai tikrai suprantu tą jausmą. Ir šiaip apskritai, aš net neįsivaizduoju turbūt nei vienos dainininkės mūsų tarpe, kuriai Alicia Keys nebūtų kažkuriuo tai metu davusi vat, kažko tai, ko trūko, ko reikėjo. Kaip kokios tavo aplinkybės susipažinimo su šita muzikante ir kuom jie tave patraukė?
1: Aš šiaip How Come You Don't Call Me irgi dainavau. Ir No One. Nu, aišku, gal šiaip daug tos muzikos atėjo ir iš tiesiog kanalų, kur rodė vaizdo klipus, tai ten MCM gal labiausiai buvo toks prancūziškas, kur žiūrėjau, ir MTV, aišku. Tai jo, pamačiau šitos dainos klipą, labai patraukė. Nu, ir Fallin irgi, aišku, gal pirma pažintis Alicia Keys. Jo, bet šito daina, tai breaks my heart.
0: Va. Tai žodžiu, tas pavadinimas Try Sleeping with a Broken Heart, jisai iš tikrųjų kažkaip taip ir ta kelias, ane, kažkokios istorijos.
1: Aš ją klausiau gal šeštoj klasėje, nežinau, kokia ten širdis tuo metu lūštinti buvo mano, bet nežinau, gal tiesiog visa dainos produkcija mane labai patraukė, tie būgnai. Jo. Ir tai, kad jinai daug pianinų groja, mane kažkaip irgi įkvėpė. Aš sakau, norėjau groti ir dainuoti, bet atrodė, kad nesugebėsiu, nes tiesiog visiškai su motorika buvo sunku su to smuiku. Tai dar kažkoks pianinas, tai iš viso. Bet jo, dabar visai jau einu link to.
0: Žinai, jeigu smuiku groti ir dainuoti pačiu, tai gal ten ir nelabai
1: kažkai,
0: bet
1: jo.
0: Klavišais. Aš kaip tik vat ir norėjau klausti, žinai, jeigu sakai, kad Vanessa May susižavėjai ir nusprendė groti smuiku, tai ar nebuvo taip pat ir su Alicia Keys, bet kaip suprantu, vis tiek kažkur tai užkabino, ar ne, tą norą pačiai saugo, bet tu ir groji, ir koncerte, ar ne, groji, ta prasme, atlieki muziką, nebijai instrumento, ne tik tai kuri. Gerai, mes, kadangi neturim labai daug laiko, bet labai norisi ir pabendrauti su tavimi, bet ir tavo muzikos paklausyti, kurios tikrai labai išskirtinos, tu čia atsinešiai ir tas grojaraštis labai toksai spalvingas yra. Netrukus skambės vyriškis, kuris gimęs Jungtinėse valstijose ir gimęs bėgti. Tai yra Bruce Springsteen, kuris yra Born in the USA ir Born to Run. Tai šitas kūrinys, kuris netrukus skambės, štai atsirado dar šiek tiek vyriškų vokalų. Čianai, kuomgi tas Springsteenas tave patraukęs?
1: Nelabai atsimenu, kaip šitą dainą atsirado. Gal parsisinčiau iš Linkomanijos kažkokį 500 geriausių roko dainų peką.
0: Kam nebuvo?
1: Jo, ar šitą dainą

0: irgi tiesiog, wow, mano, sudrebino mano kūną. Ir atsimenu, aš tuo metu labai daug važinėdavau dviračiu ir ten, aišku, ten trankiaus po Panevėžio gatve su tuo dviračiu ir vieną dieną labai lijo ir aš klausiau tą dainą ir mane visiškai sulijo ir ten, paskui parvažiavau namo ir mano kaimynė buvo tokia, o Dieve, Goda, kas tau atsitiko? O aš tokia ekstazija buvau. Visiškai šlapia ir klausiau, baby, we were born to run. Jo, labai, labai mano širdies muzika irgi.
1: Dar vis taip pat nebijai lietaus, vis dar išlikusi ta tokia vaikystės dvasia. Nu, pavyzdžiui, va dabar eitum namo, staiga pradėtų lyti, be kaip manai, bėgtum slėptis kur nors po medžiu šlapiu.
0: Na, aš dabar suprantu, ką tėvai turėjo omeny, kai ten saugojo tave kaip vaiką ir sakė apsirengti. Nes kai esi vaikas, kažkaip ne taip šalta viskas. Dabar tai šalta man jau ir kažkaip labiau pavargstu. Bet negali žinoti, aš taip gal ir visai sušokčiau kokį šokį lietuje.
1: Aš įsivaizduoju, žinok, įsivaizduoju. Gerai, paklausykim čia Bruce Springsteen, Born to Run.

0: Jeigu norite pamatyti Godo York ramę, susikaupusią, sugrokite Queen kažką tai iš repertuaro, geriausia tai, kad būtų Who Wants to Live Forever. Labai jau didingų tu čia kūrinių šiandieną atsinešiai. Net nežinau, ar verta klausti, kodėl Queen yra tavo grojaraštyje. Turbūt, kad viskas savaime aišku, bet visgi galbūt kokiu būdu tu atradai ir kodėl šiandieną tokį kūrinį būtent nusprendėjai atsinešti mums, su mumis pasidalinti.
1: Turbūt šito daina buvo tam pačiam Linkomanijos pekė. Bet... Jo, man jinai kartu irgi primino tos pasivažinėjimus su dviračiu vasarą ir tokį apsiniaukusį orą ir šiltą vasaros drėgmę ir tokius pirmus daigelis egzistencinių klausimų apie gyvenimą. Tokia ankstyvąją paauglystę. Jo, ar dabar klausau, kad visai panašios irgi tokios turi tokių irgi dramatiškų harmonijų šitą dainą, kaip operos fantomas, kas man labai patinka. Tai jo, nu jo, ar aišku, Merkuris jisai. Aš turėjau tokį pasiskolinus Queen koncertą ir jį žiūrėdavau irgi kiekvieną vakarą ir labai daug išmokau iš jo, manau, ypač dainavimo sferai.
0: Įdomiai, tu čia taip sakė, pirmieji daigeliai egzistencinių klausimų, tokie neblogi daigeliai, sakyčiau, tokių kūrinių, kas dar po to seka, kokie ten tie daigai jau visi, jeigu čia tik daigeliai su tokiu kūriniu.
1: Aš atsimenu, dar kai buvau jaunesnė, gal kai antroje ir trečioje klasėje, aš bandžiau vieną vakarą prieš miegą suvokti, kur baigės visa ta... Ir apsiverkiau, nes galvoju, nesuprantu, kur mes čia gyvenam.
0: Tu žinok, aš vieną kartą atradau tokį labai gerą, tokią terapinį video tokį, kai man buvo kažkoks matyt sunkesnis periodas ir aš daug ašarų pralėjau ir kažkaip netyčia YouTube radau tokį 13 minučių berods video, kur ten tokia vizualizacija padaryta, kaip žodžiu, ir nuo žemės atstumu juda vaizdas susintetintas ir tuo pačiu laike atgal. Mhm. Tai vat kai pradedi žiūrėti tą laiko ir atstumo sintezę ir ten vat 13 minučių tave neša kažkur tai laiku atgal ir atstumu kažkur tolyn ir tada tu supranti, kad šiaip nieko nesupranti, bet ir ačiū Dievui, kad nieko nesupranti, nes nežinia, ar ten labai norėtųsi kažką tai dar suprasti. Goda, žinok, mums reikės atsisveikinti po trupučiuką, nes laikas senka, dėja, taip jau yra šitoje laidoje, kad ta nostalgijos valandėlė anksčiau ir vėliau baigėsi, bet aš labai norėčiau, kad tu dar išsirinktum kokį nors tai vieną kūrinį iš tų, kuriuos tu atsiuntė, galbūt svarbiausia, galbūt ryškiausia ir papasakotum šiek tiek mums apie jį.
1: Oi, o ką aš ten dar turiu, nežinau.
0: Na, žinai, aš tai iš karto labai norėčiau paklausti tavęs apie tą istoriją, kur tu ten sutikai berniuką ir paskui jį susapnavai ir paskui susipažinai su juo.
1: Ai.
0: Kaip tu manai, mes užbaigėm su Pink Floydais ar kažką tai kito išsirenkam?
1: Jo, galim užbaigti. Jo, čia crazy istorija, kur pamatai žmogų gatvėj grojantį Pink Floydus. Nu, man čia buvo didelis įvykis, nes aš nepažinau nieko, kas klauso Pink Floydų tuo metu, panevežį. Jo, ir tada susapnavau jį po kelių mėnesių ir tada mes kažkaip susipažinom stebuklingai ir pradėjom kurti muziką. Jo. Tai jo, šitas albumas labai persmelktas tuo laikotarpio kaip jis vadinasi, The Dark Side of the Moon.
0: Bet visgi ne Wish You Were Here nusprendė šiandieną įtraukti.

0: Auk tikro jarištį, o us and them, toks konfrontacinis šiek tiek pavadinimas, kodėl šitas kūrinys?
1: Man šito dina ir gal apskritai šitas albumas, nors ką labiau tik šito dina, labiau, labai kažkaip primena, ir yra dar dina Time, labai primena man Panevėžio vaibą, tokį gilaus rudenio, nes jisai, nu, mano miestas, kai aš augau, toks dažnai būdavo labai tuščias, nėra žmonių, bet ir dabar būna, atvažiuoja žiemą, nėra žmonių, atrodo, niekas čia negyvena. Ir toks kaip kažkokia sena susikur savo pasaulį ir daug erdvės tavo mintims kažkur nuklajoti. Tai man šita daina Us and Them labai tinka šitai būsenai, atrodo.
0: Gerai, tai pasiklausysim užbaigdamos laidą Pink Floyd Us and Them, o visiems klausiusiems aš noriu priminti, jog šiandien laidoje, kai aš mažas buvau, svečiavosi dainininkė, dainų autorė Godo York. Jeigu kartais nepavyko jums išgirsti mūsų viso pokalbio ir puikaus grojarašio, tai po laidos, šios laidos įrašas, kaip ir visi kiti LRT opus laidų įrašai, atsiras LRT radiotekoje, ten vis laiką galite jums patogiu metu pasiklausyti. Nusikelti čia į visas šitas Panevėžio statybininkų gatves ir ne tik daug čia nai to tokio didingumo ir tikrai labai gražus grojaraštis. Ačiū tau, Goda, labai už tai, kad tu radai laiko surinkti jį, papasakoti, atverti savo tas dureles į vaikystę. Ir ką, nu, linkiu tik tai gero klausimo visiems. Ačiū, kad buvote kartu. Susitiksim lygiai po savaitės laidoje, kai aš mažas buvau, 14 valandą ketvirtadienį. Iki.
2: Kai aš mažas buvau.

0: Labas visiems, kad šiuo metu esi įsijungę LRT Opus, čia The Allergies kūrinys Dig It Up, ką tik baigė skambėti eteryje ir mes būtent tai laidoje be problemų sūnį ir bandysime daryti, iškasti įvairiausių muzikos kūrinių, kurie susiję su šiandien švenčiamomis šventėmis.
1: Tai labas visiems, šiandien daug tokių švenčių, kurios kažkaip susijusi ir su tautiniais dalykais, ir su kultūrų puoselėjimu, ir su bendruomenės dalykais, man atrodo, čia šiandienos net ir renginiai su tuo visai yra susiję, bet ir šiaip apskritai šiandienos dienos. Nes šiandien yra pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena, Aha. Lietuvos tautinių bendryjų diena Taip. Ir Višivankos diena. Višivanka tai yra toks tautinis ukrainiečių rūbas. Mhm. Tai žodžiu, kažkaip bandysim visus šitus dalykus apjungti.
0: Puoselėsim pasaulio kultūras, gal didesnį dėmesį skirsim mūsų čia vietinės kultūros visokiam paveldo ir muzikiniams skambesiams, bet laidos pradžiai Unė labai gerą turėjo variantą, ko galim paklausyti. Girių dvasios bendradarbiauja su ukrainietė Maruška ir jau bendradarbiauja ne vienerius ir ne dviejus metus, o daugiau, bet praėjusiais metais išleido bendrą kūrinį Letiligusi, taip jis pavadintas, jo kviečiam ir paklausyti. Visai geras, man atrodo, pavyzdys, kaip skirtingos kultūros gali apsijungti, susijungti ir būti vieningi muzikoje.

0: Gegužės 21-oji, tai yra šiandiena, UNESCO sprendimu yra paskelbta pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena. Netgi deklaracija yra paskelbusi Jungtinių Tautų organizacija, savitumas, įvairovė ir pliuralizmas. Pagrindas viso to yra išlaikyti tautų savitumą, įvairovę, laisvę ir bendradarbiavimą. Ir labai smagu, kad mes kaip lietuvių tauta tikrai to savitumo daug turime savo kultūroje.
1: Aha, tai prie to prisidėjo prie UNESCO sprendimo. Prisidėjo ir Lietuvos Respublika. Taip pat 2013 metais Seimas tuometinis paskelbė gegužės 21-ąją tautinių bendrijų dieną, kuris tą dieną irgi pabrėžia mūsų valstybės siekį išsaugoti visų joje gyvenančių tautų savitumą, įvairovę, laisvę ir bendradarbiavimą. Kaip tai atsispindi realybėje, aš nežinau, bet labai linkėčiau, kad vis labiau atsispindėtų. Ta proga mes ieškome įvairios muzikos, aišku, turbūt labiausiai iš savo šalies, su įvairiais folk motyvais, bet per visos laidos metu pabandysim paieškoti gal ir iš kitų kultūrų taip pat, bet dabar čia vat visokių įdomių atradimų aš ir pati turiu ir atradau, kad pas mus fonoteko yra toksai kūrinys, kuris vadinasi Sutartinė, bet priklauso jis projektui Halumi. Tai elektroninės muzikos projektas siejamas su Vilniumi ir Barcelona, rašosi panašiai kaip ir tas sūras, bet truputėlį kitaip. Truputėlį kitaip skamba tik tai. Taip pat šio projekto kūryboje daug atmosferinių, eksperimentinių ir folk muzikos įkvėptų garsų. Tai yra toks elektroninės muzikos ir lietuvių folkloro junginys šitas kūrinys, aišku, pats pavadinimas nurodo į lietuviškas sutartines, tokias archajiškas daugiabalsės liaudės dainas, kurios garsėja pasikartojančiais motyvais, ritmiškumu, hipnotizuojančius skambesiu. Na ir Halumi šią tradiciją interpretuoja šiuolaikiškai elektroniniai bitai, ambient tekstūros susilieja su ta rituališka nuotaika. Pats kūrinys yra išleistas 2024-aisiais. Tai dabar kviečiu pasiklausyti.

Maskvai kaltinant neva Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją dronams leisti. Europos parlamento lyderiai smerkia tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Pranešime teigiama, kad kaltinama yra platesnio masto bauginimo ir provokacijų dalis. Pabrėžiama, kad tai toliau didina įtampą regione bei nestabilumą. Jungtinės valstijos pareiškė kaltinimus buvusiam Kubos lyderiui Fidelio Castro broliui Rauliui Castrui dėl 96-aisiais salos įvykdyto dviejų lėktuvų numušimo. Raulis Castras kaltinamas nužudimu. Analitikai pabrėžė, kad tęsiantis įtampai tarp Vašingtono ir Havanos toks žingsnis dar labiau sustiprina spaudimą salos komunistiniai vyriausybei. Vašingtonas ir anksčiau yra naudojęs baudžiamąsias bylas prieš užsienio politikus jų pagrindų įvykdęs karo veiksmus, kai sausį Jungtinės valstijos nuvertė Venezuelos lyderė Nikola Madura, prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino, kad kita bus Kuba, sala, kurią Trumpas vadina žlugusią šalimi. Amerikiečių politologas ir Lotynų Amerikos ekspertas Williamas Leo Grande teigia, kad tai aiškus signalas Havanai paklusti Vašingtono reikalavimams. Minint Nobelio taikos premijos laureato Andrejaus Sacharovo gimtadienį valdovų rūmose Vilniuje šiandien ir rytoj rengiama tarptautinė jo vardo konferencija, skirta aktualiausioms žmogaus teisių temoms. Šių metas konferencijos pavadinimas – augantis autoritarizmas. Tarp pranešėjų žmogaus teisų ekspertai buvę Sovietų Sąjungos politiniai kaliniai ir aktyvistai iš viso pasaulio. Vienu iš konferencijos organizatorių Vytauto didžiojo universiteto Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centro vadovo Roberto Van Voreno teigimu, pasaulyje vis labiau jaučiama autoritarizmo grėsmė. Sinoptikai praneša, kad šią naktį vietomis trumpai palis, nusidrieks rūkas, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis taip pat numatomas trumpas lietus, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną bus tarp 15-20, prie jūros bus apie 14 laipsnių šilumos.

0: odos infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Watchtower, Starazolin, Panorama. Nes mada yra menas.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas kalbas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Tęsim laidą be problemų ir čia ieškome kultūros muzikinio paveldo.
1: Na, čia tokio rytietiškų kultūrų, sakyčiau, įkvėptas kūrinys, ką tik nuskambėjo.
0: Čia tai tikrai, bet grįžkime mes prie mūsų kultūros ir prie sutartinių, kurios 2010 metais buvo įtrauktos į UNESCO reprezentatyvaus žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Ir atradom čia Lūnę, žiūrėdami opuso grojaraščius projektą sutartinės partijos. Kuris nei man, nei jūniai nebuvo girdėtas ir žinomas projektas, kuris startavo 2003 metais Berlyno šiuolaikinės muzikos festivalyje Marz Music. 2009 metais išleido savo albumą ir tais pačiais metais netgi pasirodė Vilniuje Katedros aikštėje Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės festivalyje. Sutartinės partijos pavadinimas labai gerai apibūdina, ką netrukus išgirsime. Bus ir sutartinių, bus ir labai smagaus vakarėlio. Smagaus nuotaikos, funk, disco, hip-hopo skambesių. O už visą šitą muzikinę ir idėjinę sutartinės partijų muziką atsakingas yra Linas Rimša, kuris be kitų dalykų dar yra ir dainos, Aistės dainos Trasdas autorius, kažkada atstovavo Lietuvai Eurovizijoje, taip pat ir Linas Paulauskis. Bet prie albumo skambesio prisidėjo ir daugiau žinomų vardų. Galima išgirsti, jeigu klausysitės sutartinės partijų viso albumo ir Aistės Milgelevičiūtę ir Liudą Mockūną ir net Svarą. Tai vat kartais čia laidoje ir mes žinom naujų dalykų. Smagaus jums vakarėlio kartu su sutartinės partija ir čia jų kūrinys Lady Wow.

0: 4 valandos ir 3 minutės tiek šiuo metu mūsų šalyje, čia tęsiasi laida be problemų, kažkaip ant sutartinių šiandien mes sūnę pasinešėm.
1: Sutarsim, man atrodo, šiandien.
0: Ir įvairiausius projektus žiūrim lietuviškus, kurie įtraukia sutartinius skambesi ir visai nemažai čia tų projektų pas mus grojaraščiuose yra, vis po vieną norisi pristatyti ir kitas mūsų sąraše yra pavadinimų elektroninės sutartinės, anksčiau žinomos kaip sutartronika.
1: Žinok, atvirkščiai yra. Elektroninės sutartinės, man atrodo, kad buvo anksčiau, o dabar yra sutartronika.
0: Teisingai. Visai gali ir taip būti.
1: Bet sutarėm, ne?
0: Aš manau, kad tikrai reikia sutarti.
1: Pradžiu pasiderinom ir galiausiai sutarėm. Vis tiek, kad šiandien dar yra tautinių bendrijų diena Lietuvos, taip pat ir UNESCO yra paskelbę pasaulinę kultūrų puoselėjimo diena. Tai žodžiu, man atrodo, kad tiesiog pati diena tarsi taip nuteikia, kad sutarkim dėl ko galim sutarti. Įdomu, kas vyksta Seime šiuo metu. Kaip ten jie sutarė, gaila, kad dabar dirbom, negalim įsijungti posėdžio, bet tai tikiuosi, kad sutars ir taip kaip reikia. Gerai, einam prie muzikos. Iš tikrųjų nėra visai naujas projektas elektroninės sutartinės. Tikrai manau, kad žinomas jau mūsų klausytojams, prisideda prie jo ir Viktoras Devara. Ir Elena Peleniūtė ir elektroninės sutartinės jau, sakyčiau, gal net, man tai atrodo, kad gal vieni pirmųjų, kurie tokį, na, kaip ne pirmųjų, bet vat pastaraisiais metais, kas pradėjo jungti šios du stilius, tai ir mūsų folk palikimą ir elektroninis skambis.
0: Mhm. Projekto autoriai sako, kad jų noras įamžinti tradicinės lietuviškas sutartines šiuolaikiniame kontekste yra tik vienas iš projekto tikslų, kitas ne ką mažiau svarbus uždavinys yra paversti Lietuvos paveldo muziką labiau prieinamą, ypač jauniems žmonėms ir tuo pačiu pristatyti ją pasauliui. Tai, manau, visai puikiai jiems tai pavyksta padaryti ir čia turim jų kūrinį Svirolingo.
1: Aha, aš tik noriu pasitaisyti kažkodėl Lena pavadinau, jinai yra Laurita Peleniūtė, folkloro tyrinėtoja ir vokalistė, bet ten dar yra daugiau, tai Viktoras Devara ir Laurita yra pagrindiniai, bet prisijungia dar ten ir daugiau muzikantų.
0: Svirolingo, Unė išsirinko skambės, sakė čia...
1: Nesurimavo, man taip patinka.
0: Sakė, kad čia tavo mėgstamiausias.
1: Vienas mėgstamesnių, tikrai yra keli tie darbai pas mus fonotekoje, bet šitas kažkaip prasideda, labai turi gražų mano ausiai, labai gražų vystymą. Iš pradžių prasideda tarsi tokia rami daina su, kaip sutartina, o paskui jau toks visai ir vakarėlis.
0: Mhm.

0: そうですそうです。
1: Double Musica.

0: Kartais, kai pradedi gilintis į kokią nors temą, atrandi ten daugiau klausimų negu atsakymų. Taip nutiko ir mums sūnė, pradėjome šiai ieškoti kūrinių, kurie skamba, kurie turi sutartinių motyvų savyje. Galvojam, kad visus tuos projektus daug maž žinom ir išmanomos, taiga čia savo milžiniškoje LRT Opus fonotekoje suradom 2015 metų kūrinį, kurio kaip atlikėjas nurodyta Tuvija, įrašytas kūrinys kartu su Kentucky Law, bet kas tai yra per žmonės po šiais slapyvardžiais niekur nepavyko surasti.
1: Jeigu pradedi ieškoti, jeigu bandytume tą daryti, kur nors esate prie kompiuterio, tai praktiškai vienintelis įrašas, kurį rastumėt internete, kad tai buvo dar tuometinėme Opus 3 radio grojamų kūrinių sąraše, tai yra pas mus. O iš esmės daugiau praktiškai nieko nėra. Na, turbūt šiek tiek galima spręsti, kad toks lietuviškas elektroninės alternatyvios muzikos projektas. Bet dar aš radau Spotify, yra vienas, tiesiog yra vienas šis kūrinys kaip singlas ten įkeltas ir tada bandžiau ieškoti pagal atlikėją, nieko neradau, bet tada radau, kad na, tas teisų saugojimo ženkliukas yra ne Showtime, bet su penketuku vietoj S raidės, kad Showtime Music, tai bandžiau ieškoti, ar tai yra kažkokia leidikla, irgi nelabai pavyko ką rasti, tai čia absoliučiai tiesiog tokia spėjimo būdu ir prezumcija darau, kad tai buvo va, toks vieno singlo, kokio nors bedroom producerio undergroundinis toks projektas.
0: Galbūt.
1: Vienas toks pabandymas, kada nusprendė žmogus į Opus atsiųsti, mes pagrojom ir tiek žinau.
0: Būna, nežinau. Kartais iš tiesų, beje, Spotify platformoje nors ir randa kūrinį, bet man neleidžia jo perklausyti. Kažkodėl nesu tikras, gali būti, kad jis ir iš ten pašalintas.
1: Man tai dar patinka ir tas faktas, kad na, anot Spotify, tai jisai yra keltas 2015 metų sausio pirmą dieną. Tai per naujus metus. Va toks išėjo kūrinukas sutartinės 9.3 ir viskas. Ir toliau gyvens vyksta. Žodžiu, jeigu dabar šitas žmogus, su kuria šitą kūrinį klausėsi mūsų, tai labai būtų smagu susipažinti, parašykite mums arba kas nors, jeigu pažįstat, kas yra Tuvija, tai parašykite mums ir susipažinsim.
0: Lauksim žinučių, nes kūrinys mus su Une sužavėjo, tikimės, kad patiks ir jums. Muzikos platformose, man atrodo, kad jo perklausyti neišeina, tai vat, toks išskirtinis
1: istorinis
0: iš praeities, iš 2015 metų, specialiai jums. Tuvija ir Kentucky Law sutartinės 9.3.

0: keistas projektas, na ne keistas, skamba tai jisai gerai, bet tas, apie kurį negalėjom rasti jokios informacijos ir štai prieš jam nuskambant aš paskleidžiau tokią žinutę, kad na, atsiliepkit kas nors, kas žinot, kas tai yra, nes mes mūsų žurnalistai sugebėjimai tiesiog neduoda prieigos, yra tokie riboti. Tai dabar, jeigu teisingai suprantu, atsirepia Aurum Miles, kuris yra žinomas kaip Aurimas Milešinas ir InLink. Tai, žodžiu, tai va tokia gavau žinutę, kad klauso mūsų laidos dabar. Čia Aurum Miles ir InLink, prieš tam pat Aurum Miles ir InLink. Smagu, kad prisiminėt ir radas. Smagu, kad atsiliepi, jeigu čia tikrai esi tu, bet labai geras sutapimas. Man tai vis tiek čia yra, tiesiog pasinaudosiu progą dar prisiminti pati savo pradžią. Čia aš atsiradau LRT Opus apskritai, tik dėl to, kad išgirdau Aurum Miles kūrinį. Nuo to prasidėjo mano kelionė čia, tai dabar atrasti dar kitų kažkokių bendrų taškų. Ačiū Aurimai, kad tiek laiko esi su Opusu.
1: Taip, smagiausia tokie sutapimai ir smagiausia pajausti, kad kažkas girdi, ką mes čia kalbam. Tai toliau groja, aš turim Free Finga, kūrinį liūdną, nors mums tai visai neliūdna, mums šiaip labai linksma.

tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite. Nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite. Perspėkite artimuosius kaimynus. Nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis. Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią priedangą. Jeigu ne, naudokitės kita esamo pastato saugiausia patalpa, rūsiu, patalpa cokoliniame aukšte ar kita patalpa be langų su tvirtomis sienomis ir lubomis. Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemonės, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojamąjį radio imtuvą ir atsarginių elementų, mobilųjį telefoną, kurio galėsite siųsti ir gauti pranešimus. Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių. Įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų, jei toks yra, arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jūs galėtų išgelbėti.

0: Bet užgriuvus. Automobilyje įsijunkite LRT radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų. Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms. Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite, tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.
1: Čia LRT radijas, šią informaciją transliuojame, nes prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad Utenos regione paskelbtas oro pavojus, tai yra tas vadinamasis raudonas oro pavojus signalas, kuris reiškia, kad Utenos regiono gyventojai turėtų eiti į artimiausias priedangas arba praleisti kažkiek laiko savo namuose saugiose vietose, kuriuose, kol gausite naujausią pranešimą apie tai, jog pavojaus nebėra. Dabar su mumis prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela. Tai ponia Požela, kokia dabar naujausia informacija, ar tik Utenos regione paskelbtas šitas pavojaus signalas, ir priminkit, tada pakartokit, ką dabar reikia daryti Utenos regiono gyventojams.
2: Taip, dabar Utenos regiono gyventojams yra paskelbtas tas raudonos spalvos signalas, ir kuris reiškia, kad gyventojai turėtų nedelsdami skubėti į priedangą ar, pabrėžiu, kitą saugią vietą. Tai jeigu šalia nėra priedangos, tai ta saugi vieta gali būti ir dviejų sienų taisyklė, tai yra būstas be langų, ta prasme, dvi sienos, kurios saugo. Arba taipogi kita saugi vieta, tai ten gali būti rūsiai ar kitos, na, pagal galimybę saugios vietos. Tai šalia to reikėtų pasirūpinti artimaisiais ir tiesiog laukti tolimesnių rekomendacijų. Ir apie pavojaus pabaigą gyventojai bus informuoti atskirų pranešimų.
1: Ar šitie pranešimai išsiusti taip pat dėl įtariamo drono pavojaus?
2: Kol kas taip, tokią informaciją turim. Galimai kovinis dronas.
1: Mhm. Jeigu, sakykim, žmogus yra gatvėje, eina dabar kažkur ir gavo tą pranešimą ir nėra slėptuvės, ką reikėtų daryti?
2: Na, tai pasižiūrėti, kokia įmanoma galima saugi vieta, tai čia labai gali būti individuali situacija tiesiog. Jeigu priedangos nėra, pasižiūrėti, kaip žmogus supranta, kur, na, jo atžvilgiu būtų saugesnė vieta, tai turbūt sunku labai kažką konkrečiai šioje vietoje patarti būtų.
1: Bet turbūt vis tiek į patalpą geriau eiti, negu likti lauke,
2: taip,
1: ar ne?
2: Taip.
1: Žemesnėse vietose, taip, negu aukštesnėse būti, sakykime.
2: Taip, tikrai lauke būti, matyt, pats prašiausias būtų dalykas, tai bet kokiu atveju eiti į patalpas, eiti į pastatus, ir jeigu tai įmanoma, įėjus į pastatą, ieškoti tos dviejų sienų patalpos.
1: Mhm. Iš kur tas dronas įskrido, įtariamas dronas, gal žinot?
2: Kol kas neturiu tokios informacijos, nes viskas, kaip sakyt, online režimu vyksta, ir tik tai dabar turim formaliai tą situaciją, kad paskelbtas aukščiausio lygio pavojus būtent šitame regione.
1: Mhm. Ar gali būti, kad ir kituose regionuose būtų paskelbti kokie nors signalai arba pavojus, arba galimo pavojus, nes vakar turėjom ne vienam regione tos pranešimus?
2: Tikrai gali būti, komunikuojame su partneriais ir matyt, turėdami geriausiai iš ankstinį informaciją, jeigu ne, na, status, na, esama situacija, tai iš karto apie tai informuosime gyventojus.
1: Mhm. Žinant Lietuvos dydį, dronų skridimo greitį įtariamą, kiek tikėtina, kad gali tęstis tas pavojaus, tas poreikis likti slėptuvėse ir priedangose?
2: Na, įsivaizduokite, maždaug drono vidutinis greitis gali siekti apie 150 km per valandą. Tai įsivaizduokime, kur jisai gali per kelias minutės atsidurti.
1: Supratau, ačiū Jums, Renatas Požėla, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas. Utenos regione paskelbtas oro pavojus. Šio regiono gyventojai turėtų eiti į saugias vietas, priedangas, jeigu jų yra arti, jeigu nėra, likti namie saugiose vietose, geriausia, kur nėra langų, ne aukščiausiame aukšte, pavyzdžiui, į rūsį ar laiptinę, jeigu nėra langų savo namo nueiti ir panašiai. Su mumis dabar Molėtų rajono meras Saulius Joneika. Pone Joneika, kokia pas Jūsų situacija, kaip reaguota į gautą pranešimą apie oro pavojų ir kur pats esate šiuo metu ir kaip elgitės?
3: Esu savivaldybėj, kaip ir priklauso tarp dviejų sienų patalpoj esam, bet gavom prieš kelias minutės tiesiog žinutę, aš asmeniškai gavau į telefoną, kaip matyt kaip gyventojas, ne kaip meras. Tai va čia yra, matyt, tai valdybėm tokia problema, kad mes rajono vadovai tų žinučių oficialiais kanalais nebegaunam. Gauna gal, tai matyt, mūsų darbuotojai, va darbuotojas atėjo, sako, kad jisai civilinės saugos ir kad gavo tokią žinutę. Tai mums tada iškyla problema informuoti įstaigas ir kažkokią žinią gyventojams duoti. Tai aš tiek galiu pasakyti, kad dar gyventojai, aišku, informuojami, matyti, centralizuotai, bet savivaldybės kažkokį mechanizmą reikėtų sugalvoti, kad savivaldybių vadovai tą žinią gautų irgi analogiškai, kaip ir gyventojai, kad gauna.
1: O ar gyventojai gavo tas žinutes į telefonus, nes Utenos rajono meras, lyg minėjo mūsų kolegoms, kad negavo gyventojai pranešimų žinutes. Jūs sakot, pats gavot, ar aplinkiniai jūsų irgi gavo tas žinutes į telefoną?
3: Aplinkiniai sako, gavo. Čia tiek yra, žinot, savivaldybės darbuotojų, matau, tai ir klausiu. Mes ir, kad kitko, mes ir vakar buvom gavę žinutes, nors buvo skelbta, kad tik Vilniaus regione, bet mūsų rajono gyventojai, ne visi, bet kai kurie žinutės gavo.
1: Supratau. Ar kažkokios panikos nekilo, ar žinot, kaip elgtis, ar žmonės žino aplinkui, kaip elgtis, vis tiek jau vakar daug informacijos, ar nebuvo ir apie mokyklose, kokių problemų kilo ir ligoninėse ir panašiai, ar jau buvo atspėję kažkaip sureaguoti, apsižiūrėti aplinkui, kur yra tų galbūt priedangų, į kurias reikėtų slėptis Utenos regione šiandien paskelbus tą pavojų signalą?
3: Aš manau, dar reikia, aišku, priedangos reikia atrakinti pirmiausiai, tai turim dar informuoti, kad atrakintų, kurios yra. Šiaip tai aš manyčiau, kad realiausia tai žmonėms slėptis savo daugiabučiai ar individualus namai, tai yra tas principas tarp dviejų vidinių sienų, nes tikrai kažkur lakstyti po miestą ir ieškoti arba įti keli šimtus metrų iki artimiausios priedangos, jeigu yra gyvenamajam name patalpos, kurios atitinka iš principo aprašymą, tai visada matyti saugiau būti viduje.
1: Taip, ačiū Jums, ponė Joneika, mes gavome dabar naujausią informaciją, kad Utenoje ir kaukia ir oro sirenos dėl oro pavojaus, tai praneša priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Utenos regione dėl galimo oro pavojaus, galbūt dėl skridusio drono, yra paskeltas raudono lygio signalas, vadinasi, kad gyventojai turi eiti į priedangas ir paklausykite dar kartą, kaip reikėtų elgtis gavus šį pavojaus signalą.
0: Ką daryti kilus oro pavojui? Klausykite pranešimų per LRT radiją. Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone. Jei civilinės saugos signalas oro pavojus užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą – daubą, griovį, požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite. Nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite. Perspėkite artimuosius kaimynus. Nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis. Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią priedangą. Jeigu ne, naudokitės kitą esamo pastato saugiausią patalpą, rūsiu, patalpą cokoliniame aukšte ar kitą patalpą be langų su tvirtomis sienomis ir lubomis. Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemonės, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojimą į radio imtuvą ir atsarginių elementų, mobilų į telefoną, kurio galėsite siųsti ir gauti pranešimus. Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių. Įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų, jei toks yra, arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jūs galėtų išgelbėti užgriuvus. Automobilyje įsijunkite LRT radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų. Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms. Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite, tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.
1: Čia LRT radijas, šią informaciją skelbiame Utenos regione paskelbus oro pavojų. Su mumis dabar yra nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta. Pone Buta, pasakykit, kokią žinot naujausią informaciją ir ką reikėtų žmonėms žinoti Utenos regione gavus šį oro pavojus pranešimą.
4: Dėkoju, kad informavote gyventojus, kaip elgtis esant oro pavojui. Tai gavus informacijos iš Lietuvos kariuomenės, kad virš Lietuvos yra pastebėtas galimai karinis dronas, yra perspėti Utenos gyventojai, pavojaus signalas raudonas, kuris reiškia, kad gyventojai turi nedelsiant eiti į priedangas arba pasirinkti kitą saugią vietą ir laukti tolimesnių institucijų nurodymų.
1: Gal kažką galit konkrečiau pasakyti apie šito oro pavojaus paskelbimo priežastis?
4: Kaip ir ką tik minėjau, yra virš Lietuvos pastebėtas dronas, kuris fiksuojamas Lietuvos kariuomenės radarais. Pakelti į orą yra NATO naikintuvai, kurie turi rasti, atpažinti ir esant galimybės sunaikinti taikinį.
1: Iš kur tas dronas įskrido, gal žinot, iš Baltarusijos, iš Latvijos?
4: Tuo metu labai anksti apie tai kalbėti. Pirma, pasirūpinkime savo gyventojus, paskui išsiaiškinkime visą situaciją.
1: Ar reikėtų kažkaip sunerimti, sakykime, aplinkinių regionų gyventojams, ne tik Utenos regiono, ar gali jie irgi sulaukti?
4: Sunerimti niekad nereikia, reikia būti pasiruošus. Mes turime antrą tokį incidentą per 2 dienas. Gyventojai jau vakar pamatė, ką reikėtų pasimokyti iš vakarykštės dienos, tad prisiminkime, kas buvo vakar, nebekartokime tų pačių klaidų ir būkime pasiruošę.
1: Taip, ačiū Jums, tai buvo Darius Buta, nacionalinio krizių valdymo centro atstovas. Utenos regiono gyventojams išsiųstas pranešimas apie oro pavojų. Lietuvos kariuomenės teigimu, oro pavojaus paskelbimo priežastis yra radaruose stebimas drono požymių turinčio objekto judėjimas, dėl to NATO naikintuvai keliami ir judės link galimo taikinio. Paklausykime toliau patarimų, kaip reikėtų reaguoti, nusiraminti, nepanikuoti tokioje situacijoje, elgtis ramiai ir pasirūpinti savo saugumu.
5: Aš esu medicinos psichologė, psichoterapeutė Sandra Nuškevičienė ir dabar papasakosiu apie mūsų kūno reakcijas į stresą. Organizme pradeda išsiskirti adrenalinas ir kiti streso hormonai, kurie padeda greičiau reaguoti pavojingoje situacijoje. Dėl šios priežasties daugelis žmonių pajunta stiprias fizinės reakcijas, gali pradėti stipriai plakti širdis, padažnėti kvėpavimas, drebėti rankos, išpilti šaltas ar karštas prakaitas ir kai kurie žmonės jaučia silpnumą kojose, spaudimą krūtinėje, pykinimą ar gumulą gerklėje. Kitiems tampa sunku susikaupti, aiškiai mąstyti ar priimti sprendimus ir gali atrodyti, kad kūnas jau nebeklauso arba kad jis veikia automatiškai. Ir tai yra visiškai normali mūsų organizmo reakcija į stresą. Ir kūnas teikia tokiu būdu pasiruošę greitai judėti, ieškoti saugiaus vietos ar apsisaugoti. Ir netgi jeigu realaus pavojaus nėra, žmogus nemato, pats garsinis signalas smegenims jau reiškia galimą grėsmę. Todėl reakcija gali būti labai stipri ir labai nekontroliuojama. Stresas taip pat veikia ir emocijas. Žmonės gali jausti didžiulį nerimą, baimę, pasimetimą, sumišimą, dirglumą. Kai kurie po tokių situacijų ilgiau išlieka budrus, sunkiau užmiega, jautriau reaguoja į garsus ir tai ypač būdinga tada, kai organizmas jau ilgai gyvena stresinėje situacijoje, ką mes ir turim šiai dienai, tikrai ilgą laiką gyvenam stresinėje situacijoje. Tokiose situacijoje yra labai svarbu pirmiausiai

0: telkti į aiškius veiksmus, tai yra klausytis oficialių instrukcijų, įsijungti radiją, girdėti, ką sako ir vykdyti nurodymus, teikiamas rekomendacijas ar ne, ir šie visi veiksmai padeda smegenims greičiau pereiti nuo panikos prie konkretaus veiksmo. Ir kai žmogus jau žino, ką daryti, nerimo lygis jam stipriai sumažėja. Nes žinojimas tai yra apie saugumo jausmą. Kuo daugiau žinau, tuo ramiau aš jaučiuosi, tuo saugesnis jaučiuosi. Taip pat yra labai svarbu kvėpavimas. Patiriant stresą žmonės dažnai kvėpuoja paviršutiniškai, netolygiai ir tada kūnas dar labiau įsitempia. Todėl sąmoningai sulėtintas kvėpavimas siunčia signalą nervų sistemai, kad situaciją jau galima kontroliuoti, bent kažką gyvenime galiu kontroliuoti ir tai yra kvėpavimas. Galima pabandyti lėtai įkvėpti per nosį, palaikyti kelias sekundes ir lėtai iškvėpti per burną. Net keli tokie ciklai gali padėti sumažinti įtampą. Taip pat labai gali padėti bendravimas su artimaisiais ir draugais, šalia esantis žmogus, paprastai ramus pokalbis, pasidalėjimas informacija ar emocijomis mažina vienišumo jausmą ir padeda nusiraminti. Žmogaus nervų sistema daugiau nusiramina, reaguodama į tai, kai esame ryšyje su kitais. Taip pat labai svarbu yra nebekurti papildomų baimės scenarijų, nekelti minčių, o kas jeigu, nes tai užveda dar vieną nerimo ciklą. Tai skatina fantazuoti ir kurti nerealybės scenarijus ir tai kelia dar didesnę įtampą. Todėl žmonės yra linkę spėlioti, dalintis nepatikimą informaciją, tada atsiranda gandai ir mitai, iškreipti faktai, kas nėra apie realybę ir, kaip minėjau, tai didina nerimo ciklą. Padėti gali kūnui labai paprasti dalykai, tai yra atsisėsti, mobilizuoti savo kūną, atsigerti vandens, pajudinti pečius ar rankas ir susitelkti aplinką. Kuo daugiau aiškumo, ramaus bendravimo ir konkrečių veiksmų, tuo greičiau organizmas padeda nusiraminti. Išsigąsti stresą keliančioje situacijoje yra visiškai normalu ir tą noriu paminėti, kad bijoti irgi yra normalu, tai yra mūsų normali apsauginio kūno gynybinė reakcija, tik žinokime, kad galime būti ir patys pagalba sau, nereikia labai didelių specialistų, paprasti veiksmai gali mus tikrai nuraminti. Todėl verta prisiminti ir stiprios kūno reakcijos streso metu yra normalios, ką ir sakiau, žmogus, organizmas taip veikia tam, kad mus apsaugotų. O kai situacija stabilizuojasi ir susitelkėme savo daugiau ramybės, kūnas pamažu grįžta į įprastą būseną. Noriu pabrėžti pagrindinį dalyką, kad stresas ir ateina, ir praeina, tik reikia jį išgyventi. Apie stresą jums pasakojo medicinos psichologė, psichoterapeutė Sandra Nuškevičienė.
1: Čia LRT radijas, o šią informaciją transliuojame, nes Utenos regione paskelbtas oro pavojaus signalas, vadinamasis tas raudonas signalas, kuris reiškia, kad gyventojams reikia eiti į saugią vietą, priedangą, namuose savo kažkokią saugią vietą, galbūt rūsį ar kitą patalpą, kurioje nėra langų ir galbūt dvigubos sienos skiria nuo išorės. Ši informacija Utenos regione oro pavojus paskelbtas dėl radaruose stebimo drono požymio turinčio objekto judėjimo, dėl to ir NATO naikintuvai keliami ir judės link galimo taikinio. Su mumis dabar specialiųjų operacijų atsargos karininkas Aurimas Navys, kuris yra pakeliui Utenos regioną, kaip tik buvo paskelbta šita informacija apie oro pavojų Utenos regione. Pone Navy, jūs buvot kelyje, kaip prikelktis, jeigu kelyje va, gaunam tokį pranešimą?
2: Aš tiesiog važiuoju automagistralę Vilnius Panevėžys ir kadangi netoli yra Utenos miestas ir Utenos rajonas, tai matyt, pasigavo mobilus telefonas mano pranešimą, kur galiu pasidžiaugti, kad šį kartą, na, iš karto pranešime buvo, bent jau tą, kurį aš gavau, nežinau, ką gavo kiti žmonės, bet pasidžiaugti ir nuo vakar dienos, kad jau buvo aiškiai nurodyta, kokia tai oro grėsmė, kas iš tiesų, na, žmonėms, kurie turi galbūt daugiau patirties, tai leidžia laisviau, šiek tiek laisviau mane rodė, nes aiškiai buvo nurodyta, kad tai yra dronas, oro grėsmė yra dronas. Jeigu jūs važiuojate tokiame kelyje, kaip aš jau minėjau, automagistralė, kai yra pakankamai didelis greitis, tai yra iki 130 km/h vasaros laikotarpiu, tai iš esmės, na, ar jūs sustosite ir ieškosite priedangos, ar važiuosite toliau maždaug, na, neviršydami greičio, jokių būdų, netgi rekomenduočiau šiek tiek sumažinti greitį. Bet tokiu atveju iš tiesų nėra didelio skirtumo. Aš vis tiek sakyčiau, kad reikėtų laikytis rekomendacijos, kurią oficialiai skelbė kariuomenė, tai yra judėti į priedangą, bet patirtis mano taip pat sakiau, kad judėti.

0: pasiekimas kelyje. Na, nebent jūs akivaizdžiai matote, kad jūs skrenda dronas, tai žinoma, kad tokiu atveju reikėtų sustoti ir vengti susidūrimo su juo. Bet judėjimas didesniu greičiu, jis iš esmės yra tiek pat gerai, kiek buvimas priedangai. Jeigu jūs nejudate kelyje arba yra negreitelis, vis dėlto rekomenduočiau susirasti artimiausią priedangą. Nesvarbu, ar jūs galvojate, kad dronas yra kažkur kitur, rekomendacijų reikia laikytis, mano patirtis visą tai pasako, kad dėja, bet karinių krizių situacijų metu, karo metu, labiausiai nukenčia civiliai žmonės, nes jie, kaip taisyklė, dažniausiai nėra linkę laikytis dronų.
1: Taip, ačiū Jums. Specialiųjų operacijų atsargos karininkas Aurimas Navys, kuris gavo pranešimą apie Utenos regione paskelbtą oro pavojų būdamas kelyje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas šį pranešimą apie galimą oro pavojų apie oro pavojų dėl galimai į teritoriją skridusio ar šalia Lietuvos esančio drono paskelbė Utenos regiono gyventojams. Vadinasi, šio regiono gyventojai turėtų eiti į saugią vietą, priedangą ar kažkokią kitą saugią vietą, nelikti lauke. Ir Utenos rajone, kaip tik Rusija, šiuo metu slepiasi, laikydamas rekomendacijų mūsų kolegė LRT LT portalo žurnalistė Aida Murauskaitė. Aida, papasako, ką tu aplink save matai, kaip žmonės reagavo, ar gavo pranešimus į telefonus visi apie šitą oro pavojų?
2: Sveiki, taip, šiuo metu visiškai teisingai sakai, aš esu Ignalino švietimo ir sporto paslaugų centre, esu Rusija, čia yra oficiali priedanga ir čia mūsų yra dabar kokie 6 žmonės, kurie, na taip sutapo, kad aš ėmiau interviu iš dailės mokytojos, na ir visi imant interviu tiesiog suskambo ir mano pašnekovės ir mano telefone pranešimas, pradėjo atsipti pranešimas apie oro pavojų ir tai, kad reikia eiti į priedangas. Tokius pačius signalus girdėjau ir sklindančius iš koridoriaus, iš kitų šio centro darbuotojų, kurie šiuo metu dar dirba ir yra darbe. Na, tai tiesiog visi gavom tokius pranešimus, na, ir nuskubėjom iš pat pradžių į koridorių, kuris ganėtinai siauras ir jame nėra langų, ganėtinai ilgas, na, o vėliau nubėgome būtent į rūsį, kuriame įrengta priedanga.
1: Ar nekilo panikos aplinkui, kaip žmonės elgiasi po vakarykštės informacijos keliose regionos ir Vilniuje paskelbto oro pavojus, galbūt buvo jau aiškiau, kaip elgtis, nes tos informacijos tikrai vakar daug buvo?
2: Taip, iš ties, būtent su savo pašnekove dailės mokytoja Nijolė Trinkūnienė ir aptariam tą dalyką, jai tai antra diena, kai jinai turi slėptis pirmą kartą, jai vyko tai, kai ji buvo namuose, na, darbo metu, na, o šiandien viso to teko eiti į rūsį, na, Nijolė sakė, kad šiandien jau jai aiškiau viso to, ką reikia daryti tokiais atvejais ir nerimas yra kiek mažesnis. O gatvėje mačiau skubančius žmonės, bėgančius, mačiau tėtį su maža dukrele skubant į mokyklos pastatą, greičiausiai ten ieškojo prieglapšio. Na ir dar vieną vyrą bėgantį mačiau, nelabai čia dabar, kadangi esu mokyklų kvartale, tai pamokos yra pasibaigusios, tai ne tiek daug žmonių. Taip pat automobiliuose mačiau keli žmonės vis dėlto riedančius gatvėmis, o ne nuskubėjusius pasislėpti.
1: Ačiū tau, portalo LRT LT žurnalist. Aida Murauskaitė, kuri Utenoje yra dabar ir pagal rekomendacijas Utenos rajono gyventojams pranešimą dėl oro pavojaus yra priedangoje. Visiems Utenos rajono gyventojams patariama gavus pranešimą eiti į saugią vietą priedangą ar kažkokią kitą saugią vietą be langų į patalpą savo aplinkoje. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Aurelijus Banys dabar su mumis. Labadiena, ponia Bany. Ar pas jūs gyventojai gavo pranešimus, ar aiški buvo informacija, kaip reaguojate ir kokia situacija?
3: Taip, mes gavom pranešimą iš tam tikrų tarnybų, kad aktyvuoti sirenas. Mes tą dalyką padarėm, aktyvavom sirenas, aktyvavom priedangas ir aktyvavom ekstremalių situacijų operacijų centrą.
1: Taip, ar priedangų pakanka, ar neatsitiko tokių incidentų kaip vakar, kad Vilniuje girdėjom, jog žmonės būtų neįleisti, ar kažkokios girdyti informacijos, vis tiek jau kiek čia kokį geras 15-20 minučių?
3: Šiuo metu turimais duomenimis, žinau, kad priedangų pakankamas skaičius ir visi saugiai yra pasislėpę.
1: Taip, ar aišku žmonėm, kad iš vis reikia tas priedangas eiti, nes irgi vakar Vilniuje iš patirties galim pastebėti, kad nebūtinai visi apskritai naudojasi, sakykime, išmaniaisiais telefonais, nebūtinai žmonės paskaito, nebūtinai per radiją ar televiziją išgirsta tą pranešimą, tai ar gyventojus pakankamai aiškiai ir aktyviai pasiekia tą informaciją?
3: Taip, tas dalykas pasiekia gyventojus, nes jeigu gyventojai neturi su savimi telefoną, jie užgirsta sireną. Jeigu užgirsta sireną, jie žino, ką daryti, nes jau mes papildomai dar vakar gyventojus visus informavome, ką tokiu atveju reikėtų daryti.
1: Taip, ačiū Jums. Tai Aurelijus Banys, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius, o prieš tai kalbėjausi su Molėtų rajono meru Sauliumi Jauneika. Galime paklausyti, kokiais informacija mums papasakojo.
4: Esu savivaldybei, kaip ir priklauso tarp dviejų sienų patalpoj esam, bet gavom tiesiog žinutę, aš asmeniškai gavau į telefoną, kaip, matyt, kaip gyventojas, ne kaip meras. Tai va čia yra, matyt, savivaldybėm tokia problema, kad mes rajono vadovai tų žinučių oficialiais kanalais nebegaunam. Tai mums tada iškyla problema informuoti įstaigas ir kažkokią žinią gyventojams duoti. O gyventojai, aišku, informuojami, matyti, centralizuotai, bet savivaldybės kažkokį mechanizmą reikėtų sugalvoti, kad savivaldybių vadovai tą žinią gautų irgi analogiškai, kaip ir gyventojai, kad gauna.
1: Ar kažkokios panikos nekilo, ar žinot, kaip elgtis, ar žmonės žino aplinkui, kaip elgtis, vis tiek jau vakar daug informacijos, ar nebuvo ir apie mokyklose, kokių problemų kilo ir ligoninėse ir panašiai, ar jau buvo atspėję kažkaip sureaguoti, apsižiūrėti aplinkui, kur yra tų galbūt priedangų, į kurias reikėtų slėptis Utenos regione šiandien paskelbus tą pavojų signalą?
4: Aš manau, dar reikia, aišku, priedangos reikia atrakinti pirmiausiai, tai turim dar informuoti, kad atrakintų, kurios yra. Šiaip tai aš manyčiau, kad realiausia tai žmonėms slėptis savo daugiabučiai ar individualūs namai, tai yra tas principas tarp dviejų vidinių sienų, nes tikrai kažkur lakstyti po miestą ir ieškoti arba įti keli šimtus metrų iki artimiausios priedangos, jeigu yra gyvenamajam name patalpos, tai visada matyti saugiau būti viduje.
1: Saulius Jauneika, Molėtų rajono meras, dabar su mumis dar Ignalinos rajono meras Laimutis Ragaišis. Utenos regione paskeltas raudonos oro pavojaus signalas. Pone Ragaiši, kokia pas Jūs informacija, kaip elgiatės, kaip reaguojate?
5: Badiena. Elgiamės adekvačiai pagal planą. Išsiuntėm papildomą informaciją savivaldybės Facebook'u ir savivaldybės tinklapių įrašų gyventojams apie pasistengimą slėptis priedangose arba artimiausiose saugiose vietose.
1: Ar pats esate priedangoje šiuo metu?
5: Aš esu šiuo metu ne Ignalinoje, bet valdom situaciją, nesvarbu, kur mes bebūtum.
1: Taip. Gyventojams aišku, kur eiti, irgi turbūt po vakarykščių jau veiksmų.
5: Na, tiesiog turbūt gyventojai tikriausiai truputėlį įsijungia po vakar dienos savisaugos refleksą. Tikiuosi, viliuosi, kad kas turėjo laiko dar pasiskaitę, dar kartą pasitikrina, priedangos yra. Kas toliau gyvena nuo priedangų, ar yra tolesnės vietose, tai aišku, kaip ir sakė Molėtų meras, geriausia būtų slėptis savo gyvenamojoje vietovėje kažkur tarčiau, tai rūsiuose, pusrūsiuose, arba daugiabučių rūsiuose, tai yra saugiau negu eiti arba bėgti ilgą atstumą į kitos priedangos.
1: Taip, ačiū Jums, Ignalinos rajono meras Laimutis Ragaišis. Utenos regiono gyventojams paskelbtas oro pavojus prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela teigia, kad į Lietuvos teritoriją įskrido galimai kovinis dronas.
6: Galimai kovinis dronas. Tai dabar turim formaliai tą situaciją, kad paskelbtas aukščiausio lygio pavojus būtent šitame regione. Na, įsivaizduokite, maždaug drono vidutinis greitis gali siekti apie 150 km per valandą. Tai įsivaizduokime, kur jisai gali per kelias minutės atsidurti.
1: priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela. Nacionalinis krizių valdymo centras Utenos rajono gyventojus įspėjo dėl drono pavojaus. Paskelbtas oro pavojus, gyventojai gavo pranešimus, tai reiškia, kad gyventojai turi eiti į saugią vietą, priedangą ir laukti, kol gaus naujausią informaciją, jog tokio pavojaus nebėra. Reikėtų likti saugioje vietoje ir laikytis pranešimuose gautų nurodymų apie pavojaus

0: Apie oro pavojų Utenos rajono gyventojams taip pat pranešė ir ten esančios sirenos, jos aidėjo.
1: Svarbi žinia.
0: Dabar 17 valandų klausotės LRT radijo, kalbame apie tai, kad Utenos rajono gyventojams paskelbtas oro pavojus. Su mumis dabar yra nacionalinio krizių valdymo centro direktorius Vilmantas Vitkauskas. Pone Vitkauskai, kokia situacija, kur link tas dronas juda, gal galit pasakyti?
2: Taip, tai dronas maždaug ties nuo Pabradės krypties juda link šiaurės, tai už tai ir buvo tas mūsų įspėjimas išsiųstas Utenos apskrity. Ir iš tikrųjų yra fiksuojamos dvi žymos, tai greičiausiai, kad yra du dronai, bet jie juda netoli viens nuo kito ir būtent tą patį kryptim nuo Pabradės į šiaurės pusę. Tai yra aktyvuota mūsų oro policija, iš yra pakelinti naikintuvai ir tikimės galbūt pavyks neutralizuoti šitus taikinius.
0: Sako, du dronai link šiaurės, tai čia kurie rajonai būtų ir tada... Kokiu greičiu?
2: Utena, Molėtai. Paprastai dronai skrenda 150, gal iki 200 km per valandą greičiu. Čia labai priklauso, koks dronas ir panašiai, bet pagal tas žymas, kurias, ir aišku, čia yra kol kas tik tai taškas radare, mes vizualiai to, kad droną pamatyti dar netokios informacijos neturim, bet pagal visus parametrus, pagal aukštį ir greitį skrydžio matom, kad tai greičiausiai yra du dronai. Labai panaši situacija, ką mes turėjom vakar.
0: Panaši situacija, ką turėjom vakar, jūsų kolega, čia prieš kokį 15 minučių kalbėjom Darius Būta, sakė, neaišku, negalima dar per anksti pasakyti, iš kur galbūt tas dronas galėjo įskristi, dabar žinom, kad tai galbūt du dronai, ar aišku, ar iš Latvijos teritorijos, ar kažkaip susijęs su Latvijoje tuo šiandien fiksuotu incidentu, ar čia visiškai atskiras atvejis?
2: Dar tų koordinačių įskridimo aš dabar neturiu pas save ekrane, bet panašu, kad įskridimas buvo iš Baltarusijos pusės.
0: Ar vėl kaip ir vakar Baltarusija informavo Lietuvą, gal žinot apie šitą droną judantį?
2: Vakar Baltarusija iš tikrųjų mus neinformavo, mes tą informaciją turėjom pirminę patys. Baltarusija tik taip davė papildomos informacijos jau po fakto, tai čia iš tikrųjų vietoj nereikėtų taip labai galvoti, kad Baltarusija mus geranoriškai informuoja.
0: Ar šiandien buvo kažkoks kontaktas irgi tada su Baltarusija?
2: Negaliu pasakyti, jeigu tas kontaktas vyksta grinai tokiam techniniam karinio oro pajėgų lygmenį, tai šitos informacijos neturiu.
0: Bet sakėt, kad irgi dar vizualiai tas ar dronas, ar du dronai, kaip minėjot, nefiksuota, tai irgi iki galo kol kas neaišku, ar tai tikrai dronas, ar ne, žodžiu, labai panaši situacija kaip vakar. Vakarykščio drono irgi kol kas nerado.
2: Taip, pagal parametrus tik tai sprendžiant, tai be abejo, kol nėra vizualikos, kol nėra surasti dronai, tai 100% garantuot negalim, bet visi duomenys rodo, kad tai yra pat labai panaši situacija, kaip ir minėjau, kurie buvo fiksuota vakar.
0: Taip, ačiū Jums, tai Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Utenos rajono gyventojams paskelbtas oro pavojus, tai reiškia, kad reikia eiti į saugią vietą, priedangas ar likti namie, nebūti lauke, kol gausite atskirą pranešimą apie tai, jog pavojaus nebėra. Apie tai, jog paskelbtas regione oro pavojus, prieš tai kalbėjome su Molėtų rajono meru Sauliumi Jauneika.
3: Esu savivaldybei, kaip ir... priklauso tarp dviejų sienų patalpoj esam, bet gavom tiesiog žinutę, aš asmeniškai gavau į telefoną, kaip, matyt, kaip gyventojas, ne kaip meras. Tai va čia yra, matyt, tai valdybėm tokia problema, kad mes rajono vadovai tų žinučių oficialiais kanalais nebegaunam. Tai mums tada iškyla problema informuoti įstaigas ir kažkokią žinią gyventojams duoti. O gyventojai, aišku, informuojami, matyti, centralizuotai, bet savivaldybės kažkokį mechanizmą reikėtų sugalvoti, kad savivaldybių vadovai tą žinią gautų irgi analogiškai, kaip ir gyventojai, kad gauna.
0: Ar kažkokios panikos nekilo, ar žinot, kaip elgtis, ar žmonės žino aplinkui, kaip elgtis, vis tiek jau vakar daug informacijos, ar nebuvo ir apie mokyklose, kokių problemų kilo ir ligoninėse ir panašiai, ar jau buvo atspėję kažkaip sureaguoti, apsižiūrėti aplinkui, kur yra tų galbūt priedangų, į kurias reikėtų slėptis Utenos regione šiandien paskelbus tą pavojų signalą?
3: Aš manau, dar reikia, aišku, priedangos reikia atrakinti pirmiausiai, tai turim dar informuoti, kad atrakintų, kurios yra Šiaip tai aš manyčiau, kad realiausia tai žmonėms slėptis savo daugiabučiai ar individualūs namai, tai yra tas principas tarp dviejų vidinių sienų, nes tikrai kažkur lakstyti po miestą ir ieškoti arba eiti kelis šimtus metrų iki artimiausios priedangos, jeigu yra gyvenamajam name patalpos, tai visada matyti saugiau būti viduje.
0: Tai buvo Molėtų rajono meras Saulius Jauneika. Utenos rajono gyventojams paskelbtas oro pavojus. Tai reiškia, kad reikia eiti priedangas ar likti kitose saugiose vietose, nebūti lauke. Lietuvos kariuomenės teigimu oro pavojaus paskelbimo priežastis radaruose stebimas drono požymių turinčio objekto judėjimas ir nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas ką tik mums patikslino, kad fiksuojami galimai du dronai, judantis tą pačią kryptim greta vienas kito link šiaurinės Lietuvos dalies. Jie stebimi ir sprendžiama, kokiu toliau imtis veiksmų. O gyventojai Utenos rajone gavę pranešimą apie oro pavojų turėtų eiti į saugią vietą, priedangą arba kitą saugią vietą, laukti atskiro pranešimo, kol oro pavojus baigsis ir detaliau, kaip elgtis gavus tokį pranešimą, paklausykime.
1: Ką daryti kilus oro pavojui? Klausykite pranešimo per LRT radiją. Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone. Jei civilinės saugos signalas oro pavojus užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą – daubą, griovį, požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite. Nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite. Perspėkite artimuosius kaimynus. Nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis. Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutės pasieksite artimiausią priedangą. Jeigu ne, naudokitės kita esamo pastato saugiausia patalpa, rūsiu, patalpa cokoliniame aukšte ar kita patalpa be langų su tvirtomis sienomis ir lubomis. Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemonės, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojimą į radijo imtuvą ir atsarginių elementų, mobilų į telefoną, kurio galėsite siųsti ir gauti pranešimus. Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių. Įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų, jei toks yra, arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jūs galėtų išgelbėti užgriuvus. Automobilyje įsijunkite LRT radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų. Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms. Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.

0: Speciali laida.
1: Sveiki, aš Agnė Skamarakaitė. Šiuo metu Lietuvoje yra 17 valandų ir beveik 9 minutės. Utenos rajono gyventojai įspėti dėl oro pavojaus. Teigiama, kad į Lietuvą galimai skrido 2 dronai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas ir pasakojo visai neseniai Lietuvos radijui, kad kalbama apie 2 dronus, kurie nuo Pabradės skrenda į šiaurės pusę, pakelti naikintuvai, aktyvuota Baltijos oro policijos misija. Ir tikimasi neutralizuoti šiuos dronus. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako irgi tą patiną, kad tie 2 dronai greičiausiai galimai Lietuvos oro erdvę pažeidė ir kad prašo gyventojų gavus oficialų įspėjimą saugoti save ir saugiai pasirinkti priedangas. Dabar įspėjimas yra būtent Utenos rajono gyventojams, Utenos regiono. Jie turėtų ieškoti priedangų arba rinktis saugia vieta. Kaip tik su mumis yra Utenos administracijos direktorius Paulius Čyvas. Labą dieną.
2: Sveiki, gyvi.
1: Kaip apibūdintume dabar situaciją Utenoje?
2: Tai, Utenoje situaciją mes prieš geras 20 minutų, prieš pusę valandos gavome perspėjimus į telefonus, taip pat savivaldybės vadovai ir civilinės parengties pareigūnė gavo iš nacionalinio krizių valdymo centro žinutės apie iš Pabradės pusės judantį droną Utenos kryptimi. Buvo paskelbta raudonoji zona apie gresiantį oro pavojų. Tai visi gyventojai gavo pranešimus telefonus, kad reikėtų ieškoti artimiausios priedangos arba saugios vietos. Na ir dauguma gyventojų taip sureagavo rimtai. Tai tikrai paprašysim būti rimtai, būti ramiai, nusiraminti, jeigu priedanga yra šiek tiek toliau nuo jūsų, susirasti ramesnę vietą namuose, kažkur tai per langų, be stiklų, judėti į namo rūsį, tai va, bet gyventojai, va, susirašome su švietimo įstaigų vadovais, turime bendrą tokią komunikacinę galimybę, tai priėmė nemažai ir švietimo įstaigose pamokos pasibaigė, kur nepasibaigė pamokos, būreliai vyko, tai visi mokiniai, netgi ir tėveliai, kurie atvyko, pavyzdžiui, darželį vaikų pasiimti prieš 5 irgi taip pat yra priedangos.
1: Ar užtenka Utenoje tų priedangų?
2: Jeigu tai pagal procentus, tai tikrai nėra ir būkim realistai, savivaldybės pastatai ir viešieji pastatai yra tokios apimties, kokie yra, jie neguminiai. Taip kad tiek ir tokių situacijų metu reikėtų vis dėlto pagalvoti ir apie asmeninės patalpas, asmeninius rūsius, daugiabučių namų rūsius ar kažkokias kitas vietas, kur galėtų tiek, jeigu vaikai būna namuose palikti, gali būti ir vonios kambarys ar kitas dviejų sienų principų parengtas kambarys, kuris tiesiog padėtų saugotis gyventojams.
1: Minėjot apie švietimo įstaigas, kad pamokos jau pasibaigė, tai tikrai ten turėtų būti mažiau vaikų, bet tas neformalus ugdymas galbūt galėjo vykti. O kaip su ligoninė?
2: Tai šiai dienai dar kol kas su ligoninės direktoriumi nekalbėjau, bet taip turėtų vykti pagal standartinį jų planą, tai taip pat evakuotis į turimą priedangą.
1: Tai kad jau čia antra diena tas skelbiamas oro pavojus, ar tos informacijos tada gana užtenka, na žmonės supranta, ką daryti. Žodžiu, toks tam tikras minimalus bent jau pasirengimas tokiai situacijai tarsi yra.
2: Na, pirmą kartą, kai Utenoje buvo paskelbta, sakykim, grėsmė, tai buvo geltonajam lygį, tai reiškia, kad tik tai tikėtinas ir būti budriems ir pasiruošusiems, iki raudonosios zonos dar nepriėmė, bet, na, tai tokie atvejai, tai tikrai yra šioks toks išbandymas ir pradžioje kyla visiems tų neaiškumų, vat ir kiek susirašom su kolegomis, tai ir žmonės, kai kas gyvena savo gyvenimus, kai kas juda į priedangas, kai kas mieste veiksmas šioks toks vyksta, tai gyventojams gal tikrai trūksta informacijos, bet tikriausiai turėtum prisitaikyti prie tokios naujos realybės ir teks su to susitaikyti ir matyti, išmokti šiek tiek gyventi kitaip.
1: O gal žinot, kaip viešąjį transportą, kaip su viešuoju transportu?
2: Viešasis transportas taip pat turėjo veikti pagal nustatytus algoritmus. Tai šiandienai kol kas namų darbus padarysime, kai pasibaigs šitą situaciją, tai pasižiūrėsim, kas suveikia pagal planus, kas ne. Tai va dabar šiai dienai tiesiog negaliu pamatyti, nes nesulaukė, tai kaip ten, kokia situacija. Tai va tik tai tiek, kiek tenka bendrauti kanalais su kolegom.
1: Ačiū Jums, Utenos administracijos direktorius Paulius Čyvas. Dabar kviečiu paklausyti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renato Poželas.
3: Taip, dabar Utenos regiono gyventojams yra paskelbtas tas raudonos spalvos signalas, ir kuris reiškia, kad gyventojai turėtų nedelsdami skubėti į priedangą ar pabrėžiu kitą saugią vietą. Tai jeigu šalia nėra priedangos, tai ta saugi vieta gali būti ir dviejų sienų taisyklė, tai yra būstas be langų, ta prasme, dvi sienos, kurios saugo. Arba taipogi kita saugi vieta, tai ten gali būti rusėjai ar kitos, na, pagal galimybę saugios vietos. Tai šalia to reikėtų pasirūpinti artimaisiais ir tiesiog laukti tolimesnių rekomendacijų. Ir apie pavojaus pabaigą gyventojai bus informuoti atskirų pranešimų.
4: Ar šitie pranešimai išsiusti taip pat dėl įtariamo drono pavojaus?
3: Kol kas taip, tokią informaciją turim. Galimai kovinis dronas.
4: Mhm. Jeigu, sakykime, žmogus yra gatvėje, eina dabar kažkur ir gavo tą pranešimą ir nėra slėptuvės, ką reikėtų daryti?
3: Na, tai pasižiūrėti, kokia įmanoma galima saugi vieta. Tai čia labai gali būti individuali situacija tiesiog. Jeigu priedangos nėra, pasižiūrėti, kur. Kaip žmogus supranta, kur, na, jo atžvilgiu būtų saugesnė vieta, tai turbūt sunku labai kažką konkrečiai šioje vietoj patarti būtų.
4: Bet turbūt vis tiek į patalpą geriau eiti, negu likti lauke, ar ne?
3: Taip.
4: Žemesnėse vietose, negu aukštesnėse būti, sakykime.
3: Taip, tikrai lauke būti, matyt, pats prašiausias būtų dalykas, tai bet kokiu atveju eiti į patalpas, eiti į pastatus ir jeigu tai įmanoma, jie jūs į pastatą ieškoti tos dviejų sienų patalpos.
4: Mhm. Iš kur tas dronas įskrido, įtariamas dronas, gal žinot?
3: Kol kas neturiu tokios informacijos, nes viskas, kaip sakyt, online režimu vyksta ir tik tai dabar turim formaliai tą situaciją, kad paskelbtas aukščiausio lygio pavojus būtent šitame regione.
4: Mhm. Ar gali būti, kad ir kituose regionuose būtų paskelbti kokie nors signalai arba pavojus, arba galimo pavojus, nes vakar turėjom ne vienam regione tos pranešimus?
3: Tikrai gali būti, komunikuojame su partneriais ir matyt, turėdami geriausiai iš ankstinį informaciją, jeigu ne, na, status, na, esama situacija, tai iš karto apie tai informuosime gyventojus.
4: Mhm. Žinant Lietuvos dydį, dronų skridimo greitį įtariamą, kiek tikėtina, kad gali tęstis tas pavojaus, tas poreikis likti slėptuvės ir priedangose?
3: Na, įsivaizduokite, maždaug drono vidutinis greitis gali siekti apie 150 km per valandą. Tai įsivaizduokime, kuris jisai gali per kelias minutės atsidurti.
1: Taip kalbėjo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Poželė, o dabar yra su mumis Utenos radijo atstovas Linas Brožionis. Tik prieš tai dar čia mes su administracijos direktoriumi kalbėjomės apie viešąjį transportą, tai yra informacija iš LTG Link apie tai, kad paskelbus oro pavojų Utenos rajone buvo sustabdyti du traukiniai Ignalinos rajono Dūkštų stotyje ir keleivi evakuoti į saugią vietą, tai praneša LTG Link ir taip pat paveikti yra trys traukinių maršrutai, tai Turmantas Vilnius, Vilnius Turmantas ir Ignalina Vilnius yra apie 180 keleivių. Kaip ir minėjau, Utenos radijo atstovas Linas Brožionis su mumis, labą vakarą.
5: Sveiki, gyvi.
1: Papasakokit savo patirtį Utenoje paskelbus raudoną pavojaus signalą.
5: Utenai buvo daug suplanuota renginių, vieni jau sustabdyti, kiti tikėkimės, kad visi tai atšaukus šį pavojų įvyks. Man teko asmeniškai pačiam dalyvauti šiandieną, kaip tik Utenoje vyksta tradicinė 11-oje jau šventė aktyvi šeima, kur Utenos rajono darželį buvo susirinkę Utenio stadione, kur turėjo įvairiausias aktyves užduotis ir pasibaigus tik tai mankštomis ir prasidėjus judėti link užduočių lauko Utenio stadione, iš karto pasigirdo įspėjamieji signalai telefonuose ir buvo nutrauktas renginys ir tiek vaikai, tiek tėveliai, tiek organizatoriai, auklėtojos buvo tiesiog ėjo jau į priedangą.
1: O ten priedanga kažkur yra šalia to stadiono?
5: Pačiame stadione yra po tribūnomis įrengta priedanga.
1: Ar visi tilpo ten?
5: Na, tai daugelis kažkiek tai pasiėmė tėveliai vaikus ir įvyko į namus į kitą priedangą, bet šiaip vat, kol kas yra nutrauktas renginys. Kitas renginys taip pat jau truputėlį už Utenos turėjo vykti Kornhole, taiklumo šventė, taip pat yra sustabdytas laukimai ir kol vat, mes bendravom, kol laukiu jūsų skambučio, jau girdėjosi ir NATO naikintuvų garsai skraidė Utenos rajone.
1: Girdėjosi, bet nematėt pačių naikintuvų?
5: Ne, tiesiog garsas buvo jums. Lėktuvo.
1: Kaip jūs pats ir kaip na, aplinkui buvę žmonės, kaip reagavot, priėmėt emociškai, tai ar na, buvot pasiruošę, nusiteikę, žinojot, ką daryti ir taip toliau?
5: Žinom, nes iš tikrųjų tiek savivaldybė yra jau parengusi tam tikrą atmintinę, yra išdalinta, paruošta, kur galima surasti priedangas artimiausiu metu. Mes iš tikrųjų diskutuosim dar ir šią savaitę. Vat vakar, kaip tik kalbėjom su Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato pareigūnais, būtent apie šią situaciją. O žmonės priima įvairiai. Ir ko gero, kol nenutiks kažkoks tai rimtesnis incidentas, ko gero daugelis vis tik tai tą informaciją ignoruoja, nes yra ir kažkiek tai tiesiog laisvai vaikščiančių, kiti reaguoja adekvačiai ir iš tikrųjų eina į priedangas, stengiasi nebūti lauke ir tiesiog saugoti savo ir savo artimuosius.
1: Dėkui jums, tai Utenos radio atstovas Linas Bražionis. Primenu, kad Lietuvos kariuomenė skelbė, kad Utenos rajone paskelbtas oro atakos įspėjimas raudona, tai reiškia, kad ataka labai tikėtina arba jau vyksta. Teigiama, kad kalbama apie du dronus. Prieš 5 valandą, kai kalbėjo Vilmantas Vitkauskas, nacionalinio krizių valdymo centro vadovas, sakė, kad tie dronai skrenda nuo Pabradės į šiaurės pusę. Gyventojams nurodymai yra susirasti priedangą iki signalo atšaukimo ir kaip pasako, ką tik Linas Bražionis, kad girdėjo NATO naikintuvus pakeltus, nes NATO oro policijos misija yra aktyvuota. Lietuvos kariuomenė sako, kad šis atvejas ir iš esmės yra identiškas vakar dienai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas kalba apie tai, kad reikia tobulinti informacijos apie oro pavojų pateikimą.
6: Nu, aš manau, kad mums reikia tikslinti, žiūrėti ir gerinti tą informaciją, kurią pateikiame. Tai yra santykinai naujas dalykas Lietuvoje. Reikia turbūt giliau išnagrinėti tai su ukrainiečių patirtis, kurie jie turi, ir dėkti Lietuvoje. Aš manau, kad tie sprendimai, kurie ir jau yra padaryti tiek įsigijimant tam tikrus detektorius, nustatymą lokalizaciją tų oro pažeidėjų, jie yra. Kaip pavyks viską suintegruoti ir kokiu greičiu, pamatysime. Aš tikrai matau pažangą, bet matau, kad dar reikia tobulinti tuos dalykus.
7: Čia ir opozicija kritikavo, kad Robertas Kaunas visą dieną sėdi Seime dėl LRT klausimo. Kaip jūs vertinat, kad na, krašto apsaugos ministras tokiai situacijai susidariusius Seime, o ne savo tiesioginės pareigas vykdo?
6: Nu, aš manau, kad ministras arba visai eilė ministrų yra ir Seimo narių. Tai jie turi pareigas ir Seime. Ir jeigu gerai organizuotai dirbi, tai nebūtinai kurioje vietoje tu turi sėdėti ar ministro kabinete ar Seime. Tu tą darbą gali padaryti. Tai aš matau, kad ministras Kaunas darbuojasi, duoda nurodymus ir tarėsi su savo komanda, o kur jam patogiau būti, tai čia jos sprendimas.
8: Pirmininkė, čia mus informuoja, kad vis dėlto du dronai yra Lietuvoje. Ar žinote, kur tie du yra?
6: Ne,
8: ar
6: aš nežinau, bet aš sėku, kad tą informaciją, kurią man pateikė turbūt kaip ir kiekvienam Lietuvos piliečiui ir pagal jį elgiuos.
9: Jums atskirai nepateikiama informacija, na, operatyvesnė.
6: Na, aš ir būt kiekvienas Seimo narys nėra toksai, kuriam turėtų pranešti kiekvieną judesį. Yra tarnybos, kurios duoda. Mes galbūt gaunam kartais informaciją tos, kurios dar negauna visuomenį anksčiau ar smulkesnė, kurios nebūna. Tai tas yra, aš tokią informaciją gaunu ir man atrodo, kad ir tarnybos taip yra sudėlioja informacijos dalinimusi, bet šiuo atveju ta situacija yra tokia, kokia yra.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, o su mumis yra Locked and Loaded atstovas Mantas Vilimas. Labą vakarą.
10: Sveiki.
1: Tai vakar turėjom raudoną įspėjimą dalyje Lietuvos, šiandien turime Utenos rajone tokį įspėjimą. Ar tai tampa tokia nauja realybė? Vakar aš kurgi apie tai nemažai kalbėta, bet ne tik nauja realybė, bet ko ne kasdienybė gali tapti?
10: Na, spekuliuoti, ar tai bus dažnas reiškinys, mes negalime, bet pratintis prie tokios idėjos, manau, yra sveika. Vėlgi, vakar turbūt apie tai nemažai buvo kalbama. Šiandien aš norėčiau tikrai pasikartoti, kad čia, net jeigu tai yra mūsų nauja gyvenimo realybė, tai mums tą reikia priimti ne su panika, o su nusiteikimu atitinkamu ir pasiruošimu.
1: Kaip dabar, kaip iš tos vakar dienos, kokios pamokos išmoktos, ką jūs pats pastebėjot ir ką akcentuotumėt, kaip nepanikuoti, o adekvačiai reaguoti?
10: Tai tiek valstybės įvairios institucijos, jų atstovai, apie tai daug kalbėjo, kad pamokų dar tikrai yra ir dar yra tobulintinų dalykų tiek perspėjimo sistemai, tiek svarbiausia pačių gyventojų reakcijai. Tai tas yra faktas ir tikrai ties tuo reikia dirbti. Aišku, mes patys kaip žmonės turbūt labiausiai turėtume galvoti apie tai, ką mes galim padaryti ir kaip mes galim pasiruošti visam tam. Tai vis

0: toks signalas gali atrodyti žymiai paprastesnis ir daug lengviau priimtas.
1: O kalbant apie patį droną ir vertinant dronai, na dabar kalbam apie du galimus dronus ir čia prieš 5 valandą tas įspėjimas paskelbtas. Vilmantas Vitkauskas, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas, po 5 šiek tiek Lietuvos radijui kalbėjo, kad na, nuo Pabradės į šiaurę skrenda, tai kalbant apie drono judėjimo greitį per tą pusvalandį, kur jis gali atsidurti, kiek čia dar tų savivaldybių galbūt gali būti paveiktų ir panašiai. Na, tiesiog bandant įsivaizduoti situaciją, kaip vyksta su tais dronais.
0: Vėlgi, čia yra ir sritis, kurioje aš ir nenorėčiau spekuliuoti. Ką tik girdėjom pono Požėlos komentarą, kad na, taip galim pasiskaičiuoti, kiek, per kiek laiko 150 km per valandą skrendantis objektas galėtų nuskristi. Bet, nu, mes nieko tiksliai apie tos dronus nežinom. Ir bandyti kažkam sakyti, kad kažkas tikrai konkrečiai žino, iš kur jis atskrido, kaip jis atskrido, kodėl jis atskrido, kol negalim remtis patvirtintą informaciją iš mūsų kariuomenės, iš atitinkamų institucijų, tol nereikėtų ir bandyti spėlioti, kas čia vyksta. Tai lygiai taip pat ir ar tas dronas yra paveiktas kažkokių trikdžių ir tiesiog skrenda laisvai, ar jis yra kaip tik, sakykime, provokacija mums nedraugiškų šalių ir bandymas sėti panikos. Visa tai yra tik spekuliacijų lygmo, svarstyti, kuris yra, ir manau, kol kas beprasmiška. Jeigu gyventojai pastebi, tai visada verta pranešti, skambinti 112 ir tai bus didžiausia pagalba.
1: O kiek tikėtina, irgi čia, aišku, gali būti irgi spekuliacija, galite irgi taip atsakyti, ar ne, bet kiek tikėtina, kad
0: tai,
1: tie NATO naikintuvai gali sunaikinti tą droną, tuos dronus.
0: Tai jeigu NATO naikintuvai jį identifikuos, pamatys, aš tikiu, kad jie viską atliks taip, kaip jie ir treniravosi. Mes turėjom ir Estijos pavyzdį, kur viskas suveikė lygiai taip pat ir čia. Taip pat ir mūsų kariuomenės atstovas minėjo, kad naikintuvas į nematomą taikinį nešauna, tai jeigu jis nebus identifikuotas, jis nebus pamatytas. Jeigu tam bus sąlygos įvairios, tai yra kaip minimum gyvenvietė po žemiau virš skrydžio trajektorijos, jos buvimas, nebuvimas, ar galima žala kitiem ir daug visokių įvairių faktorių, kurių nei aš tiksliai galiu komentuoti, nei verta to daryti, tai tikrai jis bus sunaikintas.
1: Ačiū Jums, tai Locked and Loaded atstovas Mantas Vilimas. Dabar paklausykime krašto apsaugos ministro Roberto Kauno.
2: Panaši situacija, kai buvo vakar, na ir oro NATO policijos misija aktyvuota.
3: Pakelti iš Šiaulių naikintuvai?
2: Negaliu patiksinti šitą.
3: Ar yra požymių, kad iš Latvijos, ar nežinot, iš kurios teritorijos?
2: Kol kas negaliu komentuoti.
3: Tai negali būti tas pats dronas, apie kurį kalbėta dieną dar, iš Latvijoje?
2: Mažai tikėtina, bet patiksinti.
1: Taip kalbėjo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, na, o mes visai ką kalbėjom, kad raudonas įspėjimas visą laiką iki šiol Utenos apskrityje jis ir buvo ir dabar jis yra sušvelnintas ir paskelbta geltona kategorija, tai praneša Nacionalinis krizių valdymo centras ir geltona kategorija reiškia, kad gyventojai kviečiami išlikti ramus ir nusimatyti saugią vietą, na, o pastebėję skrendantį arba nukritusį įtartiną objektą skambinti 112 ir su mumis dabar yra atsargos brigados generolas Vilmantas Tamošaitis. Labą vakarą.
4: Labą vakarą.
1: Čia prieš tai buvusio pašnekovo klausiau apie tą naują realybę, kaip mums su ja galbūt reikės taikytis, gyventi, kad tai gali nutikti, na dabar jau 2 dienas iš eilės, bet gali taip ir toliau vykti, žodžiu, kaip reiks prisitaikyti prie tos naujos realybės.
4: Jo, tai apie antrą incidentą aš neturiu labai daug informacijos, kadangi dar nespėjau paskaityti straipsnių, buvau pratybose civilinės saugos, bet aš siūlyčiau vieną dalyką visiems. Tai pirmiausia, nusiraminti. Nes aš manau, kad tos temos eskalavimas, na, jisai duoda daugiau žalos nei naudos visuomeniai. Iš tikrųjų yra keliama įtampa, stresas ir panika. Tai aš manau, kad mūsų neprieteliai jie pasiekia savo tikslus, nedėdami didelių pastangų, jeigu tai yra neprietelių priemonės. Bet aš noriu pasakyti,

0: kad kalbant apie vakarykštį įvykį, tai viskas yra su žodeliu galimai. Galimai dronas, galimai įskrido, galimai nukrito ir taip toliau, ir taip toliau. Tai mes kalbame, mes eskaluojame šią temą antrą dieną. Lygiai tas pats šiandieninis įvykis, aš neturiu labai daug detalių, bet iš tikrųjų mes keliam sumaištį visuomenėje. Reikia nusiraminti, reikia paprasčiausiai paaiškinti žmonėms, kad taip, mes esame tokioje situacijoje, kai galimi mūsų oro erdvės pažeidimai ir tiesiog paaiškinti žmonėms, kaip elgtis, nes mes vakar juos vijome į priedangas, kurios pasirodo uždarytos, tai tiesiog reikėtų paaiškinti elementariai, kad tai nėra apšaudimai, nėra apšaudimai balistinėmis raketomis ar kažkuo tai. Ir, na, taip yra įmanoma. Yra Lietuvoje, kaip ir visur kitur, yra įmanomi įvairūs įvykiai ir jų bus ir ne vienas ir įvairiausių, bet eskaluoti kiekvieno atveju nereikėtų. Aš manau, reikėtų žmonėm paaiškinti, kad tiesiog reikėtų, jeigu yra pavojus, jeigu yra įtarimas, nes čia pirmiausia tai yra įtarimas, ką mes žinome, tai reikėtų tiesiog kažkur tai būti saugioje vietoje, o tos saugios vietos, tai, na, žmonės žino, žmonės jau daug girdėjo, kad jeigu mes nueisime į patalpą, kurioje nėra angų į išorę, kurioje nėra langų, kad, sakysim, jeigu būtų kažkoks tai sprogimas ar panašiai ir sužalotų tos žmonės, tai mes jau daugmaž saugus esam. O tai dabar mes duodam žmonėms daug informacijos apie nieką ir keliam tiesiog paniką visuomenėje.
1: Bet kaip tada rasti jūsų galvą tą viduriuką aukso tarp informavimo žmonių ir, kaip jūs sakote, eskalacijos?
0: Tai pirmiausia, mes informuokim, kaip elgtis tokiu atveju. Ir aš jau minėjau, kad yra labai paprasta, kiekvienas mes savo bute, kiekvienas mes savo name turime patalpą, kuri neturi langų ir kuri yra daugiau ar mažiau saugi. Nes visos saugios patalpos, visos mūsų priedangos yra kaip saugos diržas automobilyje. Tiesiog jos mažina tikimybę, kad būsi sužeistas, jeigu bus kažkas. Bet šiuo metu mes kalbame viską galimai ir apie viską, kas būtų, jeigu būtų. Iš tikrųjų, visuomenė tai girdėdami, na, aš manau, kad yra dalis visuomenės, kuri ir jautresnė yra. Ir mes iš tikrųjų, mes negalime to sėti paniku. Mums reikia truputį nusiraminti ir mums nereikia kalbėti ir apie pirmą atvejį, dvi paras apie tai, kad kažkas galimai buvo. Nes kol kas kažkokių rezultatų nebuvę ir tuo labiau nebuvę jokios žalos. Tai jeigu yra oro erdvės pažeidimai, tai nėra jokių būdų pirmieji oro erdvės pažeidimai. Tik paprasčiausiai mes dabar patys įsukome tą istoriją ir mes sukėlėme labai daug neigiamų emocijų. Raminkim žmonės. Na, nėra tai blogai pas mus. Mes esame taikos sąlygomis, taip. Netoli mūsų vyksta karas, taip galimi mūsų oro erdvės pažeidimai, taip gali būti įvairių atvejų, tačiau ar mums reikia vien to gyventi? Mums reikia paaiškinti žmonėms, kaip elgtis ir tiek. Ir aš manyčiau, kad šiuo atveju mums reikėtų netgi pradėti raminti visuomenę, nes šiuo atveju visuomenė yra tikrai sudirgusi. Aš šiandien buvau vedžiau pratybas civilinės saugos, tai patikėkit manim, yra tie žmonės, kurie jautresni, jie, na, iš tikrųjų, jie kažkaip jau pradėjo kaip ir neadekvačiai vertinti tą realybę. O realybė tokia, mes gyvenam taikos sąlygomis. Taip yra pas mus incidentų ir be jokių abejonių tų incidentų bus. Dėkim pastangas, kad tuos incidentus kaip galimai sumažintumėm. Jeigu bus kažkokie oro erdvės pažeidimai, turim įsigyti priemonės, kaip sakysim, tuos objektus nusodinti, na ir tiek.
1: Taip.
0: Neskaluokim šitos temos.
1: Ačiū Jums, atsargos brigados generolas Vilmantas Tamošaitis. Aš priminsiu, kad Nacionalinis krizių centras sušvelnino įspėjimą dėl drono pavojaus Utenos apskrityje. iš raudonos į geltoną kategoriją. Ir aš dar paskaitysiu kitą svarbę žinią. Tai, jog Radviliškio rajone šiandien nukrito lėktuvas, apie tai rašo portalas Delfi, tai yra Šeduvos seniūnijoje Rokonių kaime, lėktuvas dvivietis ir apie nelaimę pranešta po 15 valandos ir tas nedidelis lėktuvas teigiama nukrito laukuose ir atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad lėktuve buvo du žmonės, tai yra pilotas ir keleivė, pilotui konstatuota mirtis, o keleivė perduota medikams. Ir taip pat Šiaulių apskrities policijos atstovė portalą Delfi informavo, kad žuvo 82 metų Rokonių kaimo ūkininkas, o nukentėjo 47 metų keleivė. Seimo pirmininkas Juozas Olekas apie tai, kaip reikėtų informuoti apie oro pavojų.
2: Nu, aš manau, kad mums reikia tikslinti, žiūrėti ir gerinti tą informaciją, kurią pateikėme. Tai yra santykinai naujas dalykas Lietuvoj. Reikia turbūt giliau išnagrinėti tais ukrainiečių patirtis, kurie jie turi, ir dėkti Lietuvoj. Aš manau, kad tie sprendimai, kurie jau yra padaryti, tiek įsigijimant tam tikrus detektorius, nustatymą lokalizaciją tų oro pažeidėjų, jie yra. Kaip pavyks viską suintegruoti ir kokiu greičiu, pamatysime. Aš tikrai matau pažangą, bet matau, kad dar reikia tobulinti to dalykus.
3: Čia ir opozicija kritikavo, kad Robertas Kaunas visą dieną sėdi Seime dėl LRT klausimo. Kaip jūs vertinat, kad na, krašto apsaugos ministras tokiai situacijai susidariusius Seime, o ne savo tiesioginės pareigas vykdo?
2: Nu, aš manau, kad ministras arba visa eilė ministrų yra ir Seimo narių. Tai jie turi pareigas ir Seime, ir jeigu gerai organizuotai dirbi, tai nebūtinai kurioje vietoje tu turi sėdėti ar ministro kabinete ar Seime. Tu tą darbą gali padaryti. Tai aš matau, kad ministras Kaunas darbuojasi, duoda nurodymus ir tarėsi savo komandą, o kur jam patogiau būti, tai čia jo sprendimas.
4: Pirmininkė, čia mus informuoja, kad vis dėlto du dronai yra Lietuvoje. Ar žinote, kur tie du yra?
2: Ne, aš nežinau, bet aš sėku, kad tą informaciją, kurią man pateikė, turbūt kaip ir kiekvienam Lietuvos piliečiui, ir pagal jį elgiuos.
5: Jums atskirai nepateikiama informacija, na, operatyvesnė.
2: Na, aš ir turbūt kiekvienas Seimo narys, nu, nėra toksai, kuriam turėtų pranešti kiekvieną judesį. Yra tarnybos, kurios duoda. Mes galbūt gaunam kartais informaciją tos, kurios dar negauna visuomenį anksčiau ar smulkesnė, kurios nebūna. Tai tas yra, aš tokią informaciją gaunu ir man atrodo, kad ir tarnybos taip yra sudėlioja informacijos dalinimusi, bet šiuo atveju ta situacija yra tokia, kokia yra.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, Lietuvoje 17 valandų ir 39 minutės. Aš priminsiu, kad Utenos apskrityje įspėjimo kodas pakeistas iš raudonos į geltoną ir kaip rašo Lietuvos kariuomenė, kad to priežastis, jog objektai radaruose nebefiksuojami, NATO naikintuvai tęsia kovinį patruliavimą palei šalies sieną. O čia mes dabar kalbėjom apie Utenos apskritį ir du galimai įskridusius dronus, bet vakar įskridęs kitas galimai dronas ir Varėnos rajone pareigūnai vis dar jo tebe ieško ir Varėnos rajone lankėsi kolega Dominykas Rimaitis. Dominykai, labą vakarą.
6: Labas vakaras.
1: Tai tu kalbinai ir vietos gyventojus, kaipgi jie reaguoja į tą situaciją, kad galbūt kažkur jų rajone yra nukritęs tas vakarykštis dronas.
6: Taip, Agne, kaip buvo skelbiama, tas objektas, galimai dronas, stebėtas per radarus, o ties Merkinė iš radarų jis dingo. Tai pakalbinau gyventojus Merkinėje, Žeimių kaime ir kitur. Ir gyventojai sako, nejaučia nerimo ir žinutes, įspėjimus gavo, o jau rimtesnės nelaimės atvejus sako, eitų į Rusus, paklausykim.
7: Kur Rusiuose? Nu, kur nu? Ne.
8: Nu,
7: tik tai nebent.
8: Tai saugiausia, nes Alytaus namas yra blokas, o toks va.
9: Alytnamį turiu.
8: Taip, nes va, storumo. Išbetonuota visur, taip. Viršui plokštės didelės yra. Pati saugiausia vieta.
9: Žinokit, kalba, kad apie kažkur tai apie Gudžius, apie Varėną kažkur gali būti.
8: Ana yra mokykloje padvalėme.
9: Bus rimtai, tai galvosim ką nors, o dabar tai čia dar aš manau, kad nu, nėra tie laiką baisu.
10: Nu jau kaip lemta, taip ir bus. O kur slėptis?
9: Yra kokia?
10: Name priedangos nėra.
9: Rusys.
10: Rusio nėra. Kaip bus, tai, kiek lemta, tiek ir gyvensim.
6: Taip kalbėjo Varėnos rajono gyventojai, o šio rajono vicemeras Alvydas Verbickas teigia, kad šiandien paieškose dalyvauja kiek mažiau pareigūnų ir jis sako, kad gyventojai nerimo nejaučia.
11: Nuotaika pas mus yra dabar skirtinga nuo kovo mėnesio, kai nukrito pirmas dronas. Tai gyventojai priėmė šitą žinią, bet ne taip kaip ir anksčiau. Tai reakcija tikrai buvo, bet ne tokia kaip visoje Lietuvoje jinai buvo. Pas mus dzūkeliai jie tokie, kaip sakyti, ko gero drąsesni yra. Bet galiu nuraminti visus, kaip sakant, Lietuvos gyventojus, tai ateina toks laikotarpis, kai dabar pradės dykti lepeškos. Lepeškos tai yra voveruškos. Ir mūsų grybautojai tą droną suras.
6: Taip kalbėjo Varėnos rajono vicemeras Alvydas Verbickas. Na, jis užsiminė apie kovo mėnesio atvejį ir sako, kad gyventojai dabar reagavo ramiau negu kovo, kai į Laviso ežerą nukrito dronas. Visgi, kol šis objektas Varėnos rajone nerastas, pareigūnai neskuba jo vadinti dronu, taip pat daryti išvadų apie jo kilmę. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
12: Paieškos yra tęsiamos ir bus tęsiamos tiek, kiek reikės, kad įsitikintume, kad drono Lietuvoje nėra arba jį rastume.
13: O teisinga ta informacija vakar pasirodė viešoje erdvėje, kad dronas fiksuotas nuo Rusijos į Latviją, Baltarusiją, Latviją ir tada į Lietuvą.
12: Čia reikėtų irgi, kad gynybos štabas patvirtintų šitą informaciją. Prielaidos tokios yra, bet kol aš neturiu aiškaus patvirtinimo, gynybos štabas dirba, pateiks ataskaitą, tai bus galima kalbėti. Vakar dienos konkretaus drono savininko nei patvirtinti, nei paneigti šiandien negalime. Su ukrainiečiais šnekamės, atakos ukrainiečių vyksta, gali būti, kad tai ukrainiečių dronas. Tikėtina. Bet kol mes neturime konkrečių nei nuolaužų, nei patvirtinimų, tai nespekuliuokime.
13: O dėl drono Utenos rajone nukritusio jau yra tie faktai, jis tikrai ukrainiečių paleistas, dezorientuotas ar kažkas kito?
12: Taip, tai yra ukrainiečių dronas, dezorientuotas ir toliau vyksta tiesiog tyrimas.
6: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
1: Na, o kalbant, Dominikai, apie tai, kiek ieškoma bus to drono, kiek truks paieškos ir kokiu atveju jos vis dėlto bus nutrauktos?
6: Taip, papasakosiu apie paieškas, ką man teko matyti, tai vienoje iš vietų, kurioje vyko paieška, buvo du ekipažai karo policijos ir pareigūnai papasakojo, kad tiesiog pasiskirsto į tam tikras vietas, tam tikroje vietoje pakelia droną, tas dronas pritraukia vaizdą ir apskrenda na, tam tikrą plotą, apžiūri, ar ten yra drono ir tada vyksta į kitą vietą ir taip stengiasi padengti kuo didesnį plotą. Šiandien kalbėjęs Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pasakojo, kad susiaurinta teritorija, kad dabar paieškos vyksta arčiau pasienio, kad jau apieškota 70% teritorijos, kurioje galimai nukrito dronas, paieškoje dalyvauja apie šimtą pareigūnų. Na ir Raimundas Vaikšnoras sako, kad paieška netruks be galo, be krašto, bet surasti tą objektą svarbu dėl kelių priežasčių. Dėl saugumo, nes gali būti sprogmenų ir antra priežastis tam, kad būtų išvengta na, įvairių spekuliacijų, reikia tiksliai žinoti, kas vakar ir iš kur skrido per Lietuvą. Raimundas Vaikšnoras.
14: Mums labai svarbu įsiaiškinti, tai vis dėlto, kas tai yra. Nes šiai dienai mes sakom, kad galimai dronas, bet tai nebūtinai gali būti toks objektas. Mes kol kas įvadinam skridančių objektų, kuris turi parametrus labai panašius į droną. Ir todėl, kad tam, kad identifikuoti, kad žinoti, kas iš tikrųjų tai buvo, būtų gerai jį surasti, kad išvengti spekuliacijų. Nes šiai dienai jau pasigirsta, ar tai rusiškas, ar ukrainietiškas, ir galų gale taip vėliau ir diplomatams pateikiant ar notas, ar taip toliau, mums reikalinga žinoti tai dėl to, kas yra šeimininkas to ir kieno yra gamybos. Kitas labai svarbus dalykas, mes da galim ištyrę jo tas elektroninę sistemą, kokias buvo iš tikrųjų tikslas, kuris tai turėjo skristi ir vėl išvengti spekuliacijų, ypatingai kai dabar Rusija bandydama mus pausti, kad mes atseit naudojame savo oro erdvę, leidžiam ukrainiečiam atakuoti jų teritoriją. Tai yra visiška netiesa, bet būtent tokie įrodymai jie ir suteikia mums faktus ir neleidžiam savo oro erdvės naudoti niekam, jokiam kariuojančiam pusėm.
15: Taip kalbėjo Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
1: Ačiū tau, kolega Dominikas Rimaitis. Aš tik priminsiu, kad Tudienos apskrityje sušvelnintas įspėjimas dėl drono pavojaus iki geltonos kategorijos, tai praneša Nacionalinis krizių valdymo centras ir tai reiškia, kad gyventojai kviečiami išlikti ramus, nusimatyti saugią vietą, o pastebėję skrendantį arba nukritus įtartiną objektą skambinti 112. Vakar dalyje Lietuvos paskelbus oro pavojų situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai, taip sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Apie tai, kodėl kritikos sulaukė Vilniaus oro uostas, pasakojo kolegė Edita Vitė.
16: Vakar rytą virš Vilniaus oro uosto maždaug valandai buvo uždaryta oro erdvė, sustabdyti ir traukinių reisai. Tačiau sostinės oro uostas daugiausia kritikos sulaukė dėl prasto keleivių informavimo ir dėl to, kad nėra priedangų.
17: Skaičiau žinutę, bet net neskaičiau.
18: Kodėl?
17: Nežinau. Kam jaudintis be reikalo.
18: Kam žinote, kad eikite į priedangas? Kas nors jums ką nors sakė?
19: Ne, kol kas ne. Nu, aišku, kad gazdino. Tai, aišku, saugumas dar daug svarbiau negu skrydis. Be abejonės, jeigu mums reikėtų kažkur eiti, tai mes reitumėm tada, bet aš negavau jokios žinutės.
18: Gerai, esu oro uoste, gavau šitą žinutę. Ir kur man dabar bėgti? Pasakykit, bet iš tikrųjų, kur yra nuoroda eiti visiems žmonėms? Kur yra atsakingas personalo darbuotojas, kuris pasakys, kaip evakuotis? Nėra. Mes visi viens už save.
16: Vakar Vilniaus oro uoste žmonės kalbino LRT žurnalistė Aistė Valiauskaitė. Susisiekimo ministras sako, greičiausiai dronui pažeidus Lietuvos oro erdvę ir maždaug valandai dalyje šalies paskelbus oro pavojų, situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai. Juras Taminskas šiandien susitikė su įmonių vadovais, sakė, kad prastai komunikavo oro uostas. Keleiviams pranešimus paruošti užtruko tiek, kiek tęsiasi visas įspėjimas.
20: Yra kur Lietuvos oro uostam temti saugumo srityje, nors tam tikrų patalpų, kaip bagažo skirstimo, bagažo priėmimo patalpos, kurios galėtų būti laikomos tam tikram laikui saugios ir ten galėtų būti nuvesti keleiviai, tai irgi nebuvo padaryta šį kartą. Išvykimo terminale buvo skaičiuojama apie 1400 asmenų, atvykimo apie 120. Turi būti įspėjami ne tik lietuvių kalba. Na, tą komunikaciją matom, kad jinai nesuveikė, nebuvo paruoštos žinutės ir nebuvo laiku jos išsiųstas. Tai yra vienas iš pavyzdžių, kaip netinkamai šiuo atveju veikia algoritmas ir tam nebuvo pasiruošta. Ir uostai turi užtikrinti iš savo pusės tinkamą komunikaciją keleiviams.
16: Ministras žada sudaryti tyrimų komisiją, išnagrinės ir vertins, kaip įmonės reagavo į paskelbtą oro pavojų. Lietuvos oro uosto ekstremaliųjų situacijų vadovas Henrikas Armoška Eismontas pripažino, kad paskelbus oro pavojų ne viskas vyko sklandžiai.
21: Mes saugias vietas esam terminaluose nusimatę ir jos yra paskirtos ir procesas buvo jau pradėtas daryti, būtent įjungus tą žinutę antrąją. Turėjom, tiesą pasakius, ir kadangi saugumo saugos departamente turėjom ryšių ir esame kanale su operatyvinė informacija, tai daugiau negu tik žinutės apie kiekį galima, vertiname šitą grėsmę. Visą oro uostą iš karto evakuoti į lauką be abejo buvo neprasminga, o į tas saugias vietas judesys buvo pradėtas, bet vertinant, kiek yra terminalė ir keleivių, ir darbuotojų, ir mūsų partnerių, tai vyksta ne per vieną, ne per penkias minutės. Buvo tik prasidėjęs procesas, kai jau reikėjo stabdyti iš tikrųjų, nes atėjo atšaukimas.
16: Anot oro uosto atstovų, oro pavojaus pratybų nėra buvę, todėl iškilusios problemos bus šalinamos.
21: Tikrai pamokų išmoktų irgi turime. Jau šiandien vyks susitikimai su įmonėmis, kurios pirmiausia yra arčiausiai keleivio ir rūpinasi jais. Ir mes aptariam dar kartą ir prisimenam algoritmą, vis dėlto darome eilę pratybų ir pilnos apimties kaip tik prieš porą dienų. Tačiau oro pavojaus tokių pratybų scenarijaus, reikia pripažinti, neturėjom taip dabar pastaruoju metu ir apskritai pirmą kartą galbūt tokią grėsmę aktyvuotą turim šalyje. Tas algoritmas, kuris yra svarbiausias dabar, greičiausiai, sakykim, patobulinti ir diskutuoti tam tikrus niuansus, yra keleiviai, terminalas, darbuotojai.
16: Henrikas Armoška Eismontas iš Lietuvos oro uostų. Ministras turi priekaištų ir priedangai planuojamai būsimame atvykimo terminale. Ten vietos turėtų užtekti didesniam skaičiui keleivių nei planuojama.
20: Patalpos, kurios atitiktų reikalavimus kaip priedangai, tai tam reikia laiko ir finansų. Atvykimo terminale yra planuojamos priedangos patalpos, tačiau jos turėtų būti didesnio masto, kad daugiau žmonių tilptų. Tai čia irgi yra vienas iš aspektų, ką minėjau, dėl atvykimo terminalo, kas irgi yra tobulintina projektą. Tačiau kiek žmonių, kuris bus talpinamas, iš tikrųjų mūsų kaip ministerijos netenkina ir tai turi būti peržiūrima.
16: Anot Minsko, prasta saugumo situacija ir Kauno bei Palangos oro uostuose. Edita Vytė, LRT radijas.
1: Ir apie oro uostų saugumą mes visai netrukus pratęsime, tik tai skubu skelbti naujausią žinią, kad, kaip praneša Nacionalinis krizių valdymo centras, Utenos apskrityje atšauktas oro pavojus dėl dronų. Na, o su mumis yra LRT radio bendradarbis Lenkijoje, Laurynas Vaičiūnas. Labą vakarą, Laurynai.
0: Labas vakaras.
1: Tai čia mes girdėjom apie tai, kad yra problemų su Vilniaus, ypač Vilniaus oro uostas, na, nekaip sureagavo į tą vakarykštę situaciją, bet taip pat minėta, kad ir Kauno ir Palangos oro uostuose yra problemų. Kaip yra su oro uostais Lenkijoje?
0: Negalėtume pasakyti, kokia yra iš tikrųjų situacija, nes arčiausiai prie panašios situacijos Lenkijoje panaši situacija įvyko būtent praėjusiu metu rugsėjo mėnesį, kai Rusijos dronai įskrido į Lenkijos oro erdvę berods 19 tuomet ir tada buvo kalbama apie tai, ar oro uostai yra pasirengę. Tuo metu buvo uždaryta oro erdvė, bet nepriimti sprendimai dėl evakuacijos arba ėjimų į priedangas ir tada būtent dienomis, savaitėmis po tų įvykių buvo labai diskutuojama šiuo klausimu ir tuo metu oro uostai tikrai tikino, kad turi būtiną infrastruktūrą ir taip pat veikiančius protokolus bei algoritmus, kaip sakytume, kad būtų apsaugoti tiek keleiviai, tiek gyventojai aplink oro uostus ir nekiltų jokios grėsmės. Bet jeigu pažiūrėtume realiai ir ką pastebi būtent oro laivybos ekspertai, kad tikrai nėra, net ir pačių priedangų atrodo, nėra pakankamai oro uostuose. Varšuvos oro uostas yra tikrai gerai pasirengęs, bet kiek mažesni regioniniai oro uostai, tame pačiame Vroclave, kuriame gyvenu, bei arčiau net ir Ukrainos esančiuose Žešuvo ir Liublino oro uostuose, situacija netrodo taip gerai, kaip būtų galima tikėtis ir šiuo metu yra kai kuriuose vietose vykdomi būtent modernizavimo darbai.
1: O tai nėra tų priedangų, na, tarkim, Vroclavo oro uoste visai, ar tiesiog, na, nepakankamai keleivių?
0: Jų tiesiog, jeigu kalbant apie Vroclavo oro uostą, jų tiesiog nėra.
1: Ačiū tau, tai LRT radio bendradarbis Lenkijoje, Laurynas Vaičiūnas, na, o su mumis taip pat yra Vilnius Tech Antano Gustaičio aviacijos instituto lektorius Marius Gelžinis. Labą vakarą.
3: Labą vakarą.
1: Čia irgi išklausėt, gal kažkiek ir matėt ir kitoje žiniasklaidoje informacijos apie tai, kaipgi Vilniaus oro uostas vakar reagavo į paskelbtą oro pavojų. Kaip jūs vertinat situaciją?
3: Taip, tai manau, kad šis incidentas atskleidė spragas, bet nesugriovė sistemos. Tai, kaip ir minėjo prieš tai kolega Henrikas iš oro uostų, planai yra, visi oro uostai turi ekstremalių situacijų valdymo planus, tik tai svarbu, kad iš popieriaus tie planai pagaliau perėtų į pratybas, realias pratybas, kur oro uostai tikrai daro daug pratybų kitose srityse.
1: Tai ar nekeista, kad, kaip ir minėjo, kad pratybų oro pavojaus atveju nebuvo nei vienu oro uoste?
3: Tai vėlgi turbūt pasikartosiu, ką ir kiti minėjo, tai yra visiškai nauja tema. Žinoma, galima buvo tai numatyti ir ruoštis tokiem scenarijam nuo 22 metų, bet kaip ir minėjau, taip pasme, tai yra spraga, bet ne pats sistemos brokas. Tai manau, oro uostai tikrai padarys dabar išvadas ir būtent dės fokusą į apsaugą nuo oro pavojaus.
1: Čia mes kalbam apie Vilniaus oro uostą, nes Vilniaus oro uostas buvo išbandytas vakar. Klausimas įdomu, kaip su Kaunu ir Palanga yra, ar situacija gali būti panaši?
3: Situacija gali būti panašiai, bet labai gerai, kad oro uoste yra viena įmonė, daug dalykų vyksta centralizuotai ir manau tai, ką bandys įgyvendinti Vilniuje, tikrai galios ir Kauno ir Palangos oro uostam.
1: Kalbant plačiau truputėlį, na, oro uostai yra taikinys, ką mes matom ir iš karo Ukrainoje patirties. Tai gynimasis nuo dronų, nuo raketų, na, žodžiu, kaip apsaugoti oro uostą nuo tokių pavojų?
3: Aš visada mėgstu sakyti, kad oro uostai gali būti bet kuo, bet ne bet kas gali būti oro uostais. Tai šiuo atveju, vėlgi, taip aš žinai, reikėtų iš oro uostų daryti tokio multifunkcinio monstro. Oro uostas vis tiek, taip aš žinai, galėtų būti tik tai tas jutiklis, kuris parodytų galbūt, kad kažkas bando pažeisti oro erdvę. Iš kitos pusės, vėlgi, turim oro navigaciją, kuri

0: yra profesionalai, supranta, ta prasme, kaip reikia stebėti oro erdvę, turi ir kažkokios įrangos, žinoma, jos nepakanka, reikia daugiau. Oro uostas galėtų pirkti tokią paslaugą ir tada turbūt išspręsime tam tikras problemas.
1: Ačiū Jums, tai Marius Gelžinis, Vilnius Tech Antano Gustaičio aviacijos instituto lektorius, o dabar kviečiu paklausyti apie tai, kaip Jungtinėse valstijose senate buvo reaguojama būtent į dronų pavojų Baltijos šalyse.
2: Įtakingame Amerikos senato užsienio reikalų komitete tik dalis senatorių sutinka kalbėti apie dronų įsibrovimus į Baltijos šalių oro erdvę. Į LRT klausimą atsako demokratų senatorė Jan Shaheen.
3: Esu sunerimusi dėl dronų įsibrovimų. Manau, kad turime stipriai pasipriešinti Rusijai ir toliau tai remsiu.
2: Ar dabar tinkamas metas išvesti karius iš Europos?
3: Kategoriškai ne. Priešinausi tam.
2: Sako demokratų senatorė, užsienio reikalų komiteto narė Jan Shaheen. Respublikonas senatorius, užsienio reikalų komiteto narys Rikas Skotas, irgi sunerimęs dėl Rusijos grasinimų Baltijos šalims.
4: Rusija banditas. Jie nori pergalės prieš Ukrainą ir nori toliau plėstis Europoje.
2: Bet šis respublikonų senatorius Rikas Skotas, ištikimas Donaldo Trumpo remėjas, paklaustas apie karius, reaguoja kitaip nei demokratė. Ar Amerika turėtų palikti karius Baltijos šalyse, arba karių kiekį net padidinti?
4: Na, visų pirma, kiekviena šalis pirmiausia turi išmokti gintis pati, o mes toliau vykdysime savo NATO pareigas.
2: Kitas senato užsienio reikalų komiteto narys, respublikonas Bilas Hagertis, apie Rusijos grasinimą Latvijai negirdėjo.
4: Negirdėjau apie grasinimą, apie kurį kalbate. Leiskite pasižiūrėti į detales, tada atsakysiu.
2: O ar tinkamas metas iš Europos išvedinėti karius? Respublikonų senatorius Bilas Hagertis atsako taip.
4: Visada tinkamas metas peržiūrinėti mūsų santykius visame pasaulyje ir peržiūrinėti naštos padalyjimą. Grėsmės planetoje skirtingos, tad ekspertams paliksiu spręsti, kur paskirstyti resursus.
2: Europa ir NATO šiuose koridoriuose nebėra svarbiausia užsienio politikos tema. O Respublikonų partija sukaušiusi vieno asmens įtaka.
5: Absoliuti dauguma abiejų partijų senatorių NATO palaiko. Tačiau kai kurie respublikonai čia senate dabar tiesiog nenori apie tai kalbėti, nes nenori viešai kritikuoti savo prezidento. Tiesa, kai kurie senatoriai žada abiejų partijų pasipriešinimą amerikiečių karių išvedimui iš Europos.
2: Senato užsienio reikalų komiteto narys demokratas Timas Keinas LRT sako.
4: Šiuo metu rengiame gynybos biudžetą ir aš žinau, kad daugybė mano kolegų karybos komitete, taip pat ir respublikonai, labai priešinasi šiam planui. Įstatymas bus baigtas, ko gero, pirmą Liepos savaitę, o iki tol nenustepsiu, jei atsiras pataisos, pagal kurias prezidentas gali išvesti karius, tik jei perspėja kongresą prieš 6 mėnesius, taip duodant mums galimybę paprieštarauti ir tai sustabdyti.
2: Vašingtone kova tarp tokių senatorių kaip Timas Keinas, linkusių išsaugoti transatlantinį ryšį, ir tokių analitikų kaip Justinas Loganas, sakančių, kad NATO prasidėjo negrįžtami procesai.
4: Amerikos bus mažiau. Žinoma, tai niekam neskamba maloniai Baltijos šalyse ir Lenkijoje, bet jūs turite prisitaikyti, kaip pasikeičia kontekstas. Manau, Trumpas bus, ar jo nebus, Jungtinių valstijų Europoje bus mažiau.
2: Kongresas dar žada pakovoti, nors iki šiol nesėkmingai.
1: Na, o aš primenu, kad Utenos apskrityje atšauktas oro pavojus dėl dronų ir įspėjimas galiojo kiek mažiau nei 1.5 valandos. NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai grįžta į bazę. Ir taip pat LTG praneša, kad atkuriamas traukinių eismas, dalis traukinių vėluos beveik valandą. Tokia šiandien speciali laida. Laida rengė Agnė Skamarakaitė ir Artūras Matusas. Aš kviečiu laiką ir toliau leisti su mūsų radiju visai netrukus Lietuvos radijo eteryje naujausios žinios. Iki.

0: vakarų musonas.
1: Utenos regione dėl galimo dronų pavojaus, kiek daugiau nei prieš valandą buvo paskelbtas oro pavojus, gyventojams buvo nurodyta eiti į priedangą ar saugią vietą, dabar oro pavojus jau atšauktas. Pasak kariuomenės, prieš tai pakelti NATO oro policijos naikintuvai grįžta į bazę, vietą, kurioje objektą nustojo matyti radarai, vyksta karinių oro pajėgų sraigtasparnis, kuris apžiūrės vietovę. Su mumis eteryje yra nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pone Vitkauskai, anksčiau, kai kalbėjome, sakėte, kad galimai fiksuoti du dronai, skridę galbūt iš Baltarusijos ir judant į šiaurės kryptimi, kas dabar yra žinoma.

0: Sola Oksanatis.
1: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama Vieniša mama jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

Tá bom, música.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Per radiją skleidžiasi mintys, garsai ir muzika. Ir aš linkiu, kad Lietuvos radijo signalas nukeliautų dar daugybę šimtų šviesmečių ir skleistųsi per Saulės sistemą, Paukščių tako galaktiką ir visą visatą. Mantautas Krukauskas, kompozitorius.

Labas vakaras, mėly LRT Opus radio klausytojai. Ketvirtadienis, 7 valanda, ką tai reiškia? LRT Opus eteryje laida Ne vienas, kartu su manimi Domantu Sarkausku. Gera su jumis sveikintis, čia klausomės įvairiausios muzikos, muzikos, kuri užklysta pas mane per savaitę. Aš su didelė širdimi ir išplėstom ausim ateinu čia, prisirinkęs įvairiausių kūrinių ir jums juos rekomenduoju. Klausomės alternatyvios roko, pop, klasikos, bliuzo, džiazo. K-popo dar neklausėm, bet kas čia žino, gal ir man užkips kada nors kabliukas, bet labai to abejoju, atleiskite visų K-popo fanų. Mylėjai, šiandien klausysimės daugiausiai gitarinės muzikos, daugiausiai klausysimės roko muzikos. Toks kažkoks playlistas man šią savaitę sukrito, ką tik girdėjote The Garden, mano mylimi The Garden su naujausiu singlu Five Mile Ponytail, ką tik girdėjote labai labai stipriai ir greitai pakabinantis ausis baselinas ir aišku išskridę nuostabūs sintezatoriai ir patys dueto The Garden balsai, visada labai labai stebiu ką naujo mums ruošia The Garden, kol kas lyg ir nerandu užuomenų apie naujausią albumą, bet galbūt aš tiesiog prastai ieškojau, jeigu jūs matote kitaip, mylėjai, prašau, praneškite man ir pasakykite, parašykite man tiesiai Instagramą domantas.pie. Taip mane galite susirasti, galite ir šiaip, nežinau, parašyti man, pasikeikti, pasidalinti naujausią muziką. Gerai, mylėjai, štai taip, pradėsime laidą, jau šiek tiek papasakau, ką klausysimės, tai netgi galime iš tikrųjų ir šokti. Pristatysiu du kūrinius, sekantys du kūriniai iš skirtingų šiek tiek erų, bet, nu ne, gal nedrįsiu aš taip sakyti, nedrįsiu sakyti, kad kažkuo energetiškai panašus, bet netgi galbūt. Toliau klausysimės kūrinį Shoot grupės Sonic Youth, labai labai irgi man patinkanti grupė, legendinė 80s, 90s grupė ir būtent kažkodėl šį kūrinį išsirinkau iš 90, nu gerai, nepradėsiu metų vardint, visi žiauriai juokiasi, kai yra vardijami metai, bet galiu pasakyti, kad iš kompiliacijos albumo Dirty, būtent šis kūrinys, ir iškart po jo klausysimės tai, kas ir iš esmės padiktavo pavadinimo laidos, būtent Charlie XCX ir jo singlas Rock Music. Paklausysime, kaip Charlie XCX girdi ir kaip mums pateikia savo roko muziką. Bet iš tikrųjų tai labai labai catchy, labai labai pakabinęs mane kūrinys. Aš iš karto galiu pasakyti, esu Charlie XCX advokatas. Neoficialiai, jeigu ką, nerašykit man laiškų. Aš tiesiog visada sakau, visiem hateriam sakau, kad aš labai mėgstu Charlie XCX ir Brett man taip pat labai patiko ir ankstesni albumai, tiesiog jau kurį laiką iš seniau stebiu Charlie XCX kelią, tai man kažkaip labai malonu matyti, kur jinai vis nueina ir kaip jinai pasitelkdama įvairiausius gaunamus signalus paverčia tai kažkokia labai įdomia stipria pop muzika pilna energijos. Gerai, mylėjai, tai tiek žinių, kol kas paklausykim muzikos, o tada grįšim atgal į eterį ir pasikalbėsim. Dar kartą primenu, ką tik įsijungusiems ir nesuprantatėjom, kas čia prie mikrofono, tai aš Domantas, klausytės laidą Ne vienas ir LRT Opus, mylėjai, jūsų eteryje. Neišjunkite, klausykite su mumis muzikos. Gero klausimo.

Grįžtame atgal į eterį, mylėjai, ką tik klausytės Charlie XCX, kūrinių rock music. Štai taip girdi ir taip pateikia mums savo roko muziką. O prieš Charlie XCX klausėmės Sonic Youth su kūrinių Shoot. Tikiuosi, mylėjai, patiko. Nieko, per daug, iš tikrųjų, nedaug žodžiausių. Norėjau paklausti, kaip išgyvenote, kaip išgyvename skraidančius objektus mūsų danguje. Tikiuosi, esate saugūs ir ruošiatės, esat pasiruošę bet kokiom situacijom. Tiesiog galiu tik tai priminti, kad susirinktumėte ir kuprinės. Pats tą turiu padaryti, dėl to tiek Instagrame tą rašiau, tiek čia dabar sakau, kad pats nepamirščiau, nes esu irgi dar iki galo to nepadaręs. Nesvarbu, mylėjai, likite saugūs, išsiaiškinkite savo pastogės ir mes būsime saugūs, viskas mums bus gerai. Judėkime toliau, mylėjai, prie muzikos, toliau irgi turėsime du kūrinius, kurių negalėjau nustot klausyti šią savaitę. Tai absoliučiai mano visiški hitai, kūriniai, kurie mane lydėjo šią savaitę. Tai visų pirma, irgi jau per dažnai galbūt šiame sezone skambantis MJ Lenderman ir jo kūrinys Knockin, būtent gyva versija, negaliu nustot klausyti, bet kokią įsijungiu gyvą būtent šito kūrinio versiją ir tiesiog suku. Be to, aš ją berods ir užmačiau tuomet, kai MJ Lenderman pats pasiskelbė Instagrame, kad berods šito kūrinio solo įdėjo į Rolling Stones'ų geriausių soliakų žodžių sąrašą, all time, visų laikų geriausių soliakų solo, gitaros solų sąrašą. Ir iš tikrųjų labai labai paprastas, labai labai stiprus, nuostabus tonas ir puiki melodija ir apskritai labai paprastas, gražus kūrinys. Žodžiu, nuostabu, pasiklausysime netrukus, o iš karto po to irgi mano gana šviežesnis, bet nuostabus kūrinys, negaliu nustot klausyti, jau žinau, kad baigsiu laidą ir tiesiog suksiu ir toliau šitą kūrinį. Rufus Wainwright ir būtent kūrinys The Art Teacher. Ojojoj, koks gražus kūrinys, dainuojamas iš merginos perspektyvos apie, nežinau, kaip art teacher, kaip išversti iki galo, meno istorijos, meno dėstytoja, mokytoja ir jų kažkokį vienu žodžiu ir merginos simpatija mokytojai. Na, yra kaip yra, bet daina iš tikrųjų nuostabi, mylėjai, pasiklausysime. Tai va, gal taip ir pristatysiu šią rubriką, mylėjai, būtent mano savaitės mėgiamiausi du kūriniai. Šokime į kūrinius ir grįšime po jų pasišnekėti. Ačiū, mylėjai, kad esate. Dar kartą LRT Opus, laida ne vienas, Domantas Sarkauskas, MJ Lenderman, Knocking Live ir iš karto The Art Teacher, Rufus Wainwright. Turiu šiokių tokių nesklandumų, mylėjai. Pasiklausykime šiek tiek foninės muzikos, kol aš kartu su technikais išspręsime šias technines problemas. Mylėjai, likite su LRT Opus, su jumis laida ne vienas, dar kartą primenu.

Jau visai netrukus, mėlėjai, du savaitės favoritai eteryje, tuo išsprendus techninius iššūkius. LRT Opus, Domantas Sarkauskas, laida ne vienas, likite su mumis.

0: Taip, taip, taip, mylėjai, LRT Opus radijas, laida ne vienas, grįžtame į eterį po šiokių tokių posūkių muzikinių, bet vis tik į eterį išskambėjo mano du mėgstamiausi šios savaitės kūriniai, ką tik skambėjo Rufus Wainwright, The Art Teacher, koks nustabus kūrinys, ir taip pat MJ Lenderman Knockin' live, būtent versija. Nuostabus du kūriniai, mylėjai. Toliau judėkime irgi šiek tiek prie gitarinės muzikos. Turėjome šiokį tokį galbūt nukrypimą kartu su Rufus Wainwright. Turiu jums irgi 10 metų jubiliejų švenčiantį albumą Teens of Denial, Car Seat Headrest, mylimas vardas, tikrai irgi nekartą jau skambėjęs LRT Opus eteryje ir laidoje, šioje laidoje. Šį kartą pasiklausysime kūrinį labai ilgų pavadinimų, kuris net netelpa man ekrane. Ir kurį netgi dvėjojau, man atrodo, kažkada norėjau leisti, bet sudvėjojau, dabar jau nebedvėjoju. Būtent dėl savo turinio. Joe gets kicked out of school for using drugs with friends, but says this isn't the problem. Turbūt taip baigėsi paskutiniai žodžiai, nes aš jų nebematau ekrane. Bet būtent kūrinys Drugs with Friends, nežinau, kodėl aš overthinkinau, bet tiesiog pasiklausysime nustabų jau 10 metų švenčiantį įrašą Car Seat Headrest. O iškart po to visiška mano naujiena, apie kurią nieko praktiškai nežinau, vardas Esmeralda Road. Ir kūrinys I Think, nuostabus vokalas, labai patiko priedainis, iš esmės mane iš karto papirko ir sukau irgi taip pat šią savaitę šį kūrinį gerą vėl leisti savo kūrinius. Gerai, mylėjai, šokime į Car Seat Headrest, Drugs with Friends, taip sutrumbinsiu, ir iš karto po to Esmeralda Road, I Think.
1: To know myself every weekend, and I'm weak.

Grįžtame atgal po dviejų kūrinių, ką tik klausėmės Car Seat Headrest. Joe gets kicked out of school for using drugs with friends, but says this isn't a problem. Turbūt taip baigėsi kūrinio pabaiga, bet iš esmės drugs with friends. Ir iškart po to skambėjo Esmeralda Road, I think, kūrinys. Mylėjai nedaug žodžiausiai. Iš tikrųjų šiandien pasiruošiau žiauriai daug muzikos. Tai norisi tiesiog daug jos šiandien groti. Toliau skambės JPEG Mafia praeitą laidą turėjau nuostabius svečius Marius Čižauskas kartu su sūnumi buvo atvykę į studiją, leido muziką tiesiai iš plokštelių, buvo labai juokingas, su juokingais interpais, Klemensas daug visokių juokingų dalykų prišnekėjo, taip pat jauniausias svečias laidoje ne vienas ir taip pat nuostabių kūrinių paleido Marius, apie kuriuos klausėte, kai kurie manęs, kas ten per kūriniai, nes jų neįmanoma nušazaminti, būtent, nes kai kurie iš tokių plokštelių, kur tiesiog kažkokie vienetiniai reikalai ir pats galiu tik pasiklausyti jas pasileidęs laidos įrašus per radioteką arba per Spotify, taip kad mylėjai. Dar kartą primenu, kad visas laidas galite rasti tiek LRT radiotekoje, tiek Spotify'oje, kur tik jums patogiau. Šito sezono liko tik tai jau ši ir dar kita laidos. Labai džiaugiuosi, iš tikrųjų 3 metai radijoje. Atrodo, taip greitai eina šiti metai, dar atrodo pernai tik tai atsisėdau prie mikrofono, bet labai džiaugiuosi visa muzika, kurią teko čia pagroti. Bet dar net nesibaigė ši laida, šoksime į JPEG Mafiją ir pasiklausysime Car Bomba. Išleido JPEG Mafija tą savo naujausią albumą Experimental Rap. Mačiau interviu ištrauką, truputį Kanye Westina, JPEG Mafija sako, kad yra greatest experimental rap vardas. Čia jau galim pradėti diskusijas, kas nori, to galim ar nepradėti, iš tikrųjų. Bet

tikrai, tikrai ryškus, labai labai svarbus vardas būtent šiam žanrui apskritai, ir, ir be abejo Experimental Rap albumą be galo rekomenduoju perklausyti, dar pats to nepadariau, bet prabėgom būtent Car Bomba labai užkabino ausį ir labai tinka būtent šiandienos temai, kadangi apskritai albume visai nemažai gitarų, nemažai stipraus aštresnio skambesio ir Ir jos dauguma ateina iš gitarų. O iškart po to visiškai maišau kortas, perverčiu viską į kitą pusę ir klausysimės The Velvet Underground kūrinį One of These Days. Gana trumpas segmentukas, dar grįšime ir dar spėsiu jums paleisti kūrinių, o dabar šokime į JPEG Mafiją ir iškart po to The Velvet Underground.

Ką tik girdėjote The Velvet Underground, One of These Days. Ir prieš juos skambėjo JPEG Mafia su Tsar Bomba. Na ir štai, mylėjai, priėjome laidos pabaigą. Paliksiu jūs dar su dviem kūriniais. Nežinau, ką jums palinkėti. Nebijokite nesklandumų. Tokią žinutę iš šios laidos galiu išsinešti ir perduoti jums tiesiai radio bangomis. Ačiū, kad prisijungėte. Dar kartą primenu, klausytės laidą Ne vienas, kas ką tik prisijungėte. Ir likite su LRT Opus, po manęs Benas Aleksandravičius su solo ansambliu kaip tik užeis į studiją. Na, o aš eisiu iš jos ir sugrįšiu tik po savaitės ir jau paskutinį kartą šį sezoną. Taip kad, mylėjai, galiu iš karto išduoti. Ne, nieko aš negaliu išduoti. Paklausykim muzikos. Paklausysime legendinės grupės The Fall, kūrinį Mountain Energy, ir iškart po to sumaišau visiškai skonio receptorius ir šoksime į R&B Mint Condition, You Send Me Swangang. Viskas, mylėjai, ačiū. Iki kito ketvirtadienio. Su jumis laida Ne vienas. Trečias sezonas, jo pabaiga. Kitą savaitę prisijunkite. Ir šiek tiek, kuriam laikui atsisveikinsime, likite su LRT Opus. Iki!

0: Labas vakaras, Benas Aleksandravičius, ba, kaip ir kiekvieną ketvirtadienio vakarą. Sveikinuosi su jumis čia LRT Opus Etrija, laida Red Rose Radio, skirta alternatyviai muzikai. Kaip įprasta, nuo dabar iki pat 9 valandos esu ir būsiu čia. Sezonas 10-asis artėja į pabaigą. Šiandien yra prieš paskutinė laida, 33 šio sezono laida. Ir dar viena laida su svečiais. Praeitą savaitę turėjau katarsį. Galite laidos įrašą susirasti LRT radiotekoje ir Spotify'oje ir kitose podcast'o platformose. O šiandien kartu su manimi yra grupės solo ansamblis nariai. Dar turėtų viską kažkada įgoj prisijungti. Bet jo, šiandieną kartu su solo ansambliu pristatysime jums viską, ką reikia žinoti apie labai jau taip aršiai ir nenumaldomai artėjantį Juodą Vilnių, kuris jau mažiau nei už mėnesio, birželio 13 Kalnų parke ir vasaros terasoje. Tai šiandien visą valandą klausysimės muzikos atlikėjų, kurie gros gyvai trijose scenose, ir taip pat laidos pabaigoje galėsime pasiklausyti ir pristatyti jums du naujausius kūrinius, kuriuos šiandieną ir išleidome tiek nuo grupės BA, tiek nuo solo ansamblio, ir papasakosime, kodėl iš vis darome ir kokiu formatu tai bus. Tai sveiki, vyriokai.
1: Labas vakaras.
0: Aš galvojau, dar su jumis reikėtų gal trumpai apie jūsų turą pasišnekėti.
1: Reikėtų?
0: Nu, aš galvoju, kad gal reikėtų.
1: Galimi galą pasilikti, jeigu užteks laiko.
0: Kaip tik dabar geriau trumpai. Papasakokit trumpai apie savo turą, nes mes visą laiką dabar su Hebra taip intensyviai besiruošdami Juodam Vilniui labai jum pavydim, nes jūs jau kaip ir atrepetavot 10 kartų turbūt. Jau pabuvot ant scenos. Nežinai, repetuoti pusę metų nestovėjus ant scenos ir lipti tiesiai į didelę sceną, ne tas pats, kas turėti dar... Ir jūs dar kažkur turėsit koncertą, man atrodo.
1: Turėsim neikia. Porą, jo.
0: Tai pavydžiu aš jums.
1: Kaip yra, jums? Yra to, jo.
0: Yra,
1: apšilt yra labai.
0: Taip. Gali drožt kiek nori studijoje tą gitarą, bet ne tas pats.
2: Bet paradoksaliai, paskutiniam konce daugiausiai klaidų buvo, iš tikrųjų, atrodo, kad jis įgruoja.
0: Iš turo?
2: Jo, nes nu toks, žinai, jau turbūt paskutinis, atsipalaidavęs, ten, žinai, toks ne, koncentracija kritus.
0: Labiau šventė, kad tai į pabaigą artėjo.
1: Taip.
0: Tai trumpai apie turą, kur važiavot, iš vis... Kam tai darėt, ar jau turit kažkokį tai, nes daug soldautų, man atrodo, visai turėjot.
1: Berlyne buvo ir Rygoje.
2: Taip.
0: Tai reiškia, kad jau galit sau leisti važiuoti ir tikit, kad
2: atėjus. Ir Berlyną.
0: Nu, bet tai yra, nu, mes tai nemanau, kad Berlyne surinktume, nors gal ar surinktume.
1: Surinktume.
0: Bet vis tiek.
1: Šiaip Berlyne labai daug lietuvių ir jie labai aktyviai.
0: Jūs pasvyžę grojat, ar ne?
2: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
2: Posadoma.
1: Posadoma.
2: Okay. Akudas.
1: Akudas.
0: Okay.
1: Asud Machneau.
0: Kiek ten žitalpa žmonių?
1: 150, ne?
2: Kažkas tokio, jo.
0: Fainiausias kapacitas.
1: Šiaip tas turas fainas tuo, kad visos erdvės ne per didžiausias ir jau tokia prabanga groti tokios erdvėse, nes Lietuvoje viskas būna tokiose.
0: Ja.
1: Daugiau mažiau...
2: Atstumas tarp žiūrovų, žinai, ten toks, žinai, taip...

0: susipini su klausytoju.
1: Tai kaip turiukas, toksai atrodo, kad vis gerėja situacija, vis geriau, ramiau jaučiatės važiuodami. Šiaip visas tas važiavimas nėra taip, kad jūs ten savaitgalį nuskrendat du gigus atgrojat ir grįžtat, jūs visą laiką važiuojat, bendroje Hebrajoje būna dvi savaitės, man atrodo, užtrukotų, ne?
0: Dvi savaitės. Nu, įkrenti tokį tunelį, biškiai jau nesupranti, kur čia esi ir kaip čia tu, kaip tavo tas realus gyvenimas. Dvi savaitės nemažai ir ta viskas keičiasi, žmonės keičiasi, vietos keičiasi. Tai pavargsti, tai pailsi, tai peržvengi tiek, kad jau nebegali juoktis. Nu, visokių labai daug emocijų.
2: Šiaip esam keliavę, matai, nu, tiesiog varę pabūt kažkur, žinai, pahengintai. Tai va tas gal irgi pridėjo, kad nesijautė vien tik tai darbinė ta kelionė. Buvo kažkoks vis tiek toksai, nu, tokio ir atostogų vaibo buvo kažkokio lengvo.
0: Bet išvargsti, pavyzdžiui, grįžus atrodė, nu va, išsimiegojau kažką, bet kitą naktį vėl miegi ir, nežinau, kokia 3-4 dienas, nu, toks biškiai kaip daužtas vaikštai po namus ir po miestą, bet nu, verta buvo. Tai tokia didelė patirtis iš tikrųjų.
1: Kaip jūs ilsitės, būdami visi bendroji Hebrajoje, kažkaip turit atradęs kiekvieną savo kažkokį tai, nežinau, ritualą, flow, nu vis tiek, ar tiesiog atsitraukimas nuo visų ten viešbutukį ar kažkur knygą paskaityt, pabėgiot ar kažką, nes turi atrasti kažkokį tai savo kvadratinį metriuką kažkur, kažkada, ar labiau įsilieja ir galvoja, nu, keičia, dvi savaitės atsikankinsiu ir po to turėsiu savo laiką.
0: Viskai, aš supratau vieną dalyką, jeigu kažkada dar važiuosim į turą su vienais ar kitais projektais, tai yra labai geras... Pavyzdžiui, būkinti kambarius, iš pradžių turo pradžioj gali ten po 4 miegoti, po 6, viskas ok.
1: Bet ir antroji pusė...
0: Antroji pusė jau reikia mažinti kiekį žmonių patalpose, nes... Bet nebuvo taip, kad mes labai kažkam vienas nuo kito pavartų, nes tiek mes seni draugai, seni bičiuliai, kaip nulupti vienas kitą pažįstam, tai vis tiek, aš sakyčiau, buvo toks malonumas, va, kaip sakė Sergejus, kad toks kaip biškirio atostogų vaibo buvo.
1: Artėja Juodas Vilnius, visai neužilgo, čia pasiklausysim pirmųjų kūrinių. Jau beveik 10 metų esam kartu kažkokiam tai irgi savo burbule, tiek ba ir solo į bendrą tokį kažkokį, į bendrą smalą įklimpę. Viskas prasidėjo, dar neseniai čia aiškinamės prieš kelias dienas iš daugybės
0: čiato
1: jo komunikaciją susižiūrėti reikėjo. Tai bandėm kažkaip visi bendrom jėgom prisiminti, kadagi ir tas pirmas buvo ir koks jisai buvo, tai žodžiu, pirmasis įvyko prieš 8 metus Juodoj Palangoj įstojimas, kai aš apšildžiau jūs su savo selekcija. Atsimenu dar kažkaip ant scenos, dar toksai, buvo solon, kažkaip solon samlis, dvitaškis Juoda Palanga. Po to viskas kažkaip konvertavosi tiesiog į Juodą Palangą, į 2 dienų renginį ir taip toliau, bet dabar pašnekėkim daugiau apie tą jau didelį žingsnį eiti į Vilnių. Aš kartais pamirštu, kad mes dar Juodą Kauną darėm, kad dar buvo stotelė viena.
0: Benai, mes darėm 2 kartus Juodą Nidą.
1: Jo, teisingai. Jo.
0: Aš ten... Žinai, ko trūksta dabar mes, kaip jokavim, tai Rudoji Šventoji.
1: Jo, atsimenu. Šiaip buvau... Ai, jo, Nidui darėm dar... prisimenu. Šiaip... Jodos Nidas man tokiu jodo skylė labiau nei jodas.
0: Yra.
1: Bet žodžiu, Juodas Vilnius pirmasis vyko prieš 3 metus. Prieš 3 metus turėjome, sakykim, tai pagrindiniai programai 2 scenas ir tik tai vieną svečią iš užsienio, tai buvo svečias iš Ukrainos. Šiais metais atrodo viskas flipina atvirkščiai ir mažoji scenai turime vienus tik tai lietuvius ir apskritai visam line-upe mažesnis procentas yra atlikėjų iš Lietuvos. Taip. Aš kartais pats galvoju, kaip čia taip pavyko tą padaryti, nes buvo visą laiką tikslas užauginti tai kažkokį tai festivalį ir mes atsimenu dar pačioj pradžioj, kai tik pradėjom galvoti apie antrąjį Juodą Vilnių, patys kažkaip ir nu, nutarėm ir ėjom į dabartinę situaciją suvokdami, kad tie atlikėjai, kuriuos mes vežomės iš užsienio, kurių patys klausom ir kuriuos norim parodyti žmonėm, tai yra kaip labiau kaip dovana tiek sau, tiek žmonėm, nes tai yra rizikos vis tiek yra momentas atsivežti kažką ir

0: pasirinkti. Kodėl jūs nusprendėte, nes mes dalinomės, kas ką nori atsivežti ir man tas fainai, kad taip susipynė kaip kasa visas tas lineupas. Pasiklausysim visai neužilgo SH, kurie po žiauriai daug metų grįžo į sceną, kurios aš dar praeitais metais girdėjau po jų tų to grįžimo. Pirmasis koncertas buvo Vilniuje Kirtimų kultūros centre ir tada aš atsimenu, čia senai buvo ir dar tada jau priejau prie Kalyčio ir sakau, aš žiauriai noriu, kad jūs pagrotumėt Jodam Vilniui, nes noriu, kad žmonės išgirstų tai ant didelio garso ir džiaugiuosi, kad žmonės kažkaip, aš nueinu į kokį nors barą ar kažką ir sako, nu tai kaip čia sekas čia su Jodu Vilnium, sakau, džiaugiuosi, va gros tas, SH-ai. SH-ai čia tie patys? Ar čia kažkokie junior SH-ai? Bet pirmieji svečiai, tai SH-ai atidaro, žodžiu, programą antrosios scenos. Pirmieji svečiai iš užsienio grojantis po SH yra Infected. Jūsų, čia yra, jūs mane supažindinat su šita grupė. Taip. Papasakokit šiek tiek apie juos.
1: Mes jūs išgirdom, nežinau, prieš kiek metų, kažkokie čia 5-4 metus festivalį Švedijai Kalabalik. Ir mums labai patiko tas muzikos, kaip čia, sintezė tokios griežtos muzikos, tokios aštrios, kietos muzikos miksas su jų gan tokiu teatrališku tos muzikos pateikimu. Jie tokie Maksas atsipalaidavę, pankai, mes tada, kai matėm, tai jie buvo apsirengę tokiais kažkokiais vabalais,
2: mikrobais.
0: Jo, aš atsimenu, sakot, jama, čia žiauriai geriai tokie prancūzai, kaip narakonai apsirengę.
1: Bet jie pasirodo keičia tos kostimus, kas koncertą, ten crazy, kas vyksta. Ir tas derinys mums labai patiko, to teatrališkumo ir tos kietos muzikos. Ir kažkaip jie nėra labai populiarūs Prancūzijai, bet jie yra tokie kovotojai, ten labai socialiai aktyvūs veikėjai ir groja tą muziką ir pagalvojom, kodėlgi ne atvežus ir nesupažindinus mūsų klausytojus su šita muzika. Mm.
2: Tai mes kažkaip ten vis palaikėm su jais kontaktą, mes bandėm prašyti jų, kad jie remiksą padarytų, bet ten jie dėl laiko stokos ar kažkas ten buvo, kad jie taip buvo lygtai susidomėję, bet nu žodžiu, tai nelabai paėjo, bet vis kažkaip tai buvo mūsų kišenėje ir vat išsitraukėm.
0: Nice.
2: Labai faina, kad sutiko.
1: O tu, Benai, papasako, kaip Dicai atsirado šitam
0: laidapėm? Pašnekėsim apie Dicus dar šiek tiek vėliau, čia jau skamba eteryje. Mano kuklė nuomonė, vienas geriausių lietuviškų kūrinių, SH sumaišyk mane su cukrum. Galvojau, kad niekada gyvenime neišgirsiu šito kūrinio, dar atsimenu, kad kėliau storiją ir rašiau, galvojau, kad numirsiu taip niekada ir neišgirdęs jo gyvai, bet pavyko tą padaryti kirtimos ir labai džiaugiuosi, kad pavyksta dar kartą padaryti Jodame Vilniuje. Nežinau, galimybė apsibliauti antrą kartą ir esta širdyje. Iš karto po to Infected, tikiu, kad ir Vicka čia prisijungs, tai pasilikite, čia solo ansamblis. Kartu su manimi visą šiandien valandą iki pat 9:00 Red Rose Radio ir LRT Opus Eteryje šnekam apie artėjantį Jodą Vilnių. Pasilikite.

0: Opa, sugrįžtam čia į LRT Opus ir atrodo, kad jau kažkaip nesmaigiau.
1: Aš visada prisimenu mūsų pačią pirmą laidą, kaip pas Beną atėjo. Aš biškį sėdžiu, mes laik, kai vyksta vat, laida pas tave, mes laik kažkoks krizulysim, aš nežinau, nes aš prisimenu tą pirmą laidą, kai mes nieko nepasakėm, o pražvengiam valandą.
2: Galim pakartoti.
3: Ar tu galvojau apie mūsų laidą, kad turėjo mūsų laidą, kur čia iš...
0: Ai, aš buvau pamiršęs, kad jūs dar laidą turėjot.
1: Ai, sezoną ar du?
0: Du, man atrodo, ne. Vieną?
2: Vieną,
0: man atrodo. Vieną iškentėjot, neprasilaužėt. Jau beldžiasi durį, sako, vyrai, nu gal, gal jau ribaitis nori jūsų vietą, ar šiaip kolegų. Gerai, viską prisijungia, kaip tu? Gal dar žodį apie turą, dabar sakai, kol infektisidai grojo, kad tau tai buvo iš vis. Polisis.
3: Man tai labai faina ir visiškai nesijaučiu pavargęs, nes ir kaip Hebrytė sakė, Sergejus su Jonu sakė, mes draugai ir mes tiesiog kaip laisvalaikį leidžiam kartu, tai čia tiesiog buvo išvykas su draugais, buvo faina ir lengva. Mm.
0: Pakalbėkim dar apie pirmąjį Juodą Vilnių. Aš kaip kartais pagalvoju, kad kaip kartais pagalvoju apie mūsų grupę, kad prieš 15 metų mes kažkaip tokioj tinkamu laiku ir tinkamai vietoje atsidūrėm iš kažkokių tais pusių, galima būtų tai pritemti. Man atrodo, kad Juodas Vilnius irgi tinkamu laiku ir tinkamai vietoje atsidūrė į būtent tuo laikotarpiu, kai pradėjo mažėti festivalių apskritai, nes miesto festivalis vienintelis vis dar likęs turbūt Lofto Festas yra, bet šnekant apskritai apie festivalius, kur žmonės važiuoja į festivalį, aš tikiu, kad yra daug žmonių irgi, kurie iš kitų miestų važiuoja į Juodą Vilnių. Galim trumpai kažkaip padiskutuoti, kodėl jums, gal tai nebūtinai yra susijęs su Juodu Vilniu, bet man būtų įdomu jūsų nuomenį išgirsti, kodėl jums atrodo mažėja festivalio formatas ne tik Lietuvoje, šiaip turbūt, nors ypatingai Lietuvoje. Užsienyje turbūt ten tie didieji lieka, bet Lietuvoje kažkaip viskas sumažėjo ir štai atsiranda Juodas Vilnius, kuris po truputį auga su kažkokia intencija vis labiau tapti festivaliu. Kaip jums atrodo?
3: Man nežinau, gal jūs ir kitaip galvojat arba papildysit, bet man vienas dalykas atrodo, kad žmonės nori komforto ir toksai formatas kaip miesto festivalis, jisai, man atrodo, atranda savo vietą. Nes va tas va miesto festivalio su miesto patogumais ir miesto kažkokiais pramogom yra, atrodo, kad šio laikiniam žmogui pats priimtiniausias.
0: Į savo lovytę grįžti.
3: Jo, tu grįžti į savo lovytę arba į Airbnb, tu gauni ir miestą pažiūrėti, tu ir nueini į kažkokią kavinę, ir į kažkokią įdomią vietą, galbūt ten apsilankai į muziejų ar kažkur, jeigu esi ne iš to miesto. Žinai, o tas toksai dviejų, trijų dienų nugėrimas su palapke, su palapinė.
0: Išsimarinavimas palapiniai.
3: Jo, man atrodo, žmonės, šiaip, jeigu pastebėsi, atrodo, kad žymiai mažiau žmonių ten vat, mėgsta marinuotis ir vis daugiau žmonių mėgsta kažkaip...
0: Pasipuošti.
3: Ne, aš pasipuošti. Aš einu į sveiką gyvenimo būdą labiau, kad vis daug žmonių vis tiek prisižiūri ten sportuoja ir kažkaip taip. Tai nori prisižiūrėti ir nenori marinuotis. Gal čia vienas iš tokių mano spėjimų.
2: Bet aš manau, kad apsisuks ratas ir vis tiek sugrįš į tas palatkes ir norės tų palatkių, bus tokia romantika, kuri, nu, tokia... Šiaip nenuvažiuos pa uodo pašert, o vat į festivalį, manau, norės važiuoti jaunimas ir ne tik jaunimas, tai

čia toksai turbūt laikinas dalykas. Dabar tas trendina, vat miestas, ir dar turbūt išsivystys iki dar didesnių ir iki kelių turbūt festivalių. Ir

0: nu, kažko išskirtinis ir kažko žmonės traukti. Pavyzdžiui, paradoksas, bet šaknis realiai važiuoja ant lietuviškų vardų, ant lietuviškos muzikos. Tik, nu, ten būna koks didžėjus, ten kažkas iš užsienio naktį pagroja, bet esmė visa yra apie Lietuvos muziką. Alternatyvesnė, mažiau alternatyvesnė. Ir paradoks, atrodo, tos grupės, kurios ten pasirodo, jos koncertuoja ir vasarą, ir vienur, ir kitur, bet čia jie sumeta visas tas grupės į vieną katilą ir žmonės atvaro. Nu, atrodo, nes aš norėjau šnekėti, dar vienas tas naratyvas sklando, kad atseit festivalius mažiau žmonės varo, nes atseit labai daug paduodama turinio ir užsienietiškų grupių visokių, nuo Max žvaigždžių iki vidutinio kažkokio vidutinio mainstream alternatyvo. Vardų amplitudė yra beprotiško gylio.
1: Kiekvienas atlikėjas nori savo setą, savo sceną pasistatyti, savo scenografiją.
0: Ir mes gavom iš tikrųjų labai kokybiškus renginius, pradedant lietuviais, baigiant užsienio žvaigždėm. Čia yra tas naratyvas, kuris klando, bet šaknis visą tą paneigia iš tikrųjų.
1: Pagarba, iš tikrųjų linkėjimai Domai ir visai Hebrai šaknų festivaliui, labai labai džiaugiuosi kažkaip, kad vyksta viskas.
0: Jo, bet grįžkim prie Jodo Vilnius,
1: kam prie Jodo Vilnius, norėjau dar kažkaip irgi pasišnekėti su jumis, tai buvo didžiausias mūsų bendras darytas kūrinys ir renginys, kokie yra, galbūt jaunimui bus įdomu išgirsti, taip neišduodant kitiems žmonėm, kaip kokia sistema ir kaip viskas vyksta, bet tiesiog turbūt yra įdomu žmonėm, kad viskas neįvyksta per vieną naktį ir yra tikrai daug įvairių sunkumų, kaip padaryti tokią didžią renginį ir jo infrastruktūrą ir komandą ir apskritai kaip prieiti prie bendros vizijos, nes kiekvienas turi savo kažkokias idėjas, kaip viską sudėti, ko mes išmokom pirmąjį kartą ir su kokia ties kur stipresnė koja yra šį kartą.
2: Ačiū už klausimą.
0: Nu, čia dabar prigavai, bet...
2: Ne, bet čia kad, kompleksinis klausimas, tai ir atsakymas toks ne vienplaniškas, bet pavyzdžiui, kas...
1: Ar mes jaučiamės geriau šį kartą?
2: Ar mes jaučiamės geriau pasirengę? Tai taip, mes turim didesnę patirtį. Va tam pasiruošimui, ką tu ir minėjai, kad tai tikrai ne per vieną naktį. Mes, kiek jau laiko mes?
1: Pusę metų
2: mes
1: turbūt.
2: Jau pusę metų, tai tikrai. Tikrai dirbam ties tuo ir dirbam nu, kasdieną. Tie čatai pakurti, mytai vyksta, yra daugybė aspektų, pradedant grupių atsivežimu, kas yra visi, nu, supranta, manau, kad didelis dalykas yra scenografiniai dalykai, kurie tai mes nestatom tiesiog scenos, mes ten irgi norim pakurti. Va, ir kaip tu sakai, tų visų kūrybinių idėjų susisteminimas, suvienodinimas, išsiryškinimas ir tada techninis įgyvendinimas, kuris irgi vat, pavyzdžiui, kaip mūsų neišduodant pirmoji idėja, jinai techniškai, nu, jinai labai faina, bet jinai ant tiek faina, kad jinai techniškai neįgyvendinimo.
1: Taip, taip, taip.
2: Va.
0: Bet aš tai netgi norėčiau, kaip čia pasakyti, nu, mesgi sąmoningai nebandom pakartoti to paties. Tai realiai tos pamokos, kurias mes išmokom, jos kažkiek galbūt padeda, bet mesgi sąmoningai darom, kad mes norim daryti kitaip.
1: Tai... Ir yra toksai labai masiškumo, nu, kartelė kažkokia, kur visą laiką atrodo, kad pats savo atsamponki šį koją, nes pasistatai steidžą ten 20 metrų aukščio ir dabar galvoji, nu okei, reikia dabar kažkaip
0: 20 irgi,
1: nu kažkaip reikia sugalvoti, kad žinai, žmonės dabar vat irgi klausiau nesinai podcasto, kur Jurutis apie tai šnekėjo, kad ten atvažiuoja Timberleikas ir pastatyta scena ir žmonės neina tik tai pasiklausyti muzikos, jiems reikia ferverkiuko, lazeriuko, šokėjėlio, dar kažko, žinai, bet dėl viso to kalti esam mes patys irgi, žinai, kai atvažiuoja užsienio atlikėjas, bet Lietuvoje visko tiek daug vyksta ir visi taip nori visko daug ir gerai padaryti, nes gali pagaliau tą padaryti, vėl kalbant apie tai, kad galbūt tai irgi yra viena iš priežasčių, kodėl žmonės į festivalius nenori važiuoti, nes kiekvienas Lietuvos atlikėjas padaro tokio masiškumo renginį savo solinį, kad tiesiog nebeįdomu yra, žinai, nes gali kiekvieną savaitgalį

0: Vilniuje, Kaune ar Klaipėdui nueiti į nesveikos kokybės renginį. Ir tada tas toksai sakau, kad pradedi žiūrėti, ar po kojom nėra zilkos ir neužkliūsi, žinai, už jos pats savo.
1: Bet įdomus momentas yra, aš vis pamastau, va, mes labai daug investuojam, mastom tą scenografiją, bet man atrodo stipriausias dalykas, bent jau kai prisimeni tą emociją iš pirmojo Juodo Vilniaus, yra vis tiek ta atmosfera ir tu nesuskaičiuosi, kas būtų, kokia atmosfera, kiek skirtųsi, jeigu mes būtumėm tiesiog pasistatę paprastą sceną ir taip, būtų suėti žmonės.
0: Taip.
1: Ar būtų kažkas pasikeitę, nežinia, nes aš gal grįžčiau mūsų, kai buvo arenos koncertas.
0: Norėjau irgi prie to privesti irgi.
1: Tiek nervino, mes ten stovim prieš išeinant tą sceną, visiškai ten drebantis ir išėjom į sceną ir tu supranti, kad žmonės atėjo nevertinti, kokią iš scenografiją sukūrėt, ar kaip iš čia pagrojus, ar padinuosit, jie atėjo pabūti, suvalgyti, išgerti šitą visą poterį, šitą visą. Ir aš manau, kad čia yra main point, tarsime, jau... Ir aš galbūt nežinau, per daug toliaregiškai žiūriu, bet aš jau žiūriu į šitą dalyką kaip į tokį procesą, nes dabar mes padarysim antrą Juodą Vilnių ir mes galbūt darysim trečią Juodą Vilnių ir tai gaunasi, kai tai yra toks labai stiprus potyris, tai gaunasi kažkuriem žmonėm netgi kažkokie kertiniai gyvenimo momentai.
0: Taip.
1: Tai va ta atmosfera, manau, yra iš vis svarbiausia, ką galbūt mes kurdami to neįvardinam žodžiais, bet mes kuriam, viską darom tam, kad sukurtumėm tą atmosferą.
0: Jo.
1: Ir žmonės žino, kas ten bus, jie nujaučia visi. Aš irgi nujaučiu, bet labiau tie techniniai dalykai užgožia, bet kai prisimenu, kas buvo ir kaip bus, nueina per žasies odą pasidaro.
2: Jo, bet gerai, kad tu išvedėjai gale į tai, kad taip, tai ar scenografija, ar ten mūsų grupės svečių, ar dar kažkokios smulkmenos yra iš tikros smulkmenos, bet velnės slypi detalėse. Taip. Ir ta atmosfera yra velniška. Ir mes ją ir kuriam iš detalių. Juk mes ir solinius koncertus, ir bai, ir solo ansamblis bedarydami, mes labai daug dėmesio kreipiam į vat būtent tą atmosferą. Taip. O jinai pareina nuo super control freakintų visų smulkių detalių, kurias ką mes ir darom.
0: Trumpas dar paskutinis klausimas, turbūt toksai galbūt iš emocijos, kaip dabar jaučiatės. Praeitais metais turėjot turbūt, faktas, kad didžiausius savo metus toksai buvo, jeigu laipteliai, tai praeiti metai mano akimis jums buvo toksai didelis blokas. Ir arenos koncertas, ir albumas, dar vienas kažkoks prasprogimas. Su kokia savijauta ir emocijom einat į šiuos metus? Šiam metai galim sakyti, kad dar prasideda, nes prasidės koncertinis sezonas. Kaip jaučiatės dabar viduj po praeitų metų tokių didelių?
2: Aš tai taip, jūs gal prasiplėsit, bet aš tai toliau mes, man atrodo, tiesiog grindinam toliau. Grindinam ir viską. Bet, mes tą darom su malonumu, kaip žinia. Ir viskas.
0: Paklausom Dicu.
1: Paklausom.
0: Grįžtam prie muzikos ir pasiklausysim paskutiniosios grupės iš antrosios Kalnų parko scenos, svečiai iš UK, Dits. Ilgai užtruko bandymas juos atsigabenti ir kol jie čia aišku gal toksai šių laikų momentas, bet kai jie patvirtino kolabą Instagram'e, aš galvojau, jie tikrai atvažiuoja. Nes iki tol aš galvojau, aišku, dar tu, bet dabar aš kažkaip jau pradedu tikėti, kad tikrai juos išgirsiu dar kartą gyvai. Pirmą kartą juos girdėjau Barcelonoje, jie apšildė Idols, tai labai labai norėjau, kad atsivežtume kažką, kas grotų šaižiom gitarom ir būtų atsvara paspankui ir visam veivui. Tai džiaugiuosi, kad turime tokią grupę, kuri daug su visokiom dideliom grupėm turavo ir šiais metais atvažiuoja pirmą kartą į Lietuvą ir pagros Juodam Vilniuje. Tai pasiklausom jų, iš karto po jų pasiklausysim LFT, šoksim į kitą sceną, į trečiąją vasaros terasoje ir po to galėsime pasišnekėti daugiau.

jau apie jį. Čia Sol Ensemblis, kartu su manimi Benu, pasilikite iki pat devintos, laiko lieka vis mažiau, dar turėsime ir mūsų pačių kūrinius, pasilikite.

kol groja muzika, ar jūs tikrai galvojate, jog mes kalbam apie artėjančią vasarytę, apie gražų orą ir dar kažką? Ne, mes šnekam, mes šnekam apie tą patį, apie ką šnekam šiandieną ir eteryje. Čia LRT Opus, jūs vis dar su mumis, Red Rose Radio, prieš paskutinę 10 sezono laida ir šiandieną kartu su manimi čia studijoje gyvai yra solo ansamblis ir mes šiandieną kalbamės apie Juodą Vilnių. Kaip visą laiką primenu, artėja laidos pabaiga, tai primenu, jog jeigu pavėlavote iškart pasibaigus laidai, laidos įrašą galėsite surasti LRT radiotekoje ir pasiklausyti visko nuo pradžių. Lieka lygiai 13 minučių iki laidos pabaigos ir jau artėja tas momentas, kai laidos pabaigoje išgirsime du kūrinius, kuriuos šiandieną ir išleidome. Pašnekėkime šiek tiek apie plokštelę. Aš net neatsimenu iš tikrųjų, kaip atgimė šitą idėją ir kaip mes nusprendėm leisti šitą vinilą, bet tai yra visiškai ir 100%

0: skirtą šitam renginiui, nuo to, man atrodo, viskas gimė. Gal jūs kažkaip
1: geriau? Bet čia, man atrodo, Benai, tavo idėja buvo. Tu sakei, kad būtų wow, čia padaryta split single kažkokį leidinį. Ir mes užsikabinęs, mes laiką atsimenu, nežinau, čia kiek atvirauti, bet manau, mūsų gerbėjai klausytų vis laik tikėtųsi, kad va, padarytų solo ansamblį su ba bendrą kūrinį, bet kažkoks tada, kai va, taip, tai yra labai tikėta, tai kažkaip ir nesinori daryti to, ko tikėta. Ir šita tavo idėja, man atrodo, buvo nugeneli tam, kad kažkaip apsijungti, bet ne...
2: Nesusijungti.
1: Nesusijungti, jo. Man iš vis...
0: Pakrapštyti biškį bandai.
1: Šita... Man tai šitas leidinys iš vis atspindė, nu, mes nesitarėm kokius, davai, tu daryk dabar apie meilę, aš darysiu apie neapykantą. Mes nesitarėm kokius mes gabalus darysim, leidom sau. Ir gavosi, man atrodo, toks leidinys, kokia yra ir visa ta juoda serija. Tarsime, kas, mes esam ant tiek skirtingi bendai, ant tiek skirtingi muzikiniai konceptai, nu, tiesiog... Tai turbūt tai ir yra jėga šitos visos, šito viso, kaip čia pavadint, projekto juodas Vilnius, juoda Palanga, nežinau. Ir šitas leidinys atspindi visą tą kelią, visą tą koncepciją, iš tikrųjų jisai labai... Tai yra to atspindys. Aš tuo ir norėčiau pasidžiaugti.
2: Man labai patinka jo formatas. Man labai patinka jo formatas, kuris bus aš tokių plokštelių neturiu savo kolekcijoj.
0: Aš turiu dvi gal kokias.
2: 10 colių. Jinai tokia nei mažytė, nei labai didelė. Toks kaip tik geras šotas. Ir man atrodo, gerų greičių jinai sukasi. Ir gerų greičių gerai. Ta prasme, ant kem 5 apsisakymų per minutę. Gera kokybė ir kaip, telpa kaip tik 2 gabalai geroj kokybei į vieną. Nu, ir daugiau nesiplėsiu, nes kažką išduosiu, bet aš žinau, kad tai bus labai gražus leidinys.
0: Yeah. Papasakokit šiek tiek apie savo kūrinį. Šiaip man patinka jo idėja, aš nežinau, ar jūs norit pasakoti, bet...
1: O
0: bet,
1: kokia yra jo idėja?
0: Nu, apie miesto... Kodėl aš geriau žinau apie jūsų gabalą, kokia yra idėja?
3: Ačiū, mes, kad priminėjai.
0: Mes tiek daug laiko praleidžiam kartu, kad aš geriau žinau, apie ką jūsų gabalas yra. Papasakokit apie safarį.
2: Tai kad tu viską jau papasakai.
1: Ne, tai apie tekstą galim vienaip šnekėti, bet šiaip man visai buvo, atrodo, įdomus procesas, nes kažkokių savo iššūkių truputį kėlėm, gal aš ten buvau toks biškį toks toks užaštrėjęs kažkoks, kad norėjęs kažką truputį kitaip struktūriškai pažiūrėti viską į...
0: Čia po praeito albumo ar iš esmės?
1: Iš esmės gal truputį norės kažką, norisi kažkokius naujus vandenis biškį pabraidžiuoti, pasibandyti dalykus, nes nežinau, kas tas nes.
2: Čia tikriausiai, čia Jonas kalba labiausiai apie kompoziciją, apie gabalo struktūrą, kas vat, Jono ypatingai daug tokių minčių kyla ir noro tą padaryti. Ir aš šiandien galvojau, kad kai išėjo į Spotify, aš paklausiau, nu, ar viskas gerai ten, žinai, ar be klaidų. Ir aš supratau, kad šitas gabalas iš esmės įrašytas su Korgo sintezatoriais.
0: Vien?
2: Jo, ta prasme, praktiškai vien Korgo sintezatorius. Korgo būgnų mašina, Korgo vienas sintezatorius, Korgo kitas sintezatorius ir okei, galvoju toks va,
1: ir
2: Korgo gabalą. Korgo
1: dainuoja Korgui.
2: Nu tai vat.
0: Visiškai pabaigai. Paskutinis turbūt kvietimas iš jūsų pusės, paskutinis žodis žmonėms dėl Juodo Vilniaus. Tarkite liaudžiai žodį.
1: Po praeito Juodo Vilniaus, tie, kas nebuvo...
0: Kas neaišku, po praeito...
1: Verkė ten, liudėjo, kodėl, ar pakartosit, ar nekartosit. Vėl verksit, jeigu neteisit. 100% verksit. Na, jeigu, nu, aišku, nusinaitės pigiau kainuoja negu bilietas, bet patirtis tokios, nežinau, ar nusipirksi prekybos centre.
2: Visos dienos, daug grupių, visos dienos, vienos dienos, vienos nakties festivalis, į kurio, vat, jeigu praleisit, verksit. Iki.
3: Nepakalbėjom, nepasakėm, kad bus
0: after
3: parties.
0: Kuris šį kartą tampa jau

next president.

0: pasakosiu apie sapną, kurį sapnavau prieš porą naktų. Tai prabudau šio užvakar. Kaip visada, kažko daug vyko prieš tai. Didžiulė baimė, toks išgąstis ir baisesnis negu filmuose. Ir paskutinis epizodas, sapnas, su kuriuo praplėžiau akis, buvo ilgesnis, kas prieš tai vyko dar prie žadintuvui suskambant. Tik paskutinis kadras. Kambaryje.
1: Aš
0: gelsvos sienos buvo,
1: sėdžiu,
0: bet tai nebuvo tikras mano kambarys. Bet pačiu jausmu buvimu ten aš jaučiaus, kad mano kambarys. Ir vėlgi labai sapninga naktis. Ir jisai vairuoja. Aš sėdžiu priekiniai kelyje sėdynėje ir aš galvojau, nors ir žmonių buvo daug, kurie
1: kažkas
0: kitas planuoja tą kambarį įsikrausti.
1: Buvo ir mano šeimos narių tenais, tame paplūdimyje ir draugų.
0: Ir jis kviečia mane. Žiauriai noriu kartu bėgti ir nert ir greičiausiai jau buvo daugiau, tiesiog į mano akiratį daugiau nepatilpo. Ir viskas taip staigiai, aš su didelė baime atsikėliau,
1: paskutėjau galvą.
0: Šį kartą nebandžiau snausti, nenorėjau daugiau šitą sapną grįžti.

arkadaş, tipi jinli arkadaş ne yaşamak selektiz. Selektiz balığı karatsın. Dabar prieš miegant vis tikiuosi, kad aš susapnuosiu kažkokią jūrą, į kurią pagaliau galėsiu pamerkti savo kūną ir pasimėgauti tuo, ką jį gali atnešti. Ir kažkaip įdama miegoti šią naktį, tikiuosi, kad kažką gražaus jau susapnuosiu.

0: čia LRT Opus.
1: What's wrong?

you know, we

LRT Opus. Opus. Vakaro. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Let it go.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.